0: Her NRK Nyheter klokken 3. Myndighetene I Kuwait sier landet utsatt for et iransk droneangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftvernet I gang med å håndtere dronene ifølge kuwaitiske myndigheter. De ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også I Bahrain luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen har gått. Og det amerikanske militæret sier de har angrepet et tankskip I Persia-bukta. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Ukrainas hovedstad Kyiv blitt utsatt for et luftangrep I natt, melder Reuters. Ukrainas forsvar har advart om at det kan komme flere russiske missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjons president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Datatilsynet reagerer sterkt på at Matbud har snikfilmet kunder. Matbudene har filmet henting og levering av varer med såkalte smartbriller med små kameraer. Videoene så lagt ut på sosiale medier uten at kundene visste om filmingen. Det tvilsomt om dette lovlig, sier Line Koll, direktør I Datatilsynet.
1: Og vi veldig skeptiske til denne formen for bruk av smartbrillene. Det vil være et inngrep I de som har kjøpt maten, sitt personvern, at det filmes selv om de sladder ansiktet, sånn som vi har sett det nå.
0: Og kommunikasjonsansvarlig I matleveringsplattformen Volt, Christian Kammehaug, sier at matbudene ikke har lov til å snikfilme.
2: Ikke bare det et brudd på våre retningslinjer, internretningslinjer, men det jo et brudd på loven også. Dette en ny problemstilling som vi ikke har kjent til før, men som vi nå tar grep for å stanse. Dette skal ikke skje hos oss I det hele tatt.
0: Mens hetebølger råder I sør, det langt færre varmegrader I nord. I Nordland folk fortvilet over at sommerværet ser ut til å vente på seg. De neste dagene kommer ikke temperaturen over 20 grader I fylket. Leif Arvid Jørgensen og Elise Kristoffersen ikke fornøyd med været.
3: Det elendig det, så da blir det mest sannsynlig at vi tar bilen og så kjører vi bare over til Sverige.
4: Jeg skal si, man føler seg jo kanskje litt hånet når det finere vær I Kautokeino enn her.
5: Vi har vært bortskjemt med fine sommerer de siste årene, så kanskje vi bare må bite I oss og bruke t-skjorte likevel.
6: Ja, jeg bruker aldri jakke på sommeren, uansett om du truer med 15 grader, så ser du meg bare I t-skjorta.
0: Sa Lorentz Drevland til slutt, reporter Per Magne Sten. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran I natt. Det femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt, og I Bahrain ble luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen gikk. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel I Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varslet. Saken skal etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivå årlig, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testingen blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det I det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Argentina klar for VM-finalen I fotball etter 2-1-seieren over England I semifinalen. Kampen var lenge jevn, men I andre omgang tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin, 16 meter færre inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn I nettet, og England jubler!
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
1: Kan det bli en avslutning og blåser I mål! Det utligning, og Argentina slår tilbake!
0: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på vegne mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke over mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Tråhn. Argentina møter Spania I VM-finalen på søndag. England skal spille bronsjefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. Så tar vi med at asiatiske børser faller kraftig I morgenhandelen. Nikkei-indeksen I Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen I Seoul har en ned 6,2%. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. USA har i natt gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og true med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, blir rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de er helt avhengige av. Og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Yemen til å blokkere Bab el-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
0: Ukrainas hovedstad Kiev er blitt utsatt for et luftangrep i natt, det melder Reuters. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kiev. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varsla. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. Asiatiske børser faller kraftig i morgenhandelen. Nikkei-indeksen i Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen i Seoul er ned 6,2%. Bekymringer rundt overprising av teknologiaksjer og fortsettelsen av Iran-krigen trekker ned markedene både i Japan og Sør-Korea. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skårte 2 mål mot slutten og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Bruce Hornsby, en klepper på både piano og til å synge. Og her åpnet han tidlig I morgen. The Way It Is heter den låta. Og Nils Hågen hos deg på plass I studio. Morgen, morgen.

Daisies heter låten til Justin Bieber, og før det hørte vi Mylin Rusty. Og dagens bursdagsbarn har sunget sammen med Bjørn Eidsvåg og Garnes, men damen fra Moi nok mest kjent for sine egne flotte låter, som vi spiller mye her I NRK P1, og en av de kommer om litt

Sebastian Salo synger her tidlig I morgen I det klokka kvart over fem. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Det er Dina Misunde som synger om Olai på Kaspers orkester, for det sang undantak. Og nå er det Kajander som skal få lov til å synge for det. Frem til nyheteren 5:30.
1: Hva er jeg laget av? Hva er jeg bygd på? De jeg prater sånn.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere steder raser en opphetet debatt. Om nedkjøling, det ikke bare høye temperaturer I lufta I Europa for tida. Skal man satse på mer aircondition for å takle hetebølgene, eller det en feilslått løsning? I Frankrike har sommerens hetebølger blant annet ført til at de I juni registrerte over 2000 flere dødsfall enn normalt.
1: Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere I sommer. Dette et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
0: Reporter Milana Knesevich. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran I natt. Det femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt. Og I Bahrain ble luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen gikk. Seks personer døde og minst 11 skadd I Kina etter at en buss kjørte inn I autovernet og falt ned I en elv I provinsen Sichuan. Bussen hadde 17 personer ombord, og årsaken til ulykken ukjent. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivåer årlig. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testingen blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Argentina klar for VM-finale I fotball etter 2-1-seieren over England I semifinalen, men nå kan de få straff fra FIFA. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene argentinske. Og det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med en kamp ifølge FIFAs reglement. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England I 1982, og Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania I VM-finalen på søndag. Og der Spania favoritter, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
2: Spania fikk jo en ganske grei reise I går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs. Men en finale en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget. Så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Real Ones føler seg litt ensomme her I låta Lonesome Town som åpnet tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Nils Hågen Onsdag her I studio. Morgen, morgen.

Shadow Days synger John Mayer I det klokka 6:13, og før det hørte vi Christian Christensen her til I morgen. Ja, framsnakking jo en fin ting, og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn, som Susanne og Sanna. Så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes, kan spille litt ekstra I dag. Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I, ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt og framførte denne låta I sola midt I Trønderhovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Waltz, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne og Sanna, for de har navnedag I dag.

Torleif Bjella, Signe Søndre Berge. Ja, jeg helt sikker på at du har hørt The Police, og da det kanskje Sting du tenker på først, som jo sang og skrev de fleste låtene. Men jeg tror egentlig at rytmen også noe av det som festet seg ved bandet, og den sto jo trommis Stuart Copeland for. Og jeg tror også det var en meget medvirkende årsak til populariteten, og det, I dag har herr Copeland bursdag, født 16. juli I 1952. Så neste gang du hører en polislåt, så kan du jo legge merke til trommeslageren, og det kan du jo gjøre akkurat nå, for som en slags bursdagspresang til Stuart Copeland går vi tilbake til starten, og den første hitten til Police Roxanne.

Der har Mai Nynna seg ferdig med sin låt, og Nils Hagen Onstad skal egentlig bare takke for laget for nå det Bon Jovi som får avrunde tidlig morgen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere steder raser en opphetet debatt om nedkjøling, for det ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Skal man satse på mye mer aircondition for å takle hetebølgene, eller det en feilslått løsning? Det finnes ikke noen enkel løsning på det her, sier Petter Nexo, sjefforsker ved SINTEF.
1: Du er nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig.
2: Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut i byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexo.
0: Reporter Milana Knesevic. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varslet. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. En personbil og en lastebil er involvert i en møteulykke på Fylkesvei 51 i Valdres. Det skal ha vært en person i hvert kjøretøy. En person fremstår som hardt skadd, men skal ikke være livstruende skadet, ifølge politiet. Vedkommende blir flydd til sykehus. Veien er stengt. Stensgård kirke i Nannestad er i natt forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England i semifinalen i går kveld. England skåret først i andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skåret 2 raske mål på tampen og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
3: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter altså Spania i finalen på søndag, og England spiller bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Begge kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Vi har en regel i dette radioprogrammet.
6: Ja.
5: Vi har faktisk flere regler.
6: Ja, det har vi. Jeg kan for eksempel ikke ha fuglelyd på gårdagens lyd, annet enn på tirsdager.
5: Nei, så den røyk på tirsdag, for da hadde du ikke fuglelyd?
6: Nei, det hadde jeg ikke.
5: Nei, vi har altså da en del skrevne regler. Vi lagde noen regler for noen år tilbake.
6: Ja.
5: En av reglene er, det er ikke lov til å være trøtt.
6: Nei.
5: Vi vil ikke snakke om at vi er trøtte på radioen, fordi det er litt kjedelig for alle som har stått opp, og som er litt sånn, da er dagen i gang, jeg vil gjerne ha energien, og den skal vi selvfølgelig klare å levere de neste 3 timene, og gjør hver eneste morgen.
6: Ja.
5: I dag må jeg bare være helt ærlig og si at jeg må bryte en av de reglene. For i natt har jeg sovet i cirka 25 sekunder.
6: Og i dag skal jeg kunne gi dispensasjon for å snakke om det.
5: Ah.
6: Fordi jeg er akkurat samme status.
5: Det var rett og slett for varmt.
6: Ja.
5: Det var helt umulig, med dyne, uten dyne. Jeg gikk og dusjet, jeg kjølte meg ned, jeg drakk, jeg var i fryseren for å liksom bare ha og ta på kjølelementene.
6: Jeg måtte ta den eneste vifta jeg har tilgjengelig, sette inn på soverommet, før jeg til slutt da fikk en, jeg vet da, søttene, 1,5 time kanskje.
5: Ja, ikke sant. Så det er lov å være trøtt i dag.
6: Ja.
5: Vi bryter reglene herved, og vi vet nå da hva Knut Erik skal ha i gårsdagens lyd.

0: Er du en regelbryter sånn i utgangspunktet, eller er du en regelrytter, du vet?
1: Jeg prøver å følge det som er av regler og retningslinjer, men innimellom, så, ja, sånn som i dag da.
0: Ja.
1: Regler er jo til for å, og så videre.
0: Ja, men hvis du må svare på regelrytter eller regelbryter.
1: Ja, det er vel mer enn regelrytter.
0: Er du det?
1: Ja. Men ikke av typen som liksom går bort til andre og sier «Hei, hei, hei!» Da må du følge reglene her, kjekk, kjekk, kjekk. Men det er sånn at jeg passer på selv å være et godt forbilde, så skjønner jeg, jeg har jo barn og sånt.
0: Sånn er det, ikke sant? Ja, ja, ja, ja. Jeg er jo barnløs.
1: Det er
0: jo. Frivillig sånn.
1: Ja.
0: Det er nok regelbryter, ja. Er
1: ikke sant?
0: Ingen som var så overrasket over akkurat den der. Hvis du hadde vært i en bakgård i bordetslaget ditt, og du ser at, ei, deg drar jeg ikke kjensel på, du står og stjerner sykler. Er du en regelbryter eller en regelrytter?
1: Nei, da er jeg rett bort og sier ifra, ja.
0: Ja, ja. Hva hvis den personen er utagerende?
1: Da, altså, nødvergeretten, det gjelder.
0: Er du sånn som da leter etter hva du skal... Men hva hvis den personen har tatt tak i en sykkelpumpe og begynner å vifte rundt?
1: Ja, men du vet, det er alltid en spade i nærheten.
0: Ja, nå har vi litt av et bordslag der, da.
1: Ja, da må jeg nøkkel for å komme inn i den moden, så jeg har ikke tid til det. Nei, hvis vedkommende blir utagerende.
0: Det skjedde i bordslaget midt i går.
1: Det gjorde det.
0: Ja, ja, det var en ubehagelig, det var ikke meg riktig nok da, men i felleschatten til bordslaget så var det da sånn at noen har kommet seg inn, og det er jo en kjent sak at man tenker at på sommeren så er det færre folk hjemme som følger med, og da er det kanskje noen tjuvrander som er ute da, på takt.
1: Ja.
0: For å være litt ekstra oppmerksom, vet ikke. Denne historien går jo da på at det viser seg at man da konfronterer de som etter alt å dømme er der for å stjele sykler.
1: Ja, ja.
0: For så å da bli liksom viftet etter med en sykkelpumpe. Da hadde jeg blitt rimelig regelrytter og bare... Nei, jeg hadde egentlig bare løpt av gårde.
1: Ja, to skritt tilbake. Og,
0: så viktig er ikke den sykkelen.
1: Nei, nei, men det hjalp. Altså, det ble med den viftingen med pumpe. Det gikk jo bra med alle involverte, og sykkelen ble stående, eller?
0: Det skrev de ikke noe om i chatten, så det er bare utgangspunktet. Ikke slipp uvedkommende inn i bakgården, er vel oppfordringen. Så det er sykkeltyvene, de har ikke sommerferie, var egentlig overskriften.
1: Der er det ikke noe som heter fellesferie.
0: Nei, nei. I anledning, Indre, som hadde en sak, disse fant vi på badestranda.
1: Ja.
0: Det er jo der vi skal være. Velkommen til torsdag, 16. juli. Det blir varmt i dag, og delvis skyet. Sier jeg det riktig?
1: Skyet.
0: Skyret. Yes. Delvis skyret. Det er jeg etter lunsjen. Jeg er så glad i den yoghurten.
1: Kommer til å være noe skyer oppe på himmelen.
0: Ja, 32 grader på det varmeste, men ble det varmerekord i går?
1: Ja.
0: Så ikke sånn ut. Vi skal ta en prat med statsmeteorologen om en halvtime.
1: Ute i trafikken så har det faktisk vært på Riksvei, nei, unnskyld, Ring 3 ved Nydalen, retning mot Spestad, altså vestgående retning. Der har veien vært stengt på grunn av et trafikkuhell, men vi fikk melding for noen minutter siden at det er åpnet igjen, ser jeg, men det er hengre en litt grann kø, er det jeg ser på kartverket. Ute ellers på hovedveiene, fin flyt, noe som du fikk oppleve på morgenen i dag, Mats.
0: Veldig gøy. Jeg kjørte bil for første gang til jobb for veldig lenge, har bil om dagen. Ligger da inne på Ring 3, på vei bortover, kjører fint og fintlig, så ser jeg sånn i speilet. Er det ikke Knut Erik da som sitter der? Da ser ikke du at det er meg.
1: Nei.
0: Altså, jeg kjørte så provoserende jeg kunne kjøre. Og det er veldig gøy når du da kommer på kontoret, og jeg ser på deg og sier sånn, jaså, synes du gitt litt sakte på Ring 3 i dag? Og du bare, åh, det er nærskelig. Og du var rett før du var på hornet.
1: Men
0: det klarte du å holde deg unna?
1: Mikrosekunder unna, ja. Ikke på horn og ikke noe sånn litt sånn halsbrekkende forbikjøring heller.
0: Nei,
1: måtte puste med magen, det måtte jeg.
0: Så vidt det var, altså. Men dårlig tid har du ikke på vei til jobb på starten av den.
1: Neida.
0: Gudskjelov.
1: Det kommer frem.
0: Så var det jo bare meg som tullet med deg, vet du.
1: Men det var ikke en tanke som slo meg, at det var for alle
0: ja, jeg som satt bak rattet.
1: Nei.
0: Men det burde jo slått inn, bare sånn, her er det idde som kjører, det er bare maks, vet du. Du, i dag er det torsdag, som betyr at vi får

0: Nykommer på norsk pop-himmelen. Litt sånn attitude, litt sårbarhet. Tiri på plass I dag. Hun vår torsdagsartist. Rett før klokka åtte.
1: Blir beskrevet som en av Norges mest spennende nye popstemmer, faktisk.
0: Kunne dere ikke også funnet en helt sinnssyk nettside som hun har vært en del av?
1: Her skal det pirkes.
0: Det skal pirkes, altså researchen har ledet oss til et, hva skal vi si, et gullgruve. Det bare å glede seg. 10 på 8 kommer Tiri, som vår torsdagsartist. Velkommen skal du være da nå, 13 minutter på klokka blitt over 6. Kristin, og dra tilbake for en titt på de lokale nyhetene.
1: God morgen!

0: Kristin. Ja, savner tida med fasttelefonen, gjør du ikke det?
1: Jo, det faktisk ikke så lenge siden fasttelefonen ble måtte vinka endelig farvel til den hjemme i barndomshjemmet i Trysil.
0: Ja,
1: ja, ja nå
0: holdt, holdt stand
1: ja,
0: lenge.
1: Ja, holdt stand veldig lenge. Det noen år siden nå, altså, men ja, ja, nei, det tror jeg var det siste nabolaget som fortsatt hadde fasttelefonen.
0: Ja, ja. Kristin som synger da, altså, da fasttelefonen var den måten vi kommuniserte på. Det finnes jo nå en trend med produsenter som lager mobiltelefoner som ser ut som fasttelefoner.
1: Det gøy.
0: Og det tipper at du fremdeles må gå og lete etter den hjemme. Hvor
2: skjort har jeg gjort
1: det? Det noen nummer som fortsatt sitter der fra fasttelefonens
0: Om det tid. Ja, ja, ja. Hvilke telefoner du aldri glemmer. Ja, den her hadde vi jo ikke så lenge siden, tror jeg. Ja, vi spurte, hva det nummer som du på en måte bare sånn, det bare
1: ja. Ja, ja, 50661.
0: Ja, ja. 22-74-59-88. Sitter som et skudd. Rushdag, god morgen.
3: God morgen.
0: Skal til de lokale nyhetene. Det var et krisemøte i formannskapet i Lørenskog i går.
3: Ja, kommuneledelsen så seg nødt til å hasteinnkalle folk midt i fellesferien etter hackangrepet som kommunen ble utsatt for i mai. For i forrige uke meldte Romerikes Blad at sensitive opplysninger knyttet til barnevern, pasientjournaler og elevmapper ble lekket ut på det mørke nettet. Kommunen samarbeider med Kripos om tiltak. Ordfører Amine Mabel Andresen sier at alle på møtet fikk en grundig orientering om hva kommunen skal gjøre for å håndtere lekkasjen.
4: I tillegg så opplever jeg at administrasjonen tar situasjonen på virkelig alvor, og at vi nå jobber systematisk for å ivareta innbyggere og ansatte.
3: Steingård kirke på Maura i Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på fire dager. Politiet rykket sent i går kveld ut til kirken etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brant det i et utvendig panel, og på tirsdag ble en dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonsleder Ronny Samuelsen.
5: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid. Så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt i den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
3: Ja, kirka har kun fått mindre skader etter brannene. Naboene til den amerikanske ambassaden på Huseby ser seg lei av å se bevepnet vakthold i gatene. Akersposten skriver at også vaktholdet til diplomatboligen i hoffsjef Løvenskiolds vei ble forsterket etter bombeangrepet i mars. Beboere kritisk til at vakter med store våpen ferdes der barn kan se dem, og lurer på hvorfor vaktene bare ikke kan være inne på eiendommen. Oslo-politiet svarer at vaktholdet en nødvendig del av oppdraget med å beskytte det amerikanske diplomatiske eiendommer og kan best beskyttes fra utsiden.
0: Skal vi over til gårdagens lyd? En lek vi har hver eneste morgen, kvart over seks, som betyr at vi tar opp litt lyd fra gårdagen. Spiller de av i appen NRK Radio, så det en slags konkurranse om å stemme på enten Knut Erik eller på meg.
1: Du går inn i appen, og vi stemmer på den lyden du kjenner deg best igjen, eller liker best. Skal jeg starte i dag?
0: Jeg tenkte på min mor da, som lurte på hvorfor jeg aldri vinner.
1: Ja, ok.
0: Så sa jeg det ikke en konkurranse. Sa jeg til henne som at vi var enige om det. Men det jo en slags konkurranse, men det jo ikke en konkurranse i den formen av at vi vinner noe. Det jo mer at, som du sier, du kjenner deg igjen i en lyd, og da skal du stemme på den, og så det gøy at den lyden som vinner. Og på den måten så forteller vi litt om hva vi gjorde i går.
1: Ja, ja, ja, ikke sant. Men da, jeg kan få starte i dag.
0: Ja, siden du vinner hver eneste dag, tydeligvis.
1: Kanskje det har noe med det, altså at den lyden man først hører, den man husker best, jeg vet ikke. Hvertfall, dette her mitt bidrag.
0: Åh. Ja, du har flere gir på den der.
1: Oh, ja. Og i går måtte jeg fatte opp på det høyeste giret på den ene vifta. Jeg har stående da i stua på dagtid, og i går måtte jeg dra den inn på soverommet da jeg skulle sove, for i det hele tatt få den noe kjølig.
0: Trenger du da propper i ørene?
1: Vet du hva, jeg sover egentlig med propper i ørene hver eneste natt, så det ikke noe problem. Men ja, det lager litt lyd, så det var greit med propper, ja.
0: Min gårdagens lyd er...
1: Ja, ikke sant.
0: Sprayflaska rett med sletten.
1: Ja, ja, ja.
0: Det ble alt for varmt, og det alt for varmt.
1: Vi måtte kjøre oss ned begge to.
0: Ja,
1: oppsummeringen av lyden i gårdagens lyd.
0: Så dette her blir jo egentlig en veldig spennende lek. Hvem som vinner dagens gårdagens lyd, kan du stemme på appen NRK Radio. Velkommen da til torsdag. Vi må høre en hot låt.
1: Ja.
0: Men hvilken hot låt skal vi høre?
1: Du kan velge ut det. Jeg kan nå bare si, mens du inne I radioappen, så kan du avstemme på spørsmål også hvilket terningkast gir du søvnen din I natt. Og I øyeblikket så det terningkast 2 og 3 som leder og I ledelsen her. Åpenbart flere som har ligget og vridt seg litt grann I varmen. Elisabeth har sett melding. Føler med dere gutter. Gutter og alle andre som på grunn av varmen har sovet elendig. Selv har jeg sovet bra I soverommet mitt mot nord. Med alle vinduer litt åpne I hele huset I natt. Kjølig 20 grader nå. Gjennomtrekk, gutter.
0: Det gikk for den, ja. Very hot in here med Danny Stevenson og Nelly nå. 10 minutter på 6:30. Fram med sprayflaska.

0: setter på det høyeste gir.
1: Ja, jeg likte lyden din I utgangspunktet, altså. Den, ja, ja, ja. Det var en fin sånn, og du giret så veldig opp, men også... God morgen og velkommen til NRK Storoslo. Det en del av dere som har ferie, og I morgen så streder du av gårde ut I 3 uker, Knut Erik.
0: Jeg gjør det. Vi ser frem til det, og nå ser det helt nydelig ut med tanke på været også, så det kunne jo ikke ta med det bedre.
1: Norge det 25 virkedager betalt ferie I faste stillinger. Det jo fagforeninger og det ene og det andre opp igjennom, og det vel bunnen I Skandinavia vi ligger på.
0: Ja!
1: Jeg trodde vi var I toppen, jeg kom over en amerikaner som har tatt turen til Danmark og var helt sjokkert over at alle danskene hadde så lang ferie.
0: Ja, ja, ja. Nei, men dem ligger vel kanskje ligger dem litt over oss, eller det sånn rundt 5 uker også I Danmark og de andre nabolandene?
1: Ganske samme prinsipp. 3 uker midt på sommeren. 3-4 uker I Norge en slags sånn, ja, fellesferien da. Den går jo da fra typ 1. juni til 30. september, et eller annet I midten. Det liksom juli. Ja. Det jo stille og rolig om dagen.
0: Ja, det jo så absolutt. Og apropos et mesterskap som spilles I USA. Der, ja, der det vel ikke så veldig mye sånn lovfest av ferie man har, kanskje?
1: I USA har man ingen lovfestet rett til betalt ferie I det hele tatt. Det helt sinnssykt. Det opp til hver enkelt arbeidsgiver å ha,
0: ja, ikke sant?
1: Ha lyst til å gi deg ferie, og det jo da slik at når du søker så skal du ha en god grunn til å ta ferie.
0: Ja, ja, ja, ok.
1: Et land ikke jeg kunne ha legget, ja, I det hele tatt.
0: Du burde da I hvert fall I kontrakten da, at yes, I have to travel a lot, so 6 weeks paid vacation. Yes,
1: not gonna happen. Japan har lovfestet 10 dager minimum, men kulturelt tar mange japanere ut langt mindre enn det de har krav på, ikke sant? Der du en arbeidsmoral som litt på andre siden. Ja,
0: ikke sant? Sparer man kanskje også opp, for det jo mange fra asiatiske land I hvert fall, som nå valgfarter til å vise eller nordlyset kommer til vårt vakre land. Ja, bruker noe av ferien på det.
1: Frankrike, de topper da, og deler av Sør-Europa, statistikken, mens vi ligger på solid gjennomsnitt da, men ikke helt på toppen.
0: Ja, ja, ja. Ja, det jo et problem. Jeg får jo ikke brukt opp all ferien, vet du, Mats. Det jo det største problemet.
1: Og der skal vi videre, for det jo sånn at jeg har spurt opp til flere ganger om finnes det en måte på å kunne overføre ferie, og du sier det helt umulig å gjøre I den appen hvor man overfører ferien.
0: Sånn det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. USA har I natt gjennomført en ny åtaksrunde mot Iran. Det blir femte natta på rad. Iran har svart på åtaket og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. Det iranske militæret har også utført åtak mot amerikanske militæranlegg I Jordan, ifølge iransk statskontrollert media. USA sin president Donald Trump har oppmået Iran om å bli med på en avtale for å få slutt på krigen som USA startet. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved Helse Førde. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn å sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte en av de som bruker linjalen.
1: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
2: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
3: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi I utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: For barn under 5 år bruker sykepleierne en annen metode for å kartlegge smerten, nemlig observasjon av rørsle og ansiktsuttrykk. Hvordan denne linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen. Argentina sikrer seg en plass I VM-finalen I fotball etter sigeren mot England I semifinalen I går kveld. England skårer først I andre omgang og leier helt fram til det kun stod at 5 minutter av kampen. Men Argentina skårer 2 raske mål på tampen og vann 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
4: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Det sa fotballkommentator Olav Troen. Og Argentina risikerer nå straff fra FIFA etter sigeren viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov I samband med VM-kamper. Argentina møter altså Spania I finalen på søndag. NRK Nyheter I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
6: PN. Det lyden rett og slett av flakka som stakker går med gårdstagens lyd. Det kanskje fordi jeg sa at jeg aldri vinner gårdstagens lyd, at jeg
7: prøver
6: vant I dag.
7: Sympati-innfallsvinkel der, ja, men det helt greit det.
6: Og mange av det var så vidt også, 52 mot 48, så det var jo faktisk så vidt du holdt på å klinge til. Ja. Velkommen til torsdag 16. juli. Det sånn at vi ikke har sovet I natt.
7: Nei.
6: Og det det tydeligvis ingen som har gjort. Terningkast 0 på nattesøvnen siden jeg på vei hjem fra nattejobb, skriver Julie da. Skal dermed prøve å få sovet nå på stigende utetemperaturer, så får vi se hvordan det går. Julie, takk for at du holder julene. Takk for at julene holder julen. Takk for at Julie holder julene. Takk skal du ha, Julie.
7: Elisabeth sendte jo en melding her tidligere og sa at hun prøvde å tipse oss om gjennomtrekk. Takk, Elisabeth, men altså, jeg har forsøkt alt. Funker ikke I det hele tatt. Så var det en vifta mi da, som ble løsningen til slutt, som gjorde at jeg fikk 1,5 time cirka på øyet.
6: For det var ikke så mye vind, og Elisabeth, det jo ikke alle som gjennomtrekk. Jeg ikke gjennomtrekk. Jeg kan ikke ha gjennomtrekk.
7: Du får ikke til, nei.
6: Det går ikke.
7: Nei, jeg ser den, at det litt utfordring enn leiligheten din, ja. Ja. Ja, ja. Når jeg da skal ha gjennomtrekk, så må jeg oppe balkongdøra, og der jo 68 grader utpå, så det blir bare sånn varmluft I så fall, som bare siver inn I leiligheten. Det hjelper jo ingenting.
6: Ja, for du har ikke tatt bort glassvinduene dine.
7: Nei, går det an, da?
6: Velkommen. Nei, men det fint, det. Vi skal straks ha en prat med statsmeteorologen. Du helt seriøst? Har du innglasset
7: hverandre? Nei, det borte for lengst, Mats. Ja, ja, ja.
6: Det finnes jo de som ikke sant?
7: Ja, nei, og da blir det... Hvis du skal drives ut på der, så kan du jo bare ha glasset for hele tiden. Ja, ja, ja.
6: Vi snakket om hvor det hvor andre steder I verden man har lang ferie, opp mot 5-6 uker I Frankrike. I USA har du ingen lovfestet ferie.
7: Nei.
6: Det bare helt opp til hva sjefen føler. Ja.
7: Og da blir det jo hvor god du til å forhandle da, når du skal inngå kontrakt. Ja, nei, jeg skal ha 8 uker ferie.
6: Nei, det der, ja. Og ja, så jeg kunne endt opp med flere, det klart. Jeg Frank lurer på, har ikke alle 30 grader, 30 fredag, blablabla. Vi har sovet så dårlig natt. Dette for dårlig. Har ikke alle 30 dager ferie, hilsen, gammel mann.
7: Ja, ikke sant?
6: Sånn, der ja.
7: Det vel noen sånn ekstra dager han Frank får da, når man kommer til en viss alder, vil jeg tro, tenker jeg.
6: Ja, det kan
7: jeg.
6: Være det da.
7: Ingeborg, hun lykkelig pensjonist nå, men når jeg jobbet ønsket jeg å ha en superkraft, nemlig å alltid ha en uke ferie igjen. Der vi gode, vi ikke det? Å spare opp ferie som du kan flytte over til neste år.
6: Sånn er det.
7: Ja, ja.
6: Nå tror jeg vi må spille enda en hot låt. Vi spilte Hot in Here. Jeg tror vi har en dobbelt.

0: Billy Idol, 1982 kom Hot in the City. Betyder at han mest sannsynlig skrev den da etter sommeren 1981 og namedropper jo da New York. Ja. Jeg har prøvd å finne ut. Var det en spesielt varm sommer I New York I 1981, Krydderik?
1: Ja, veldig usikker, men der blir det jo fort litt sånn innestengt luft blant de skyskraperne, gjør det ikke det da?
0: Det var faktisk en historisk hetebølge I New York I 1981 og flere andre amerikanske byer. Mange T-banevogner og busser manglet aircondition og sleit med tekniske problemer. Det ble nådd opp til 35 varmegrader eller 93 Fahrenheit.
1: Nei, ikke sant.
0: Det spurte vi jo da statsmeteorolog Christian Gislefoss om I går, og vi kan jo ta den, Jon Smits. Du liksom utrolig rask på den overgangen fra Celsius til Fahrenheit?
2: Nei, det vel sånn at det ikke 32 Fahrenheit cirka 0 grader Celsius, og så en eller annen omregningsformel som jeg ikke husker I huet. Jeg pleier å slå opp, bruke sånne kalkulatorer som regner om fra Celsius til Fahrenheit.
0: Det tenker jeg det smarteste, hvertfall når det så varmt som det nå.
2: Greiste, ja. Så, men ja, det, bruk Celsius.
0: Ja, vi gjør det.
2: Skjønner ikke amerikanere, for det verdenskjøret bruker Fahrenheit, det bare sur.
0: Det eneste som driver med det også. Hvordan blir det da I Celsius I dag? Hvor høyt, for aller først, hvordan gikk det I går? Ble det noe varmere I går?
2: Celsiusen? Nei, det ble ikke noe varmere I går. Altså, hvis jeg ser nasjonalt på det, så ble det 34,2 grader på Nesbyen, og rekorden jo da 35,6 fra 20. juni 1970, så da manglet det 1,4 grader på tangering, det klarer jeg å regne ut, for det bare Celsius her, ikke sant? Så det var kjempebra. Selv ikke jeg har sovet spesielt godt I natt, men bedre enn fryktet, for å si det sånn. For det har faktisk, det har ikke vært tropenatt. Nei, det var jo snakk om at det kunne bli tropenetter. Der det kan bli tropenatt, da vi ute på kysten, Ferdefyr, Svennerfyr. Der ligger det godt an. Men så det sånn at vi har noen stasjoner I Oslo som ligger inneklemt litt mer inne I bebyggelsen. Og hvis vi ser på Hovind, der det en målstasjon, det Oslo kommune som driver den. Den nok ikke utstyrt sånn som våre men den har ikke vært under 20 I natt, den har vært på

0: 20,7 på det laveste. Men den inni mer sånn asfalt- og betongområde, men det betyr jo at det, noen steder inni tettbygde, asfalterte, betonglagte strøk i Oslo, så har nok temperaturen sannsynligvis holdt seg over 20 grader, så hvis noen I de områdene synes det har vært innmari varmt natt, så, så det faktisk helt riktig observert.
1: Ja.
0: Ja. Sånn det noe det. Men så skal vi litt oppover på lista I dag også da. Altså, I går så endte vi jo opp på 33,1 på Kjeller, det var det varmeste. 33 blank Bygdøy og Hakadal stasjon, og på Blindern var det 32,5. Så har det vært altså, behagelig kjølig I natt, da, I 9,7 grader på Aurskog. Men nå jo temperaturene litt på vei oppover igjen, da, selv om de mer levelige nå på morgenkvisten. Men de skal opp på et nivå på 30-tallet, lavt 30-tall I dag også, antageligvis de varmeste stedene. Så det bare å forberede seg. Det blir en god del sol I dag også, litt av den tynne, slørete skytypen da, som reduserer solinstrålingen bitte litt grann. Og så det nyanser I tykkelsen av det som egentlig avgjør hvor varmt det kommer til å bli. Da. Så nå det veldig lite vind, trekker litt grann så vidt det fra nordøst, og så skal det bli litt fra sør og sørvest utover dagen igjen. Ja. Som det ofte blir I morgen, så blir det antageligvis blir en god del sol I morgen også, men litt igjen lavere temperaturer. Det blir en varm dag, absolutt, sånn I litt større sammenheng også I morgen, altså, men ikke fullt så varmt som I går og I dag. Og så det duket for at det kommer kjøligere luft nord fra natt til lørdag, sannsynligvis, etter prognosene nå. Det begynner nok på ettermiddagen I morgen, legger nord på Østlandet med regnbyger til deres metoden, og så flytter det seg sørover. Skal passere over området vårt I løpet av kanskje natt til søndag til natt til lørdag. Da blir det nordavtrekk etter hvert, og det kommer til å vare resten av helgen. Temperaturene går betydelig ned, vil jeg si. Så det blir lørdag, dagen da, blir det helt annen luft og helt annen temperatur enn det vi har nå. Søndag så nok sola tilbake igjen. Det kan være en periode med sol kanskje på slutten av lørdag også, men også en mye lavere temperatur da på søndagen, og så holder det seg. Det det nye nivå, for å si det sånn, for neste uke. Det et nivå lavere enn den uka her. Mange setter sikkert pris på det, men så alle de som aldri kan få nok varme, som sier at dette jo ikke varmt. Det var 52 grader I Frankrike, det sto I en avisartikkel fra 1879. Og sånn, så det vært varmere før, så nå vi har sol og varme, mer varme. Det gi dem en gratis billett til Thailand eller et eller annet enveis, så kan de kose seg. Det selvfølgelig for vi som liker litt variasjon hver igjen her I landet og kjøre løpet her.
1: Vi variert elskere I alt sammen. Utmerket, statsmeteorolog Jon Smits, takk for å ha en varm torsdag.
0: Takk, takk. Lige måte.
2: Ikke noe melde fra trafikken. Kommer du over nå 22.80.
1: Ok, nå har vi hatt dobbelt hot. Det betyr at vi må ha en trippel hot.
2: Oi, det en trippel hot. Hot.
1: Men jeg klarer ikke å bestemme meg. Det veldig mye hot, hot, hot. Du har Hot Dog med Led Zeppelin. Det kanskje ikke helt NRK P1-musikk.
2: Hot Dog med Led Zeppelin veldig fin, men ja, du inne på noe.
1: Hva med Hot Hot Hot med en artist her?
2: Ja.
1: Hva med...
2: Det jo triple hot da. Hot Hot Hot.
1: Hot, ja. Jeg har ikke fått hørt på sangen, så jeg vet ikke hvordan den
2: Nei, ja, men jeg tror den fin. Hvem det som artisten?
1: Nei, det to forskjellige. Det en som heter Arrow, og en som heter Buster Point Dexter.
2: Ah, ja, Buster Point Dexter, ja. Den vi slår
1: ikke jeg. Ikke lat som du vet hvordan Buster Point Dexter... Vi kan høre litt av dette Buster Point Dexter. Ja, det blir det. Det ikke noe

0: Det er gøy det her da. Buster Poindexter fra 1983. Lurer på om det var like varmt I 1982 ja, som det var I 1981. Kan ikke du finne ut av det? For det jo New York-baserte Dexter Point... Unnskyld. Buster Poindexter I originalt da. Så heter han David Johansen. Og var med I proto-punk-bandet The New York Dolls.
1: Ja, var det jo?
0: Ja, ja, med pseudonyme Buster Poindexter. Han var å se på, hva heter ikke Area 52, men den der...
2: Studio 54.
1: Studio 54.
0: Frøy sier, for å kjøle deg ned, ta med hengekøya I hagen, en park eller skogen. Herlig nattesøvn. Oh my stas, skriver best point Dexter på slutten der. Altså, det var en trippel hot på NRK P1. Vi skal over til de lokale nyhetene. Rustad har en oversikt nå I det klokka blitt 6:45. Og for tredje gang på 4 dager så har altså noen forsøkt å tenne på Stensgård kirke I Nannestad.
3: Ja, da kirken først ble forsøkt påtent på mandag, pågrep politiet 2 menn I 20-årene fra Østfold. De 2 ble avhørt på tirsdag, og politiet tror ikke de har noe med de andre ildpåsettelsene å gjøre.
4: De avhørt mot den ene hendelsen, og vi ser vel ikke noen sånn videre sammenheng med disse hendelsene knyttet til de 2. Hovedhypotesen at det andre som står bak disse hendelsene, ja.
3: Det sa operasjonsleder Ronny Samuelsen, og ingen mistenkt for de siste hendelsene. Politiet ber derfor om tips I saken. Kommuneledelsen I Lørenskog så seg nødt til å hasteinnkalle til formannskapsmøte I går midt I fellesferien etter hackeangrepet som kommunen ble utsatt for I mai. For I forrige uke meldte Romerikes Blad at sensitive opplysninger knyttet til barnevern, pasientjournaler og elevmapper hadde lekket ut på det mørke nettet. Kommunen samarbeider med Kripos om tiltak, og ordfører Amine Mabel Andresen sier at alle fikk en grundig orientering om hva kommunen skal gjøre for å håndtere lekkasjen.
5: I tillegg så opplever jeg at administrasjonen tar situasjonen på virkelig alvor, og at vi nå jobber systematisk for å ivareta innbyggere og ansatte.
3: Hadde du planer om å sette på vannsprederen I dag? Hvis du bor I Nes, så må du nok legge andre planer. Nes kommune har nemlig sett seg nødt til å ta grep for å spare på vannet, og har derfor innført vannrestriksjoner. Det ikke tillatt å bruke vannspreder, perforerte slanger eller åpen slange, skriver kommunen på sin hjemmeside. Restriksjonene gjelder til annen beskjed gis videre.
0: Ja, Rustad Syd ga deg de lokale nyhetene. Ok. Så det ikke lov å kjøle seg ned en gang lenger nå I Nes da. Den Nei, grei.
2: Og man venter på at det kommer noe regn før plenen får litt ny tilførsel av ja. Vann.
0: Snakket om at det ikke lov til å si at man trøtt I dette radioprogrammet. I dag går vi og unnviker fra regelen. Ja. Har Søren ikke sovet et halvt sekund I natt, tror jeg?
2: Nei, jeg bikket vel kanskje 1 time, men det var maks. Derfor så stiller jeg spørsmål din I radioappen da. Hvilket terningkast gir du på søvnen din I natt? Og det ligger på sånn 2-eren og 3-eren.
0: 2-3?
2: Ja.
0: Ja, men vi står sammen om det, gjør vi ikke det da?
2: Vi gjør det.
0: Vi skal ta turen tilbake til 2016, Knut Erik.
2: Oh.
0: Alldeles straks I sommertoppen, hvilke låter som preget sommeren 2016.

Og tidenes mest joviale drammenser, Freddy Kalas. Og hedmarkingen Matoma, som fikk med seg brittiske Becky Hill. False Alarm. Og på toppen av VG-lista I uke 26, 2016, den norske hitmaskinen Alan Walker, her med Iselin Solheim på vokal, Sing Me to Sleep.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 7. Argentina är klara för nok en VM-final efter segern över England igår kväll. Harry Kane var nära att ta laget sitt till den första VM-finalen sedan 1966 efter första mål I kampen kom I andra omgång, men så raknade det för England.
1: Det blir en avskjutning och blåser I mål!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
3: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål. Kommer sin mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her I denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selve om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
5: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid, så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen I politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
7: Det for varmt, ja. Det betyr at det tillatelse til å være trøtt på jobb I dag, og vi har jo egentlig en regel om at vi ikke skal snakke om at vi trøtte I dette radioprogrammet, for når første dagen I gang, så den I gang, og jeg føler vi litt mer oppe og nikke nå på femte kaffekoppen for meg.
8: Det bare på tre, så jeg har litt å gå på.
7: Ok.
8: Ja, men jeg fikk jo en og en halv time søvn, og du var vel under det til og med.
7: Jeg føler at jeg sov en halv time I utgangspunktet. Ble så varmt, var så varmt, helt umulig, ingen gjennomtrekk. Det andre som har bedre leiligheter, eller hus hvertfall, jeg på NRK Radio.
8: Elisabeth har sendt melding. Ja, skjønner at jeg heldig. Tidlig I dag morges måtte jeg lukke et vindu I første etasje, fordi det trakk så kjølig med gjennomtrekk fra andre etasje. Smilefjes, tommelopp og så videre.
7: Okay.
8: Så heldig du da, Elisabeth.
7: Så fint for deg, da, Elisabeth. Så gøy da, Elisabeth. Hyggelig at du... Vi elsker at du sender melding, Elisabeth. Ja, ja. Vet du hva? Heldig skal du være.
8: Ja.
7: Og jeg glad for at du sender melding. Og at du nedkjørt. Vi vil jo at du skal være nedkjørt.
8: Ja. Vi unner alle en god natts søvn, men du kan være med og gi, hva skal vi si, ditt terningkast da, på søvnen du hatt I natt inne I radioappen. Hvilket terningkast gir du søvnen din I natt, spørsmålet. Ligger på sånn 2-3 de aller fleste. Faktisk 5 som har hatt terningkast 6 også, så da har en vel airconditioner kanskje.
7: Hengekøya I Hagen Park eller Skaven herlig nattesøvn, som vi hørte Frøy skrev også for litt siden. Eller Jula, som ikke har sovet I det hele tatt, for hun har jobbet natt. Noen holder Jula I gang, det må vites.
8: Nydelig.
7: Jula, Julia I gang.
8: Snart det jul.
7: Skal vi fortelle hva du skal... Nei, det faen I... Ikke lov, Knud Erik. Snart det jul.
8: Ja, men julevaren jo snart I butikken, ikke sant da?
7: Ro vi helt ned.
8: Ja, det greit.
7: Straks skal vi fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag.
8: Det skal vi.
7: Det en spennende torsdag vi inne I nå, så velkommen 5 minutter over 7 nå på NRK 1 med Knut Erik og Mats.

0: snakker vi jo litt hardfølge med Elisabeth. Å, jeg heldig jeg da, tydeligvis var det. Ok, Elisabeth!
1: Vi unner deg all god søvn.
0: Fordi vi ikke har sovet så godt. Ja. Nå skal jeg fortelle hva vi skal prate om i lunsjen i dag. Vi skal begynne med fotballdrakter som har vært på alles tankekjør de siste ukene.
1: Ja.
0: Ja. Lagt merke til at det en dagligvarekjede, Kiwi. Der har alle ansatte hver sin fotballdrakt.
1: Helt riktig.
0: Hva tror du de litt, hva skal vi si, deltidsansatte Kiwi har gjort nå? Jo, da det etterspørselen etter fotballdrakter var på det verste forrige uke, ja, så begynte det dukke opp da selvfølgelig VM-drakter med Kiwi-logoen på Finn og på Thais. Ja, alt mellom 800 og 1200 kroner ble de lagt ut for. Det skjedde da etter at de originale norske landslagstrøya ble utsolgt fra flere butikker.
1: Ja, ikke sant.
0: Dagligvarekjeden liker videre salget dårlig, sier du det altså. Sendt en intern melding til alle de ansatte som understreker at drakten en del av uniformen, ja, og at videre salg ikke tillatt. Arbeidstilsynet opplyser at det ikke regulert av arbeidsmiljøloven, men en avtale. Så du skal jo helst ikke selge unna uniformen din, men det har jeg gjort en gang. Helt ærlig, var på en humorklubb i Ulaanbaatar i Mongolia. Den historien her, det høres kulere ut enn det den
1: ja.
0: Men der hadde de i hvert fall veldig kule skjorter.
1: Ja.
0: Og så sa jeg bare sånn, kan jeg kjøpe den? Han var sånn, nei, beklager, det uniformen min.
1: I give you 10,000
0: dollars. Nei, vet du hva jeg gjorde? Nei. På vei ut, så kom han og stod han og ventet, så han sånn, ja, ok, må selge den, ok, så gikk jeg da. Så da fikk jeg den da. Ja, ja. Klart jeg roten bort. Yes! Så kanskje ikke kjøpe Kiwi Norges drakt da. Nå vel etterspørselen på vei ned igjen.
1: Det vel det.
0: Ja da, nå vel mer etterspørsel etter. Ikke franske drakter i hvert fall, og ikke britiske drakter i hvert fall, men spanske og argentinske. Og vi skal over til VM. Vi fortsetter der. Det vanskelig. Det noen sånne saker som dukker opp nå i ettertid. Og nå det da altså klart hvor lenge halftime-show, altså pausen i finalen til VM på søndag, skal være. Og det blir altså mellom Argentina og Spania. Artister som skal opptre, blant annet Shakira, Madonna, Justin Bieber og BTS. Dette halftime-showet må koste penger. Da må det også ryddes litt tid, plass. Hva en vanlig pause i fotball, Knut Erik?
1: Cirka et kvarter. Max.
0: Cirka et kvarter. Det ikke sant? Du rekker akkurat å få deg en kebab.
1: Ja, eller ta en kjapp dusj, eller smøre på en brødskiv, eller jekke en ny pils, og så videre.
0: Ja, ja. Kvarter på å jekke en pils, ja. For du får ikke helt tak på det der lokket.
1: Nei, så må du finne det rette glasset.
0: Ja, det klart det. Ja. Klart det tar tid. Det altså da slik at pausen ventes å vare i 30 minutter.
1: Ja.
0: Og det synes alle fotballfolk helt sinnssykt. Jeg synes ikke det var så gærent.
1: Nei, men det altså bare sånn... Ja, det ikke noe vi skal fortsette med.
0: Nei,
1: vi gjør et unntak da, ettersom VM spilles der det spilles og så videre.
0: Idrettsfysiolog Torstein Dalen Lorentzen kaller endringen håpløs og mener det uheldig for spillerne en ja. Så lang periode med inaktivitet øker risikoen for stivhet, noe som vil kreve at lagene må gjennomføre en helt ny reoppvarming før andre omgang.
1: Starter.
0: Ja. Finalen den spilles mellom Spania og Argentina. Det søndag. Ja. Det gøy.
1: Hva ser du mest frem til? Shakira, Madonna, Justin Bieber eller BTS?
0: Nei, jeg ser egentlig litt frem til at VM skal være ferdig, skal være helt ærlig, men det klart jeg skal få med halftime show når det første gang. Så skal vi over da til fotballens verden.
1: Og litt mer lokale øyne.
0: Ja da, det var ikke så lett nødvendigvis å finne noe annet som hadde skjedd. Det var en hel sak som bare handlet om hvorfor agurker var rette om dagen og ikke så bøyde.
1: Ja, nå den saken kommet. Ja.
0: Vi skal til Kanarifansen og Lillestrøm, som nå bekrefter et salg på egen hjemmeside, og det Lillestrøm-kant Salieu Dramé, som klar for et belgisk lag som du skal få uttale.
1: Standard Liège.
0: Standard Liège. Salieu kom inn og fikk umiddelbart en viktig rolle for LSK, sier toppsjef Espen Olsen. Han har vært en sentral bidragsjef draksyter både på og utenfor banen, og tar han turen da til Belgia. Der det mye god øl, og for ikke snakke om belgisk vaffel. Man må vel passe på å holde fingrene unna der da, for å være god på kanten.
1: Men det snakker om litt klirrende mynt i kassa til LSK, vil jeg tro da.
0: Det det i aller høyeste grad, til den nettesum av 30 millioner norske kroner.
1: Da har de råd til opp til flere sånne Kiwi-landslagsdrakter.
0: Ja, klinker til. Beklager at det ble mye fotball her, altså. Jeg skal være bedre i morgen. Jeg lover.
1: Skulle tro det var jeg som hadde
0: det. Ja, du skulle faktisk tro det. Men det vet du hva du skal prate om. I lunsjen i dag, og det lov å ha sovet dårlig. struttinga om en halvtime blir desto viktigere.
1: Ja, ja, ja.
0: Virkelig få koblet på kroppen. Kim Carnes nå, Better Days Eyes, eller Sleepy Sleepy Eyes, som den burde hete, før en titt på de lokale nyhetene straks.

0: Betty Davis Eyes fra Kim Carnes, nå kvart over sju på NRK P1.
1: Ute i trafikken så har vi fått melding fra togtrafikken. Drammenbanen mellom Skøyen og Oslo S er færre spor i bruk på grunn av en signalfeil, og du må regne med forsinkelser og at noen tog blir innstilt.

0: Jeg trodde det bare var vi som strutta, Knut Erik. Men det viser seg nå at det flere. Vi skal til 774's Bridget and Dylan i Melbourne.
1: I Melbourne, ja.
0: ABC Melbourne. Det et morgenprogram der altså, hvor de også strutter.
1: Har de hørt på oss, da, vil jeg tro.
0: Ja, det antar jeg bare, da. Og det de gjør, det at de ber lytterne sine om sanger det lett å strutte til. Okay. For vi har jo vår gjenkjennelige struttelåt som vi hører hver eneste morgen. Det ti over halv åtte. Og den låta, den da, den heter Soulful Strut. Det ikke vanskeligere enn det. The Young Hut Unlimited. Men det de har åpnet for, det rett og slett at folk kan sende inn melding om andre sanger du kan strutte til. Og det skal vi også selvfølgelig gjøre i dag. Vi gjør som Bridget og Dylan i ABC Melbourne. Ok,
1: hope you're listening.
0: Ja, ja. Ja, de jo langt på dag. Ja. De akkurat våkna fra sovet litt på dagen. Andre sanger å kunne strutte til. Vi trenger det litt ekstra i dag ettersom at det har vært en litt for varm natt til torsdag. Sovet cirka 22 minutter, føles det i hvert fall ut som. Så strutte skal det gjøres de neste 20 minutter frem til vi da strutter på vår egen originale struttelåt.
1: Selvfølgelig. Ja. Send forslagene inne i radioappen.
0: Og de skal faktisk ha det da, både Bridget og Dylan nede på ABC Melbourne. De strutter.
1: Ja.
0: Ja, ja, det ordentlig liksom i gangsettelse, så vi ikke de eneste her i verden, altså.
1: Nydelig.
0: Vi skal alltid de lokale nyhetene. Rusta har en oversikt, og det var et krisemøte i formannskapet i Lillestrøm i går.
2: I Lørenskog. Kommuneledelsen så seg nødt til å haste innkalle midt i fellesferien etter hackerangrepet som kommunen ble utsatt for i mai. For i forrige uke meldte Romerikes Blad at sensitive opplysninger knyttet barnevern, pasientjournaler og elevmapper var lekket ut på det mørke nettet. Kommunen samarbeider med Kripos om tiltak. Ordfører Amine Mabel Andresen sier at alle fikk en grundig orientering om hva kommunen skal gjøre for å håndtere lekkasjen.
3: I tillegg så opplever jeg at administrasjonen tar situasjonen på virkelig alvor, og at vi nå jobber systematisk for å ivareta innbyggere og ansatte.
2: For tredje gang på fire dager har noen forsøkt å tenne på Stensgård kirke på Maura i Nannestad. Da kirken for andre gang ble forsøkt påtent natt til tirsdag, pågrep politiet to menn i 20-årene fra Østfold. De to ble avhørt samme dag og løslatt. Politiet tror ikke de har noe med de andre ildpåsettelsene å gjøre.
4: De er avhørt mot den ene hendelsen, og vi ser vel ikke noen sånn videre sammenheng med disse hendelsene knyttet til de to. Hovedhypotesen er at det er andre som står bak disse hendelsene, ja.
2: Det sa operasjonsleder Ronny Samuelsen. Ingen mistenkt for de siste hendelsene, og politiet ber om tips i saken. Og gikk du på do under pausen da Norge spilte mot England på lørdag, da du i så fall ikke den eneste. Vann og avløpsetaten har kartlagt vannforbruket under kvartfinalen, skriver Avisa Oslo. Og der så de at hver gang det var pause i kampen, så skjøt vannforbruket i været. De anslår at omtrent 60 000 trakk ned toalettet i løpet av 5 minutter, da fløyta blåste og kampen var over.
0: Det er Russland syd som gjør de lokale nyhetene.
1: Jeg har hørt noe lignende statistikk fra da Kanada var i VM-finale i ishockey.
0: Ja.
1: Som da du viste noen grafer og sånn, og det er nydelig å se at vi også kan vise til samme statistikk.
0: Er det nydelig?
1: Det er helt nydelig.
0: At alle går på dass i pausen? Ja, det er jeg tenker jo.
1: Det viser at vi koser oss da, ikke sant? Her skal vi se på match hele gjengen.
0: Ja. Tid på halv åtte akkurat nå. Vi skal strutte om bare 20 minutter, og vi har oppdaget at det er en annen radiostasjon som åpenbart driver med dette.
1: Ja.
0: Vi i Melbourne da, og der får de da lyttere til å sende inn meldinger om andre låter du kan strutte til. Men de kaller det for strut. Fordi at det er ok, dance break er jo mange radiostasjoner som driver med, men vi jo strutten, at det på en måte vår greie, så her legger de seg veldig opp i næringen på oss. Men de har da funnet fram en del sanger, og en av de, det den her. Ja, den jo, strutter jo litt. Ja. Men det en god struttelåt? Hvis du skulle spilt den her klokka 10:30 hver eneste morgen, vet ikke jeg.
1: Nei, jeg hadde ikke fått samme følelsen som den som vi bruker, må jeg ærlig drømme.
0: For den veldig god. En annen enn de strutter til. Dette her dette struttelåt. Madonna med Vogue.
1: Ja.
0: Strutt. Ok, vi tar og hører den, og så strutter vi litt, for vi trenger å våkne litt ekstra i dag. så sender du melding om andre låter du kan strutte til for å våkne etter en svett og våken varm natt I Stor Oslo. Og det gjør du I appen NRK Radio.

0: Vogue med Madonna på NRK P1. Vi har kommet over en radiostasjon da, I Melbourne. Der har du Birgitte og Dylan. Bridget kanskje riktig da, I utgangspunktet, hvor de også da strutter til forskjellige låter, deriblant Madonna.
1: Let's have a quick listen before you go on, Richard, no doubt.
2: Yes. 10 points for Slytherin.
0: 10 points to Slytherin, sier Dylan Lewis da. Og vi trenger å strutte litt ekstra I dag. Det usedvanlig mange som har sovet dårlig. Det har vært for varmt, det det ingen tvil om. Peter Nero her da, Soulful Strut, sin egen versjon. Og det bare å komme I gang, det bare reise seg knyttet. Vi tidlig på den på struttinga I dag. Et kvarter for tidlig for de som pleier å stille klokka si etter strutten. 7:50 nå, 7:55 I anledning at vi døsige og litt sånn bakpå. Litt som denne versjonen av struttelåta.
3: Ja. Jeg begynner å renne inn med litt gode forslag her.
0: Ok, du har jo også plukket frem en som... du altså, prøver jo å lure inn de gangene du kan lure inn Pantera på radio.
3: Ja, 100%, men dette I hvert fall en låt som får I gang blodpumpa for meg.
0: Ja!
3: Liksom
0: Spør om vi kan ha denne hver morgen 10 og valg 8
3: En gang imellom, hør da, hør da, hør da, hør da.
0: Hey! Ja, strutt.
3: Det går an å ginge til når jeg har
0: noen Gary Numan med Cars, dette en struttelåta?
3: Ja, ja
0: Den ligger litt sånn I bakgrunnen her ja Her våkner jeg Ja.
3: Vi har også fått melding her. Guro der.
0: Åh, Bee Gees med Tragedy. Her kan også strutte.
3: Og du får varme opp stemmebånd også, hvis du prøver deg på lokalen.
0: Ja, det det vi vil.
3: Nei.
0: Ja. Da, da, da, da, da. Ja, det struttes, I hvert fall her ved siden. Ja. Hva skal du jobbe? Da ikke bare kroppen som skal varmes opp, det det stemmen også. Noen andre som har skrevet Escapism med Ray. Den god den her, da.
3: Og enkelt å holde takta til, og liksom trampe.
0: Fat City Strut med Mandrill. Det her sitter som et skudd, da. Ja, her kan man holde låne på lenge. Alternative struttelåter. Lisso på vei ned mot hall. Dette her også. Noe strutte til. Og så kommer den originale struttelåten.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
1: Hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig.
0: Og fotballen kommer ikke hjem til Britannia i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood gal etter Botox. Mindre mimikk dårlig nytt for filmopplevinger.
2: Det sånn vi leser hverandre. Når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det ikke bare i luftet, det høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en opphetet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspurnaden stor nå om dagen.
3: Akkurat nå så jeg litt interessert. Nå det såpass god temperatur ute.
4: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyre-leder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstre-leder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
1: Det ikke noe enkel løsning på dette her, da.
4: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, også en del av løsningen, sier Nexo.
1: Politikk som gjør at du får ned utslippene og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så det klart at hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig. Så man nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det nødvendig. Da.
0: Reporter i denne saken, Melana Knisevic. Og så fotball, og la det ikke ved noe tvil. Det altså Argentina som klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid rakna det for England.
5: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
6: Over England utenfor Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon!
5: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
7: Og det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
5: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
6: Det blir en avslutning og blåser i mål!
5: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
6: Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål. Kom igjen, mål! Argentina opp til 2-1!
5: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
8: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
0: Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf. Utenriks nå, USA har for femte natt på rad gjennomført åtak mot Iran. Ifølge militære bomber de militære mål i en rekke byer. Iranske styresmakter har svart på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal, hva slags mål det som har blitt angripende i natt?
9: Det de samme type målene vi har sett blitt angrepet femte natt på rad. Det luftvernsystemer, radarsystemene til det iranske militære. Det kystbyer som Bandar Abbas, som landets viktigste kystby. I natt har USA også brukt for første gang dronebåter rettet mot denne havnebyen. Det har vi ikke sett tidligere. Og USA har også gått i angrep på sivile skip som var på vei til en iransk havn. USA håndhever nå denne blokaden Trump innførte I går med militære midler. Så det har vært samme type angrep som vi har sett de siste fem dagene.
0: Hva det president Trump ønsker å oppnå med disse åtakene mot Iran?
9: Han ønsker å tvinge gjennom flere innrømmelser fra Iran. Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden. Den ble sett på som en seier for Iran, og striden kjernen nå mellom USA og Iran Hormuzstredet. Hvem skal kontrollere og administrere dette strategisk viktige stredet? Iran sier at dette deres farvann. De skal kontrollere skipstrafikken. Det går ikke USA med på, og derfor har Trump satt i gang disse angrepene.
0: Takk skal du ha, Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal. Heimat nå. Mange kjøper elbiler som veger mye mer enn den gamle fossildrivne bilen. Da kan det plutselig bli ulovlig å kjøre med den tilhengeren du har på grunn av vektgrensene. Men redningen kan

0: biter?
1: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
2: Kan det være at man har en henger fra før, og så, som mange andre av oss, biter til elbil, og den jo tyngre, som det sier, og da matcher det ikke, hvis ikke du har hengelappen, da.
0: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn for førerkort klasse B. Det skal Norge hekte seg på.
1: Og så er det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
3: Det var reporter Lars Håkon Pedersen vi hørte her. I morgen er det verdspremiere på en av sommerens storfilmer. Det er en storslått kinoframsyning av en flere tusen år gammel såge, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt botox. Kritikerne mener ansiktet hennes ser for stivt ut, og frykter er at det blir vanskeligere å forstå hverandre uten alle de små detaljene i ansiktet.
4: I want you to choose me. Ithaca's king is coming back.
5: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
6: Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
5: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
7: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk.
5: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
7: Det sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
8: Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med Svaletvann, så trekk.
5: Karim Sayed lege og medeier i Nomi Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
8: Det den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden.
5: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
8: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man i et annet yrke ville gjort.
9: That world is gone.
3: Reporter i denne saken, Håkon Nesse Morå. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. I studio, Bjørne Østrem, Juka Stein.
10: No matter what, no matter what, you got to strike.
11: Vi må ha den originale, uansett 10 minutter over halv 8. Vi kommer oss ikke ut av den.

0: Det er veldig varmt på natta, som gjør at det går ut over søvnekvaliteten til både Knut Erik, til meg, til andre folk på desken her. Vi er litt sånn surrete. I går var det en meteorolog som bare så ut som han trengte en kald dusj.
1: Har fått solstikk.
0: Ja, det er lov med en litt sånn dårlig start på dagen. Litt fordi at man kanskje ikke har sovet alldeles fantastisk, fordi varmen bare ikke ga slipp i natt.
1: Så er det noen, sånn som Nina for eksempel, som har sendt meldingen radioappen. Jeg sov godt i natt. Luftig soverom. Er nå på tur med hunden rundt Sognsvann. Fremme at du løper da, Nina, ikke sant? Du er jo godt og utvilt og greier.
0: Stakkars, det går veldig utover Elisabeth som sendte melding for 40 minutter siden, og Nina nå som er i liksom positivt humør når vi har bestemt oss for å være trøtte, seie og varme.
1: Men vi sier det med kjærlighet.
0: Det gjør vi, og har i den anledningen spurt da om andre struttelåter for å litt og slett bare strutte litt sånn i gang. Hvilke låter er det man kan strutte til?
1: Ja.
0: Litt i anledning at vi har dukket opp et radioprogram i Melbourne som også driver og strutter, men med da sanger. Og den her var den som sendte en melding.
1: Thomas. Love,
0: going to leave. Ja, det er klart at det her er jo struttelåt. Det er det ingen til om. No matter what. No matter what, you got to strut. Hæ? Det er ikke dum den her.
1: Den funker som bare det.

0: Og man blir jo liksom glissen og kanskje litt sexy. Føler seg kanskje ikke så sexy når du bikker 32.
1: Og hvis du blir for heit, så det bare å...
2: Ja, ikke sant?
0: Få med spærflaska. Noen up on the catwalk med Simple Minds. Og også et forslag til struttelåt.
1: Ja, nytt av det. Kan bruse litt med fjøra på catwalken og prøve å riste av seg søvn på den måten, ja.
0: Den ikke dum den her, altså. Edison Lighthouse den som har sendt en melding også om Love Grows som en strutselåt. Å ja, dette her jo veldig funky da.
1: Hør da.
0: Der ja.
1: Så absolutt at han må strutte til denne her.
0: Ja da, vi skal straks få besøk eller bare kjøre den her, gjør vi ikke det?
1: Jo, gjør det. Bare føy til at Lena Synøve som har sendt denne meldingen om Edison Lighthouse har bursdag i dag.
0: Men i alle dager. Ja. Gratulerer.

0: For en strøttelåt fra Lena Synnøve. Love grows where my rose Mary goes. Edison Lighthouse. Og når man har bursdag, så har vi en egen knapp som dagens lytter, Lena Synnøve. Gratulerer dagen! Da, da, da, da, da. Håper du får den strålende god og varme med strålende sol opp mot 33 varmegrader I dag.
1: Overraskelse på vegne av hele NRK Storoslo på vei I posten etter hvert. Ja, nå må jeg roe
0: deg. Ned, roe deg ned. Ikke del ut gaver til folk.
1: Ja, men dagens lytter.
0: Dagens lytter kan få, det klart det. Gratulerer med dagen. Vi skal til de lokale nyhetene. Det et rart, rare dager. Det må det være sikkert for de som driver Stensgård kirke på Maura I Nannestad. For nå altså, det har vært et nytt forsøk på å tenne på kirken. For tredje gang på fire dager, Rustad.
2: Ja, politiet rykket sent I går kveld ut til kirken. Etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brant det i utvendig panel. På tirsdag ble en dørmatte forsøkt tent på. Politiet sier at det bekymringsverdig at det har skjedd flere tilfeller på kort tid, og at de tar saken på alvor. Kirka har kun fått mindre skader etter brannene. Kort over 7 så kom det beskjed om at det signalfeil på Skøyen, og dette rammer da Drammensbanen. Men den signalfeilen rettet opp, men det vil også være noen forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen. Det kjører tog på strekningen, men de kjører saktere og blir manuelt dirigert. Oppfordringen til reisen å sjekke Vy-appen for mer informasjon, og pressevakta I Bane NOR presiserer at om du skal ta flytoget denne morgen, så beregn ekstra god tid. En taxisjåfør I 50-årene tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin til seksuell omgang med en kvinne I 20-årene I Oslo. Og overgrepet skal ha skjedd på Bislett og Sankthanshaugen I Oslo en mainatt I 2024. Ifølge tiltalen tvang sjåføren kvinnen blant annet til å utføre seksuelle handlinger på ham, skriver Avisa Oslo. Og saken skal gå I Oslo tingrett I november.
0: Og vi har snakket om alternative struttelåter, og da kommer vi oss egentlig ikke rundt av den Lady Gaga-låta, hvor det klippet vårt fra. No matter what, no matter what, you got to strut. At dette jo egentlig sånn, også en ultimat struttelåt for å våkne litt etter en dårlig natt med litt varme temperaturer.
1: Absolutt.
0: Flere også fra dere som har sendt inn meldinger da. Andre struttelåter man kunne ha våknet til I tillegg til den originale. Dette her, må jeg bare si, en av mine favoritter. Tenk. God stemning nede I Argentina, altså, som skal videre til fotball-VM. Møter Spania på søndag. Den god, det her, da.
1: Ha dette som en vekkelyd, ja.
0: Jeg hadde sovet gjennom den her, hvis jeg først hadde duppet I løpet av natta. Jeg hadde sovet litt dårlig, men det skal vi legge til side, for vi får besøk, Knut Erik. Artist Tiri på vei inn, spiller til høsten på Bylarm, slapp en EP I våres.
1: Blir beskrevet da som en av Norges mest spennende nye popstemmer.
0: Da vi skal prate med Tiri, alldeles straks. Ute og nyte sola hver musikk, kan man trygt si om musikken hennes. Torsdagsartisten på vei inn etter litt clean bandic nå, og det vil du vette opp. Clean Bendik, faktisk. Clean Bendik.
1: Sånn det når du ikke har sovet I natt.

0: Med artistens navn Tiril. Tiril, god morgen!
1: Og
0: altså så en veldig sånn energiboost å komme inn her. Vi har snakket mye denne torsdagen om at vi litt trøtte. Vi har sovet litt dårlig, men du har markise.
1: Ja.
0: Ja, eller i hvert fall på hytta, skjønner jeg.
1: Det er på en måte. Nå må jeg.
0: Det gøy.
1: Nå
0: har... Nå har sovet supergodt, sa til at du hadde gjort. Du har markise på hytta, det har du i hvert fall.
1: Det har vi, ja, det har vi. Har du på Instagram?
0: Jeg har vært på Instagram, ja, det klart det. Der sitter faren din på en trestol og spiller gitar.
1: Der sitter han på en trestol og spiller gitar, og nå sitter mormor og bestfar og hører på
0: det. Nei, men shout-out under markise, parasol, hva enn som skygger over mormor og bestefar.
1: Yes.
0: Ja, de sommermennesker?
1: Og de så samme mennesker, at de på en måte det hele året, og de drar til Gran Canaria i november, og blir der liksom fem uker hvert år, gjort det siden jeg var liten. Så de fortsetter den sommeren så langt de kan. Og nå, ja, nå sitter de og hører oss, altså, og vi må hilse, og herlig.
2: Men du var ganske ærlig på, vi har snakket om at vi sleit med å få sove i natt, at du sånn strengt tatt ikke noe sånn morgenmenneske eller A-menneske i utgangspunktet.
1: Nei, ikke det helt tatt, men det kan jo hende at jeg på en måte har ikke visst det, og at nå liksom, nå kommer det, for jeg kjenner meg veldig i form.
2: Energien på topp, og invitasjonen til NRK Storoslotts morgensending var det som skulle til for å...
1: Ja,
2: få frem A-menneske i Tiri. Ja.
1: Kanskje du liksom blir herfra og ut, på en måte.
2: Men jeg har også registrert på sosiale medier at selv om det litt sånn der ut og nyte finvære vær ute, så har du jo vært inne og mekka musikk.
1: Det har jeg.
2: Hvordan går det i varmen?
1: Du, jeg var faktisk hos min venn August i går, i foregårs, og der spilte vi spilte inn noen greier.
2: Ja.
1: Og jeg følte jo på en måte at jeg satt i en bastu litt rann. Og vi begynte klokka fem, så likevel da, så var det på en måte... Ja, det er ikke så mye aircondition i de studioene egentlig. Så her er det jo veldig, veldig deilig. Her hvor dere sitter.
0: Greit nok her, altså. Er det et kreativt rom å sitte i bastu, eller er det?
1: Jo, nei, altså... Jeg, ikke egentlig for min del personlig. Jeg skjønte at det kanskje... Vi får se hvordan det høres ut. Jeg har ikke fått den bouncen på en måte enda, men jeg litt spent fordi jeg har gledet meg litt i akkurat den låta, for vi driver og jobber på en som jeg jobber på en stund, og ja, jeg håper at det gikk bedre enn jeg følte det kanskje i øyeblikket.
0: Man føler seg liksom sticky og litt for varm noen ganger, i hvert fall i de temperaturene som nå, og da spesielt i dårlig airconditionet øvingsrom, det ingen tvil om.
1: Ja.
2: Du ga altså ut EP i våres.
1: Det gjorde jeg.
2: Booka nå til Bilarm. Det, å få den telefonen, hva har du å si for deg liksom, å vite at du skal spille på Bilarm til høsten?
1: Nei, altså, jeg er litt sånn, det her kan jeg nesten ikke tro. Så jeg er bare dødsgira på ekte. Jeg fikk den meldingen på morgenkvisten, to dager før jeg skulle slippe det prosjektet. Om at liksom, hvis du vil, så er denne gigen din på en måte. Jeg bare, hvis jeg vil, altså sånn, ja. Men selvfølgelig vil jeg det. Og det jeg vet ikke, det var en av de der følelsene hvor du bare, hele kroppen din bare, ja.
2: Ja, for dette jo sikkert altså det prosjektet, altså den EP-en du ga ut i vår, noe du har jobbet med en stund.
1: Ja.
2: Hvis vi drar enda lenger tilbake, hvor tidlig var liksom musikken kom inn i livet ditt, og du skjønte at dette her det jeg skal drive med?
1: Nei, altså, så tidlig. Altså, sånn, min far, du vet, dere snakket jo om han tidligere, og gitaren på hva skal man si, terrassen der, holdt jeg på å si. Og han har hatt med seg den gitaren i alle rom, og... middagsselskaper hele mitt liv, og jeg har bare fått bli med uansett hvordan det hørtes ut, og jeg er så sinnssykt takknemlig, for han har tatt med seg den gleden og gitt den til meg i livet, og jeg tipper liksom fra start egentlig.
0: Ja.
1: Det er noe med å circle back, fordi her er jeg...
2: Var den typen også som klimpret litt på gitaren for at du skulle sove da du var midt liten, eller?
1: Ja, vet du hva? Jeg tenkte på dette i går. Det er garantert, og han har jo spilt i alle anledninger, men jeg tenkte på det fordi det var et tilfelle da vi hadde rotter da jeg var liten, og for jeg hadde så lyst på det da. Svein og rotta var litt stort da jeg liksom... Ja, var ung. Og han... Så døde den ene rotten veldig trist. Han kom ned... til meg, jeg lå hylgråt, og så begynner han å spille egenskrevet låt om rotta mi,
0: ja.
1: For å liksom roe meg ned, og jeg skjønte at Ja, det var kjærlighet, men jeg tror ikke jeg tok det så veldig godt imot.
0: Og det bonustracket på nye appen. Altså. Nei, vi skal prate mer med Tiri, som vår torsdagsartist, og høre Fear of Looking Stupid rett over klokka 8.

0: NRK Nyheter klokka 8. USA har i natt angripet flere mål i Iran. Det er femte natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i sine naboland. USA gjennomfører åtaket for å presse det iranske regimet, det sier Midtausten-korrespondent Yarma Wolasmal.
1: Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA. Etter sigeren mot England i VM-semifinalen i går viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva en eventuell straff blir ukjent. Argentina møter Spania i finalen på søndag, og gårsdagens taper England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeria, nå det over 30, og utviklingen positiv i hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
2: Det er kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det er jo en måte å sikre seg ny arbeidskraft og også sikre seg ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det er et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske.
0: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag i Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje i Nannestad i natt forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det i utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen i landskampen mot England på lørdag? Da var du i godt selskap. Vann- og avløpsetaten i hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Visa Oslo, og under hver pause skaut pilene i været. Og de anslår at kring 60 000 trekte ned i løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Det en varm dag i møte. Du kommer til å vente. Det rart dette språket mitt i dag, etter å ha sovet just et vanlig lite med det som ikke dessverre var tropenatt, for da kunne man på en måte ha skylt på tropenatta, men det var vel 19 grader på det soverommet. Uansett, lite søvn skyller jeg på. Prøver så godt jeg kan i hvert fall, men hvilke terningkast gir du søvnen din i natt? Da har vi spurt hjelpen NRK Radio. Terningkast 3 det som har 30% av stemmene.
6: Da det flere som har slitt litt grann, da.
5: Ja, det godt å høre. Så vi er sammen i samme båt og finne fram sprayflaska for å kjøle oss ned så godt det går.
6: Trafikken var bare kjapt innom at feilen mellom Skøyen og Oslo S retta nå på Drammenbanen, men det kan ta litt tid før togene da i rute.
5: Og det blir strålende sol, 33 varmegrader. Var det 29 det var meldt i et lite kjern oppe på Aurskog nå i dag?
6: Det nesten sånn boblebad-temperatur, det.
5: Ikke langt nok unna noen venner som har leid seg et hus ut på Nesodden. De hadde boblebad, og de satt jo mer på utsiden av det boblebadet enn oppi. Bare ned og kjøle seg ned i fjorden. Ja. Uansett hvordan du kjøler deg ned, velkommen til NRK Storoslo. En time til før Reiseradion tar over. Knut Erik og Mats her, så har vi besøkt av Tiril under artistnavnet Tiri. Slapp EP i våres. Klar for å høre låta alldeles straks, Fear of Looking Stupid. Nå har du altså sendt gjesten vår ut for å hente kaffe til oss, Knut Erik.
6: Noen ganger så må vi sette gjesten også i arbeid, men Tiril tok det hele med et smil.
5: Ok, da kapteinen først nå. 10.000 i det klokka blitt 7:05 på NRK P1.
7: Dette

0: Tiril Fors Larsen under artistnavnet Tiri, booket inn til Bylarm til høsten. For de som ikke kjenner til Bylarm, så det en bransjefestival. Litt sånn I fortrinn, men like åpen for publikum, men med da ferske nye artister som får prøve seg og ja, blir litt sånn starstruck av å bli ringt opp nesten bare, sa du, før ja, men, nyheten her.
1: Ja, men selvfølgelig. Det jo stort, man jo på en måte, jeg har jo vært mye på Bylarm selv de siste årene, og skjønt at det en herlig festival å være på. Ja. Sånn, jeg, å bare gå liksom rundt og ikke vite helt hva du skal til, det synes jeg magisk.
2: Og der kan du dukke opp og slå I bordet med en relativt fersk EP som heter altså Can't Get the Hang of It.
1: Ja.
2: Tiril, hva sikter den titlen til?
1: Mye.
2: Ja.
1: Men egentlig sånn hovedsakelig I denne, altså I låtene så det jo mye kjærlighet. Og liksom, egentlig litt sånn å komme seg over det.
2: Ja.
1: Det vanskelig å liksom glemme det helt.
2: Mm. Legge det bak seg, liksom, og gå videre.
1: Helt bak seg.
2: Ja.
1: Ja. Jeg skal ikke lyve. Det det liksom egentlig. Men også Fear of Looking Stupid jo litt sånn, handler om mer enn det. Sånn, få dreisen på å tørre å leve sånn som du egentlig vil.
0: Ja. På en måte. Mm. Det da, vi skal høre Fear of Looking Stupid veldig straks, men når du da skal skrive om kjærlighet og alt mulig sånn, må man jo være litt sårbar. Det liksom helt naturlig for deg at det bare strømmer ut I pennen, eller det liksom noe man måtte jobbe med?
1: Ja, nei. Altså, egentlig ganske naturlig på en måte. Jeg har vokst opp I et hjem hvor på en måte på godt og vondt bare sies liksom rett.
0: Ja.
1: Sånn der. Så sånn, jeg vet ikke, alltid, jeg tror jeg også alltid har vært veldig såpass følsom at jeg har måttet på en måte bare si det. Altså, sånn, jeg har liksom ikke hatt så mye... Så da, det var ikke så nytt for meg akkurat det. Men,
0: så deilig. Heldig, sånn sett.
1: Ja, på en måte. Eller ja, man kan jo diskutere det.
0: Attituden da, I tillegg, når du da på en måte skal... Det jo, altså det jo det fengende I tillegg. Det ikke bare liksom sårt og nært og det hele.
1: Ja, så hyggelig.
0: Ja. Ja. Kanskje du bare skal høre Fear of Looking Stupid. Du må bli igjen litt gang til, for vi har litt mer. Knut Erik har nemlig googlet litt.
1: Ok.
0: Ja, kommet over noe usett vanlig inspirerende... Nei, ikke inspirerende. Noe mer særdeles gøyalt.
2: Ja, det synes jeg.
1: Så spennende.
0: Ikke noe vits å bli stresset, altså. Nei. Her får du på NRK P nå. Tiri, Fear of Looking Stupid. Det klokka blitt 10 minutter over 8. Torsdag morgen.

0: For det der, mann, vi skal aldri gå hjem for sol oppgang. Skal dere gå hjem før solnedgang?
1: Ja, det jo fint det.
0: Det litt det samme egentlig. Vi skal aldri gå hjem før... Ja, nei, ikke sant? Ja, sol på vei opp. Ja, men den går jo så vidt ned.
1: Nå er den jo så vidt ned.
0: Ja, det den tiden av året der, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og du hørte hva han har på seg når han ute og går i Oslos gater, Ramon.
1: Hva det for de plopps,
0: eller? Helt riktig. Mm-hmm. Et poeng til deg. Så får vi se hvem som tar og stikker og går med seieren i slutten av radiosendingen. Tre kvarter igjen. Vi skal prate mer med vår torsdags gjest. Hun heter Tiri. Spiller på Bylarm ute med EP og fikk høre låta da fra EP-en. Fear of Looking Stupid. Kvart over åtte akkurat nå, vi skal over til en liten titt på de lokale nyhetene. Først, den amerikanske ambassadens vakthold til besvær for noen av naboene, Rustad.
2: Ja, spesielt med tanke på at de går rundt bevepnet i gater der også barn ferdes. Akersposten skriver at også vaktholdet rundt diplomatboligen i hoffsjef Løvenskiolds vei ble forsterket etter bombeangrepet i mars. Beboere lurer på hvorfor vaktene ikke bare kan være inne på eiendommen. Oslo politiet svarer at vaktholdet en nødvendig del av oppdraget med å beskytte amerikanske diplomatiske eiendommer og kan best beskyttes fra utsiden. For å kunne ivareta sikkerheten og kunne beskytte diplomatboligen på best mulig måte, det pålagt vakthold også rundt boligen, sier stabsjefen til avisa. Har du planer om å sette på vannsprederen i dag for å vanne plenen? Hvis du bor i Nes, så må du tenke deg om, for kommunen har nemlig sett seg nødt til å ta grep for å spare på vannet, og har derfor innført vannrestriksjoner. Det ikke tillatt å bruke vannspreder, perforerte slanger eller åpen slange, skriver kommunen på sin hjemmeside, og restriksjonene de gjelder til annen beskjed gis. Og spare på vannet, det trenger du ikke å gjøre i Oslo, for gikk du på do under pausen da Norge spilte mot England på lørdag, så du i hvert fall du langt fra den eneste. Vann- og avløpsetaten har kartlagt vannforbruket under kvartfinalen, skriver Avisa Oslo, og der så de at hver gang det var pause i kampen, så skjøt vannforbruket i været. De anslår at omtrent 60 000 trakk ned toalettet i løpet av 5 minutter, da fløyta blåste og kampen var over.
3: NRK P1. God sommer ved NRK P1.

0: rising star, hva skal vi ikke si det, Knut-Erik? Av popstemmene på pophimmelen er vår torsdagsgjest.
1: Jeg synes jeg absolutt.
0: Tiril Foss Larsen under artistnavnet Tiri. Epen du slapp I høst, den heter Can't Get The Hang Of It. Det har du åpenbart fått til. Blir bylarm til høsten, det da med den sløyfa på mikrofonstativ, eller?
2: Ja, du, oi, det kan hende.
0: Ja, hva det for noe?
2: Jeg var egentlig bare, tok med meg en sånn her, jeg skrev hele teksten til den låta vi spilte inn her om dagen, og skulle ha den I veska, og tenkte, jeg tar en sløyf rundt, for det føles litt sånn hyggelig for meg, at jeg skal liksom... åpne denne gaven når jeg kommer til studio.
0: Og du tenkte at du hadde skrevet teksten på låta di på sløyfa samtidig, for du glemte.
2: Nei, jo, nei, det hadde vært litt vanskelig å lese bare. Men så da, så når jeg tok den av og liksom la alt papiret på gulvet, så tenkte jeg plutselig inn I den der varme sesjonen at ja, jeg tar på en liten sånn pynt på mikrofonen min, ja.
3: Så veldig pent og pyntlig ut, du.
2: Ja.
3: På Instagram. Du har allerede gitt shoutout til far Roar for å på en måte introdusert musikken I tidlig alder hos deg.
2: Yes, ja.
3: Du har jo fortiden fra Oslo Vest, Øraker, Bestum og Blindern, skolene du gikk på.
2: Yes.
3: Du har gjort litt grann research på deg, back in the days da, Kirill.
2: Ja, nei.
3: Hvor det dukket opp en... Nei, det ikke... Altså, utseende på siden mørk, men det ikke mørkt det vi skal inn I nå.
2: Nei, Gud.
3: Men, nei, det ikke noe mørkt I det hele
2: tatt. Ok.
0: Knut Erik, stakkars, så ble jeg nervøs.
2: Ja, nå
0: Hva du funnet frem til?
3: Funnet frem til en side. Oslo Gossip.
2: Nei, Gud, bedre.
3: Oslo Gossip. Og ja. Under fanen Oslo Vest sladder, der får du blant annet høre at Jeanette hukka med Salar I helgen.
2: Ja,
3: Martine og Theo har noe på gang. Kevin, han keen på gropa. Og ja. Tiri Foss Larsen blir nevnt her. Mm-hmm. Skal være keen på ekstremt mange, men genert og tør ikke snakke med dem.
2: Åh, oh, men det også
3: det
2: liksom...
3: du husker tilbake til, eller?
2: Du, dette her faktisk... Altså, man, noen ganger så bare kommer... Altså, man må bare... Nei, nå jeg helt sånn. Dette
0: flere,
2: vil jeg ikke, ja. Men samtidig, også veldig sånn herlig. Ja. Altså sånn, folk jo søte. Man må jo bare...
3: Hva slags side var dette her?
2: Du, jeg, altså sånn, jeg hadde glemt den. Og den, det var vel sikkert en uke før det ble stoppet. Det var jo ikke bra, det greiene der. Det så sånn, mye som ikke var bra der borte på en måte. Men den, det var noen anonyme folk som hadde prøvd seg på Gossip Girl. Det.
3: Ja.
2: Ja, jeg tenker at den kan bare få bli der den er. Mørke.
3: Men det virker ikke som du nå så genert som du ble beskrevet som her da.
2: Nei, for greia at jeg var ikke genert da heller, men det mer kanskje I kjærligheten, at jeg kan bli litt sånn der blyg, tenke sånn, åja, men jeg skal ikke si det da, men du veldig søt da.
3: Nydelig. Så, Vet også, Tiril, skal vi gå videre?
0: Det hadde vært gøy hvis vi hadde hatt en sånn baksnakk trysel fra da du gikk der, så skal jeg jo se at det Knut Erik Solag tror han, ja.
3: Jeg så glad at internett omtrent ikke var oppfunnet.
2: Ja, men vet du hva? Det skal du være, fordi den der, det en hard pille å svelge her iblant.
0: Jeg håper du tok den researchen. Det var hyggelig. Den musikken, det litt sånn laid-back, poppete. Vil du si at det litt elementer av country inne der, eller?
2: Jeg føler jo litt det, men det kanskje fordi det blitt mye akustisk gitar I det siste. Og det, det, altså, men altså, jeg hører på så mye country, så jeg tenker at kanskje det bare sniker seg inn, men jeg har liksom ikke analysert så mye min egen musikk I mitt liv, men det var, ja.
3: Ja, Mona, beskriver du selv for deg etter fort et spørsmål å få, ja, du driver med musikk, ja. Hva slags type musikk det du fremfører? Hva svarer du da?
2: Nei, jeg sier jo pop, da. Ja. Altså, jeg føler på en eller annen måte at det blir for å skryte på seg noe, jeg vet ikke. Jeg føler at det pop ganske rent.
3: Under den store paraplyen pop?
2: Under den store paraplyen, ja. Eller sånn, det så mange sånne... Uten I paraplyer.
0: Det viktigste at folk husker Tiri, og det jo det man skal ta med seg ut og til bylarm, hvor dagen ikke spikret helt riktig enda, men du gleder deg. Konkrete planer for sommeren nå, da?
2: Åh, jeg skal inn I den svenske skogen, holdt jeg på å si, med venninnen min I 5 dager til mammaen hennes på en veldig, veldig søt hytte in the middle of nowhere. Det liksom min plan. That's it.
0: Da får du håpe at det et vann I nærheten, så du kan kjøle deg ned.
2: Det det.
3: Ja.
0: Alle tider, Tiril Foss Larsen under artistnavnet Tiri. Veldig hyggelig å ha deg på besøk. Ha en fin sommer da.
2: Så hyggelig å være her. Takk for at du kom med.
0: På bylarm til høsten. Dette Foot of the Mountain ned mot 8:30 på NRK P1. Aha.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter klokka 8.30. England gode til å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina I går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før I tusen knas.
4: Når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Nå ledet de, og så tenkte du at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
3: Og Argentina møter altså Spania I finalen I fotball-VM på søndag. Og røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York før VM-finalen. Delstatsregjeringen advarer om usunn luftkvalitet, altså I hele delstaten, I forkant av finalen mellom Spania og Argentina. Styresmaktene I New York ber innbyggere om å unngå å oppholde seg utendørs om mulig. Det enn så lenge uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen søndag. Verdensorganisasjonen for helse kommer med nye råd for å redusere risikoen for demens. Jo kvinner over 65 år luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer I de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor I låg- og mellominntektsland. Av andre faktorer trekker WHO fram tiltak mot overvekt som et forebyggende grep. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved helseførde. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn ved å verbalt sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte en av de som bruker linjal.
5: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
6: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
7: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi I utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4, 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
3: Hvordan linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen og NRK Nyheter Bjørne Østrem Jukastein.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
8: Vi hopper ut I vikken, det kvær nesten bare nødt til det, med de temperaturene du kan forvente deg. I dag ligner sånn greit på gårdsdagen, kanskje den varmeste dagen I året. Kjøl deg ned for det du kan, altså, ja. Om det å kaste seg ut I vannet. Det visst nok ikke lov, altså så ifølge loven det ikke lov å gå hjem fra jobb fordi det for varmt.
9: Nei, ikke sant.
8: Arbeidsmiljøloven, altså, da skal det være sånn alt for varmt, ja, ja. Så 33 ikke varmt nok til å kunne si til sjefen jeg blir hjemme I dag.
9: Nei, ja, da må det I hvert fall verneombud må på plass. Og...
8: Ja, men hvis vi samler alle verneombud og de bare liksom går sånn front. Ja,
9: vet du hva? Dette her, nå det for varmt. Men jeg synes det ganske grei temperatur her nå, eller?
8: Air condition.
9: Ja, ja. Berit har sendt melding, søvneterningkast. Hun gir 9, ja.
8: Det alle dager.
9: En rollespill terning hun har. Hun har sovet I seng på terrassen I over en uke. Det ble praktisk en planlagt, da vi bestemte å bruke en seng som sofa og overbygget terrasse for mange år siden. Åh, høres nydelig.
8: Smart! Ja, ja, ja. Vi har sovet hos et vanlig dårlig natt og sagt at vi snakker så... Bah. Vi snakker så sjeldent om søvn.
9: Nettopp.
8: Så vi snøvler nesten litt, for det har blitt en del kaffe for å prøve å kompensere. Veldig hyggelig med vår torsdagsartist Tiri. Spiller på Bylarmfestivalen til høsten verdt å få med seg. Også solstråle inn. Nå sender vi videre ut I ferien. Og det mange som på ferie, som nå kanskje begynner å lukte at mandagen nærmer seg, for det tilbake til virkeligheten.
9: Nettopp.
8: Mens for du... så begynner det å lukte god av morgendagen.
9: Det litt nedtelling nå, jeg skal ærlig drømme det, altså.
8: Bruno Mars nå, det lagt out av heaven.

0: Dette var Bruno Mars Locked Out of Heaven. Det klokka blitt 8:09 på en usett vanlig varm torsdag. Kanskje den varmeste I år.
1: Og da kan det være på sin plass å drømme litt tilbake til det var litt kjølere I været, og til noe som virkelig får skuldrene til å senke seg.
0: Ja, det ingen tvil om. Det dukket opp et arrangement rundt omkring I sosiale medier, og på sånn der, hva skjer I Oslo? Og her det noen som virkelig har jobbet litt overtid nesten på å prøve å finne noe nytt I byen vår, for ved siden av boller og bastur og det ene og det andre.
1: Og silent disco, nå hva det måtte være. Så var det altså snakk om I Pauluskirka på Grünerløkka, afterwork kirkeorgelkonsert med massasje.
0: Ja da, med Tjark Pinne som organist I Oslo Domkirke. Vi sendte jo Else Karine ned da, som rapporterte direkte I slutten av mars fra Pauluskirken.
2: God morgen. Åh, hør på den musikken, det ikke nydelig?
1: Det helt fantastisk.
2: Noen kjenner det kanskje igjen for Tjark Pinne, som jeg sitter her med nå, som spiller dette her. Han sier, eller forteller at dette da fra Interstellar-filmen. Så det filmmusikk. Åh, det var nydelig, Tjark.
3: Takk skal du ha.
2: Du, du jo domkantor. Nå sitter vi, eller nå vi I Paulus kirke, men du egentlig da organist I domkirken. Men så ble du bedt om å ha konserter her I Paulus kirke, og da tenkte du, hva skal jeg finne på da? Hvordan kom du på ideen med orgel og massasje?
3: Ja, jeg ble spurt om å organisere konserter her, og da tenkte jeg, det må være noe nytt, det må være noe innovativt. Jeg har bodd I Oslo nå I et år, og tenkte, det savnes afterwork-konserter, og det savnes noe der man kan bare slappe av etter jobben. Og da jeg tenkte på det, det så koselig her I Pauluskirken, og det direkte på vei ut av byen, gjennom Grünerløkka, direkte I midten. Det må være noe nytt, og massasje, det passer helt fantastisk om man vil slappe av, ikke sant?
2: Og det tenker du fordi at du kanskje liker massasje selv?
3: Det gjør jeg kanskje også. Jeg får det ikke så ofte, men faktisk om jeg på konsertreise I utlandet, da liker jeg å ta med en fin massasje også iblant, ja.
2: Men du, vanligvis så sitter jo organisten oppe på sånn podium, en liten balkong bak I kirken, men det synes ikke du noe morsomt når det skal være massasje her?
3: Ja, altså det jo fint å være på Orgelgalleriet, men vi organister, vi kan også gjemme oss litt der iblant, og det synes jeg litt synd. Og her I Pauluskirken finnes det et spillepult som mobilt, som flyttbart, og som vi nå har ved alteren, faktisk. Altså man kan se organisten, man kan kommunisere med organisten, man kan se hvordan jeg spiller på tre klaver, men også med føttene. Og det jo helt fantastisk å oppleve det. Og det jo bare organister som gjemmer seg ellers, og andre musikere kan man alltid se I konserthuset. Altså fint at vi kan gjøre det her også.
2: Men du, jeg har sett at dette her afterwork-arrangementet ditt da, med orgel og massasje, det gratis. Og du sa, nei, det det ikke, nei. Hva koster det?
3: Det koster 150 kroner.
2: Ja, det nesten gratis.
3: Gratis, det kan du si, ja.
2: Men altså, da kommer det, jeg tipper at det kommer til å være mange som interessert I dette her, og det jo plass til mange her. Hvor mange massører har du engasjert?
3: Ja, det stemmer nok. Jeg har invitert to massører, altså da blir det kanskje ikke massasje til alle, men til en del av publikum I alle fall, og alle andre kan bare nyte av orgelmusikken, og det kanskje også fint, håper jeg.
2: Du, sånn afterwork og sånn, det forbinder man kanskje med at du skal være sammen med noen kolleger eventuelt, og sånn avslutte dagen, kanskje ta en pils, eller en lettøl, eller et eller annet sånt. Blir det noen servering her, eller blir det kirkekaffe?
3: Det blir ingen servering her, men det blir faktisk servering på neste konsert som jeg skal ha på lørdag I Oslo Dom. Fordi da feirer vi Bach sin bursdag, og da blir det kjøkekaffe, da blir det kjøkekaffe, det katedralkaffe selvfølgelig, og da om du baker en kake, en bursdagskake, får du gratis inngang for to personer, altså da går vi videre med de morsomme ideene. I was

0: Tenfjord. Then I fell in love, som vi gjorde, sett vanlig, som vi gjør, tar tak i da, Kjark sin after work orgelkonsert med massasje, ja. Og tenkte, ok, men hva kan vi kombinere det med? Straks skal du få høre hva vi endte opp med da, med gode forslag fra dere, om hva man kunne kombinere orgelkonsert med. Etter en titt på de lokale nyhetene ansatte ved Stenskor kirke, de urolige etter tre brandpåsettelser, Rustad.
1: Ja, kirken på Maura I Nannestad har de siste fire dagene blitt forsøkt tent på tre ganger, og til tross for at to menn I 20-årene ble pågrepet etter den andre branden, så vet politiet foreløpig ikke hvem som står bak. Det gjør de som jobber I kirka urolig, og forteller kirkeverket Amund Gilbo.
2: Nei, det jo veldig spesielt og føles ja, ganske både trist og fælt, og at vår lille lokal, en av våre lokale kirker blir forsøkt potent. Altså ikke bare en gang, men tre ganger. Det jo føles helt forferdelig. Så vi, ja, det litt sånn uvirkelig egentlig hele saken, men vi prøver å takke til hvert fall og gjøre de tingene vi kan gjøre da, for å finne ut av det der.
1: Kirka har heldigvis kun fått mindre skader etter brandene. Lørenskog kommune hadde krisemøte I går. Midt I fellesferien ble formannskapet I kommunen hasteinnkalt for å bli orientert om hva som skjer I etterkant av hackerangrepet som kommunen ble utsatt for I mai. I forrige uke skrev Romerikes Blad at 1,8 terabyte med dokumenter var blitt lekt ut på det mørke nettet. Dokumenter som inneholdt sensitive opplysninger og informasjon om kritisk infrastruktur. På ordre fra Kripos ønsker ikke ordfører Amine Mybold Andresen å gå inn på detaljene fra det lukkede møte, men sier at de orienterte om situasjonen og hva kommunen skal gjøre videre. Og vaktholdet ved den amerikanske ambassaden til besvær for naboene, spesielt med tanke på de vaktene som nå går rundt bevepnet I gater der også barn ferdes. Akersposten skriver at også vaktholdet rundt diplomatboligen I Hoff Sjef Løvenskiolds vei ble forsterket etter bombeangrepet I mars, og beboere de lurer på hvorfor vaktene ikke bare kan være inne på eiendommen. Oslo-politiet svarer at vaktholdet en nødvendig del av oppdraget med å beskytte amerikanske diplomatiske eiendommer, og kan best beskyttes fra utsiden.

0: Sabrina Carpenter på NRK P1. I det klokka blitt 10 minutter på 9.
1: Tiden flyr.
0: Jeg synes jeg våkna litt til når vi fikk høre tilbakehør da, fra Afterwork orgelkonsert med massasje. Chark, en gledespreder som organist i domkirken originalt.
1: 100% det engasjementet, ja. Det helt nydelig. Og vi spurte jo da i forbindelse med den litt sånn rare kombinasjonen orgelkonsert i kirke med massasje.
0: Afterwork.
1: Ja, afterwork, sånn sett. Og må lytterne og sende, hva skal vi si, andre kombinasjoner. Og hvordan Shark tok de, ja, det får du høre nå.
2: Absolutt. Veldig spent på det.
3: Ja. Du kan ta først der fra Linda. Strikking, håndarbeid og orgel.
2: Det høres bra ut. Absolutt. Det kan gjøre i dag også under massasjekonserten, tenker jeg.
3: Og så er det lov å ta med håndarbeid og sånn.
2: Ja, men selvfølgelig. Gjør det.
3: Så bra. Monica vil ha orgel rave.
2: Det høres veldig spennende ut.
3: Ja, hva vil du spilt da?
2: Ja, det må jeg virkelig tenke på. Men og da trenger vi en fin lysshow også. Det må vi organisere.
3: Ja,
2: da
3: begynner hjernen til Kjark å jobbe her. Petter, Bach og Bayer.
2: Hva vil det si?
3: Øl, ikke du tysker?
2: Ja, jeg skjønner.
3: Bach og Bayer.
2: Herlig.
3: Ja, men er det lov i kirken?
2: Det tror jeg ikke i den norske kirken, faktisk.
3: Nei, men du kan jobbe litt for det, kanskje?
2: Det får vi se. I Tyskland går det i alle fall, ja.
3: Og i Tyskland går det, ja.
2: Det tror jeg.
3: Ja, det Du, og så er det Bach og ballspill.
2: Bach og ballspill, ja. Altså, jeg har en kollega i Berlin, i Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, som improviserte til matchene av fotballverdenmesterskapet. Altså, det mulig, absolutt. Ja. Og jeg leser orgel og bastu.
3: Ja, det masse som har foreslått orgel og bastu.
2: Så morsomt. Jeg, altså, vi får jo ikke inn et orgel i bastuen, men altså, jeg elsker jo å gå på bastuen også. Men jeg har snakket med en kollega fra Kanada førre uke, som har faktisk hatt det som prosjekt, som bygd et lite orgel, da, bare 6 piper, som var inne i bastuen, og som lett under bastu-session, da.
3: Det fantastisk, altså, får du, altså, organister, jeg har fått helt nytt syn på organister nå, jeg hører hvor kreative dere her. Det noen andre også som har foreslått orgel-yoga.
2: Ja, men det gjør vi faktisk allerede i domkirken. Dere kjenner jo vår fantastiske biskop Sunniva, som også yoga-instruktør. Og vi gjør yoga-gudstjenester i Oslo domkirke, og da det enten meg eller min kollega Markus André Berg som improviserer til yoga i 45 minutter. Det finnes.
3: Det finnes allerede. Altså, mulighetene uendelige, føler jeg her, men jeg må så spørre deg, Kjark. Det vel kanskje noen som... Altså noen i kirken som blir litt sånn, åja, skal vi begynne med det også nå?
2: Ja, selvfølgelig, men det jo alltid sånn, om man gjør noe nytt, da finnes det alltid folk som liker det, og folk som synes at det ikke passer inn i en kirke. Men det går fint. Jeg tenker det mye som vi må utvikle, og som vi kan utvikle, og det finnes så mye kreativitet som jeg har, men som dere hørere også har. Altså det helt fantastisk. La oss fortsette med det.
0: Ja. Ja, vi må bare en klapp på skulderen til Kjark da, som altså inviterte til Afterwork orgelkonsert med massasje, og som var altså usett vanlig åpen for andre forslag fra dere. Dette skjedde i slutten av mars.
1: For en kar.
0: Ja, veldig gøy, og det alltid morsomt å høre folk uttale steder på originalspråket sitt. Ja. Kan vi bare unne oss en kompis av han i? I hvilken kirke det han har en kompis?
2: Ja, altså jeg har en kollega i Berlin i Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche.
0: Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche.
1: Jeg tror det var Kaiser Wilhelm og sånn.
0: Fantastisk.
1: Veldig kult.
0: Veldig hyggelig. Et gjenhør da med Kjark der som garantert fortsetter med inspirerende andre orgelkonserter til høsten. Vi får sjekke Oslo Domkirke for mer informasjon.
1: Det koker med ideer til enhver tid, så jeg får meg hodet til Kjark.
0: Vi har spurt hva du gir av terningkast til søvnen din i natt, ettersom at jeg nesten føler at jeg snøvler. Fikk da ikke sove, og på et tidspunkt så gir man jo nesten litt opp. Da duppet jeg litt, men følelsen den til en terningkast 2 for meg personlig i dag.
1: Av dere som har vært inne og gitt stemme da, inne i radioappen, så det sånn rundt 50% av dere som på mellom, altså 1-3 da. Men overraskende mange på 5 og 6 også. Og dere heldige dere da, som friske og utvilte i dag.
0: Ja, vi ikke sure. Nei, vi bare irritert på at vi ikke har en seng på terrassen, for eksempel som Berit da. Praktisk planlagt da, med overbygd terrasse, som de bygde for mange år siden.
1: Ja, ellers har like god gjennomtrekk som Åre Elisabeth da, som sendte melding om det. Men det herlig. Vi som sagt ikke sure, bare litt skuffet over oss selv at vi ikke fikk sove mer i natt.
0: Frøy slår et slag for hengekøya i hagen, i skaven, i marka. park. Herlig nattesøvn, skriver hun. Og Julie som ga terningkast null, det var litt tidlig I dag. Vet du hva Julie gjør nå?
2: Nå ligger Julie og sover.
0: Ja, for hun har jo
2: jobbet. Julie og sover, hun ligger og sover.
0: Julie ligger og sover. Og hvis hun ikke har sovnet enda, så sovner hun nå.
2: Da.
0: Julie. For at du oppe og jobber midt på natta. For selv om det fellesferie, så holder juli jula I gang.
2: Ja, det helt nydelig. Og sliter du litt med å sove nå fordi det begynner å bli for varmt, så tenk at det bare hjernen som spiller deg et puss. Det egentlig kjølig.
0: Det egentlig... Ja, det handler om innstillingen. Det innstillingen. Sånn. Ja, det var, bare tenk at du kald, da. Hvor vanskelig kan det være? I morgen det.
2: Ellers så kan du bare ta deg en sprut av flaska.
0: Jeg har ikke flaska.
2: Du har ikke flaska
0: jeg har, oppe deg. Jeg kan finne fram flaska. Ja, ja, ja. Skal jeg ha det flaska. I morgen skal vi sende direkte fra Oslo. Hva heter det for noe?
2: Nede ved Lampkaia.
0: Den dumme flaska. Der den. Der den, ja.
2: Da skal vi kjøle oss ned. Vi skal ha med en fysisk flaske. Vi skal sende ifra Lampkaia.
0: Bare skru på morgenen, dere. Ja. Vi høres. Dette her var rart. Takk for oss.

0: Dette,
1: dette
0: NRK P1.
2: Her NRK Nyheter klokka 9. Bruk av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket, det mener redaktør I EnergiWatch, Anders Librenna. Salen av vifter og kjøleprodukt har eksplodert I sommervarmen. Mange drømmer om aircondition I heimen. Librenna hevder at om alle I Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
3: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
2: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur I Iran, det sier en talsperson for landet sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding I kontrollen av Hormuzsundet, og sier dette en klar grense for Iran. Over 500 personer kan være døde etter at to båter skal ha gått ned I sjøen utenfor Myanmar nylig, det sier FN. Opplysninger tilsier at båtene gikk ut I slutten av juni. Ombord var det hovedsakelig muslimer som tilhører Rohingya-minoriteten. De mulige forlisene kommer etter at nesten 300 personer meldt sakna eller har mistet livet I Andamanhavet og Bengalbukta så langt I år. I Italia I dag vil 57 tiltalte få dommen sin etter at en bru I Genova kollapset for 8 år siden. Over 40 mennesker omkom da Morandi-brua kollapset I 2018, og I etterkant har etterforskningen vist at brua ikke fikk tilstrekkelig vedlikehold. 57 personer står nå tiltalte for blant annet uaktsomt drap, og dommen kommer I dag. Storfilmen denne sommeren, Odysseen, vekker debatt om skjønnhetsbehandlinger. Mange mener hovedrollinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken sin på grunn av Botox. Skådespiller Anne-Marit Jakobsen mener det synd for både skådespill og mellommenneskelige møte.
4: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler, som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har I ansiktet, som betyr alt for connection, og det forsvinner.
2: Sa skådespiller Anne-Marit Jakobsen. Nå over til Reiseradion med Ragnhild og Alexander. Der skal det handle om to ting som hører sommeren til, grillmat og mordmysterium.
5: Ja, det skal det, og vi gleder oss.

0: Jeg lurer på, kan man dele inn menneskeheten I to typer, basert på hvordan de spiser reker?
1: Ja, jeg I hvert fall av den typen som syns at det kan bli lett litt mye rogn og sprut. Hva med deg, Ragnhild?
0: Altså, jeg tilhører den samme mennesketypen som deg, Alexander. Litt prippen, ja. Men jeg ser jo bort med beundring og litt forskrekkelse. Disse som river av hodet, suger ut. Altså, det meste som finnes da, at det bare en sånn tynn liten skjellsak igjen.
1: Ja, det en form for hedonisme der, som jeg også synes litt huleboaktig, men det ikke feil. Jeg også skulle gjerne vært litt med huleboer.
0: Og jeg tenker at disse folka har mye mer sånn livsglede, og kanskje til og med gjøre bedre altså, mellom lakene, altså hvis du så uredd. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov. Velkommen til Reiseradioen.

0: akkurat masse dose av lidenskap og desperation fra Enrique Iglesias Bailamos, het sangen.
1: Hjertelig velkommen tilbake til oss I Reiseradioen. Vi jo følgesvennen din denne uken I sommeren, og det regn eller sol, vått eller varmt, så jo sommeren faktisk en grillsesong for mange. Og jeg vet også at nordmenn ikke redd for å stå ute under paraplyen I høljende regn og grille. Men hvorfor smaker grillmat så godt? Det skal vi snakke om senere I dag I kjemikerens vitenspalte.
0: Ja, det ikke like vanlig å grille reke kanskje, men det går an. Vi har altså, lansert teorien, kan man dele folk opp etter hvordan de fortærer reke? Og fikk litt sånn blod på tann, laget en meningsmåling, gå inn I appen NRK Radio og del med oss hvordan spiser du reker? Med saft og hode og juice og gusto, eller liksom forsiktig og prippen, sånn som Alexander og jeg. Forfatter og professor I engelsk litteratur, Janne Stigen Drangsholt kommer innom oss etter klokka 10 for å fortelle oss om altså, hvordan vi skaper leseglede, og en sommerfavoritt blant mange, også meg, nemlig koselig krim. Altså mordmysterier som vi kan altså, kose oss med.
1: Ja. Og sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så var hun altså I Eidfjord og sjekket ut høyden I Vøringsfossen, men nå har hun kjørt langt tatt ferge og befinner seg helt vest I havet, cirka 2 timer nordvest for Bergen, der hvor tv-serien Jakten på Monstermakrellen ble spilt inn. Og du rett og slett på feie, Caroline.
2: Åh, velkommen og god morgen fra Feie, som kalles landsbyen I havet. Og akkurat nå så havtåka I ferd med å lette. Jeg står på kaja. Her det 500 innbyggere. Det et bittelite øysamfunn. Og du herfra, så kalles du for en ekte stril. Og her det masse hyggelige folk. Jeg har pratet med mange allerede. Og det altså hvis man ser seg rundt her nå, så det en kirke på høyden. Det irrgrønne gressplener. Det et skilt som viser at det bare 6000 åretak til Shetland, for den som har lyst til det. Det bølger som skyller inn fra Atlanterhavet, og så det egentlig masse vind. Akkurat nå, litt grann stille, og det kanskje derfor havtåka her da. Og så nevnte jeg det med hyggelige folk. Det veldig mange med kallenavn, og her på kaja så dukket det opp nå, han som jeg har sett på TV, I en blå vespa, og han har en genser hvor det står jakten på monstermakrellen, ambassadøren det selveste.
3: Ja, god dag og velkommen til feie.
2: Ja, du jo tross alt ambassadøren.
3: Ja, den titlen har jeg I mange år og lever og under for den og inkluderer alle som kommer til feie.
2: Også reiseradioen.
3: Også reiseradioen og NRK selvsagt.
2: Ja, men du, nå lurer jeg på... Ambassadøren, kunne du tenke deg å kjøre meg litt rundt I dag?
3: Selv sagt, jeg kan kjøre og guide deg rundt, jeg har gjort med NRK før.
2: Ja, det vet jeg. Men du, altså hvis du har, for nå har du jo denne blå vestbanen, hvor skal jeg sette meg?
3: Du setter deg foran hvis det greit.
2: Foran, og du bak?
3: Ja.
2: Så du holder liksom rundt meg, og se det for dere nå, dette en vestban. Jeg
3: blir litt varm I havtåken.
2: Ja. Det bra. Ok, og så fyrer du opp da, eller?
3: Ja,
2: det
3: gjør jeg.
2: Ja, se her, ja. Se her, nå går vi. Men du, guri malla, ja, vi må svinge unna den bilen her. Du, ambassadøren, ja. kjør meg til lyren.
3: Ja, lyren, ja, det skal bli.
2: Han fiskeren.
3: Ja,
2: ok, nei, men da, vi på vei til lyren. Hallo, feie. Reiseradioen på tur.
0: Reiseradioen på plass på feie, og... Hør på den gode lyden.
1: Deilig å høre på, sa.
0: Vi lanserte jo rekepoll. Hvordan spiser du? Og Steffen sier reker. Man spiser for å leve, og man lever for å spise. Det respektløst overfor reka og la mesteparten av næringen ligge igjen. Rogn og Gjerne jo forretten. God sommer. God sommer.

0: Sundre Berge med Stein Torleif Bjella og en amerikansk gitarrist som heter Mark Ribbett, faktisk.
1: Mm-hmm. Når jeg vokste opp på 90-tallet cirka, så bodde jo jeg jo utenfor Bergen, og da husker jeg at jeg så alltid på sånn sommerserie på NRK på barneteven og sånn, og der var det alltid kritisk for plottet, for historien og fortellingen, at noen fant flaskepost.
0: Ja!
1: Sant? Og jeg, dette jo litt skuffende av NRK da, for at som barn så trodde jeg at flaskepost var veldig vanlig. For disse seriene så finner man liksom flaskepost overalt, og jeg liksom tenkt litt på det da, nå når det sommer og jeg ser utover havet og vann og sånn. Hva skjedde med flaskeposten egentlig? Har du sendt flaskepost, Ragnhild?
0: Ja, det har jeg absolutt, både som liten jente og enda flauere. Det et år for ikke så veldig lenge siden hvor vi i Reiseradion sendte ut en sånn 15-20 plastflasker med flakslodd og en liten hilsen inni, sånn at det har bidratt til enda mer marin forsøpling i min. Altså det stopper ikke. Men du, jeg husker at vi snakket om mummitrollet og kjærligheten vår til Mummidalen og Tove Jansson. Der skriver jo, fordi mummipappa er for, altså han har gått til grunne på en øy og sender en flaske på, altså jeg husker det nå.
1: Jeg også, jeg elsker den historien. Mm. Og vi vil gjerne høre fra dere da som hører på, fordi at noen av dere har garantert sendt eller fått flaskepost. Hva skrev dere, eller hva fant dere hvis dere fant flaskepost? Gå inn i appen NRK Radio. Selv om været godt og vinden har lagt seg, kan det fortsatt bølgehøyden være stor på åpne havstrekninger i Romsjø. Sjekk derfor alltid med lokale kjentfolk hvordan været som nettopp var påvirker bølgehøyden der du er.
0: Ja, og det kan kanskje gjøre noe med hvordan flaska di flyter også, hvis du har sendt flaskepost. I dag kan du i hvert fall få viktige lokale råd om vær, vind og bølgehøyde når redningsselskapet arrangerer skipemøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund, Einar Helsing Uni i Haugesund og Stormbull i Stavern.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: DumDum Boys med Idyll. Vi I Reiseradion I dag snakker om flaskepost. Vi liksom mimrer litt tilbake til barndommen, hvordan vi ønsket å finne flaskepost. Og ja, jeg fant aldri det, jeg, dessverre. Men heldigvis har dere som lytter på sendt oss inn mange meldinger om flaskepost, som veldig fine. Her kommer en fra Wolfgang, som skriver at han fant en flaskepost langs en elv på Løten. Og så sendte han et hyggelig lite brev til hun som hadde sendt den, men det hadde nok gått noen år, så han fikk et lettere overbærende svar tilbake for en som drev med russefeiring.
1: Ja, da har du ikke tid til å svare på med den nye breven som du har møtt ved flaskepost.
0: Ting du holder på med, vet du.
1: Anita forteller at hun fant flaskepost på Hvaler I juni, skrevet av Nonni på 7 år, på engelsk med håndskrevet ark I glassflaske. Mm. Hun har forsøkt å få kontakt med Nonni via Instagram, men responsen uteblir. Og så Elisabeth forteller: Jeg og to av mine nevøer var en helg på Røros I år 2000. Der tegnet vi og skrev et brev som vi la I en solo plastflaske. Som kjent så det ikke så mange hav oppe på fjellet der, så når vi dro hjemover til Trondheim by stoppet vi opp I Haltdalen og kastet flaska på elva, altså gaula. Tida gikk og flaska ble glemt, men I fjor, en uke før det var 25 år siden vi skiltes fra flaska vår, så fant familien til en kollega av meg flasken på en sandbank på Kvål. Det nesten 10 mil med reise. Vet ikke hva 10 mil på 25 år gir I forhold til kilometer per time, men fantastisk var det uansett. Det en veldig fin historie, Elisabeth.
0: Ja, vi elsker det. Flaskepost jo kanskje den ene typen marin forsøpling vi vil ha, men her I Reiseradion denne uken så snakker vi litt om den vi ikke vil ha, altså plastforsøpling. Og vi snakker om det fordi at det veldig mange av dere som superflinke å plukke og rydde søppel, og det synes vi kjempefint. Og vi har fått noen meldinger her, kommer det en som kommer I appen NRK Radio. Vedkommende skriver da at om søppelplukking av stender I sjøen, det kjempefint at folk gjør det. Vedkommende fortsetter å plukke et stykke søppel hver gang de går på jobb. Og så fikk jeg også en melding her på Instagram fra en som har ryddet søppel og kunne fortelle at det var faktisk veldig ryddig, og det også veldig fint, men han, Eirik her skriver også at vi må huske på sigarettsneipene. Det også en form for søppel.
1: Ja, nå synes jeg snusposer liksom det nye.
0: Ja, det jo det, ja.
1: Holdt på å si ørevokspinner. Men...
0: Q-tips. Det vi har tenkt å gjøre da med alle disse fine historiene, det at marinbiolog Pia Vedalen kommer på lørdag. Hun også opptatt av dette, og da skal vi gi hun litt good news.
1: Og I går så vi et sånt fantastisk bilde I både NRK.no og VG, hvor en liten jente hadde funnet et sånt enorm manet, altså det så ut som et sjømonster på størrelse med et svaberg. Hun het Ingrid, var 3 år, og ved siden av det der fjellet av manet, en ting å se det liksom ligge på stranda, men tenk å møte noe sånt når det ute og svømmer.
0: Og det jo et berg.
1: Ja, jeg sendte bildet til Pia Vedalen, og hun sa, for et beist. Så når hun imponert, da er det svært, ikke sant?

0: Emma Steinbakken, for alltid type ting.
1: Hvis det en ting som hører sommeren til, så det grilling. Kanskje du står på terrassen eller balkongen med en gassgrill, eller kanskje du har med deg en engangsgrill nede på stranden? Så skal det altså grilles. Det kjøtt og pølser og grønnsaker og frukt, kanskje til og med reker, hva som helst. På grillen skal det. Lukter godt gjør det også, og selv om det å steke mat noe mange gjør hver eneste dag på kjøkkenet, så det noe spesielt som skjer på grillen. Hvorfor smaker grillmaten så godt? Det skal vi snakke om i kjemikerens vitenspalte. Vi jo et eller annet veldig godt med grillmat, Ragnhild. Du en griller?
0: Jeg ikke en griller, men jeg spiser det begjærlig når jeg får det servert.
1: Så du mindre pippen på grillmaten enn på reken, altså?
0: Absolutt, tydeligvis.
1: du sånn som får et stykke kjøtt, og så spiser du med bein og...
0: Ja, jeg gnager inn til beinet, det gjør jeg. Så det forskjell.
1: Det forskjell. Men det jo et eller annet med denne grillmaten, da, som for oss liksom så besnærende godt, og det finnes faktisk en vitenskapelig forklaring på hvorfor det sånn. Og for å komme dit, så må vi faktisk til Frankrike, der var jo vi reiser av også på tirsdag. Det nemlig en fransk lege og kjemiker Louis-Camille Maillard som bærer navnet på denne kjemien som skjer i grillmaten. Han så da at når du griller mat, eller varmer mat til 140 cirka grader, altså,

0: Men det noe spesielt med grillen
1: det
0: som
1: det
0: skiller
1: det
0: fra stekepanna.
1: Det noe annet også som gjør at det blir ekstra velsmakende, og nå blir det mer vann i munnen. Fordi når du griller, og det finnes ulike typer griller og sånt, men når du griller, da, hvis vi tar denne standardtypen, som har sånne riller i metall, så det egentlig to varmetyper samtidig da, som skjer på maten din. Den på overflaten, der metallet møter kjøttet, der skjer da denne Maillard-reaksjonen, steikes i kroppet saftig og godt. Mm. Og så får du også varme under fra grillen, og denne kombinasjonen, den får du ikke i en stekepanne. Og dette gjør også at du får da saftig, godt, og så får du også sprett på stekeskorpen. Og så den siste ting, og det at når det da drypper, om det grønnsaker eller fisk eller hva noe det så drypper det ned sant, på varmen, og så hører vi og det da også den saften som får dampe opp igjen. Så du kan faktisk si at det å grille er å oppkonsentrere smaken av det du griller.

0: altså, jeg løfter smaken veldig, og her I denne vitenspalten vi har jeg lyst til å snakke litt om ananas og grilling.
1: Veldig gøy!
0: Fordi en ting som liksom hører litt hjemme I dette grilluniverset, grilliverset om du vil, det marin... Takk for at du ler.
1: Pappavits.
0: Pappavits, jeg nesten 40, vet dere. Men en ting som hører til grilliverset, det da marinader, og her I Norge så alle har liksom, enten kjøper vi de, eller så lager vi de selv, men en ingrediens som litt uvanlig I Norge ananas, men I marinade.
1: Ja.
0: Har du prøvd deg på det?
1: Nei, men kan jeg, har vi tid til en liten historie om å spise ananas? Fordi det jo fascinerende når det ligger sånn hele I grønnsaksdisken eller fruktdisken.
0: Mm.
1: Og vi kjøpte en sånn en gang I min lille familie, og så delte vi den mellom oss og spiste med gusto, ikke sant?
0: Mm.
1: Og etterpå så begynte det å prikke I tungen, og så skulle vi spise bare noe helt sånn vanlig, altså ketchup på et eller annet pølse eller noe sånt, og det brant, altså det var akkurat som vi hadde det var akkurat som tunga var blitt født på ny, skjønner du hva jeg mener? Så da gjorde jeg litt undersøkelse for jeg tenkte sånn, dette kan ikke være, altså tilfeldig viser seg at ananas kjøttetende.
0: Ja, nå var det like før jeg gir deg en grad I kjemi her, for det riktig det der, og jeg tror at dere som hører på oss har sikkert opplevd det, sant? Du tar ananasen, og spesielt den ferske, og så gaffler du I det, det jo veldig godt, og så etter hvert så blir du ru I munnen, det kan begynne å gjøre vondt, og sånn som du sier også at du blir liksom veldig sensitiv for andre smaker da. Og dette også det som skjer hvis du bruker ananas I marinader. Det mye vanligere I deler av Asia dette her enn I Norge, men jeg vil tipse dere om det likevel. Det har jo en forklaring dette her, og det kommer da av at ananas inneholder noe som vi kaller bromelain. Vanskelig kjemisk navn det der altså. Men det da et stoff som naturlig bryter ned protein, og hvis det en ting som tungen vår og kjøttet vi marinerer I har til felles, så det altså at begge to består av protein. Så det betyr at du kan da mørne kjøttet I en marinade, så det blir godt og saftig og bryter ned teksturen og blir ekstra godt å spise, eller det kan gjøre tungen din litt ru eller sår, sånn som skjedde med deg Ragnhild, når det svei med ketchupet.
1: Mm. Kan jeg huske på det med brom-brom, altså den brommeien, ja.

0: Donkey Boy med Sometimes.
1: Ja, og hvis du hører på med bare ett øre og holder på med litt sånn fram og tilbake ting, så må du akkurat nå ta så lytte med full konsentrasjon, fordi du kan delta i Reiseradions sommerkonkurranse. Jeg skulle sette så fint I gang kjenningsmelodien til, og så fyrer vi løst neste låt I stedet. Jeg kan fortelle deg hvordan du deltar. Du skal sende, vi på jakt etter et ord på tre bokstaver. Du kan sende svaret ditt inn I appen NRK Radio, og løsningen finner du ved å sette sammen, altså svare riktig på tre spørsmål. Har vi sommerkonkurransekjenningen klar? Ja!
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, som Magnus sier, vi skal frem til et ord på tre bokstaver, og første bokstav kommer her. Vi skal frem til en av våre største idrettsstjerner, en friidrettsutøver. Han fra Ulsteinsvik og fylte 30 år I februar. Han har verdensrekorden I sin grein, har både OL-gull og tre VM-gull, og trenes av Leif Olav Alnes. Det vi skal altså frem til her forbokstaven I fornavnet hans.
1: Først så tenkte jeg sånn at Leif Olav Alnes, ikke det han pianisten?
0: Det tenker jeg også, jeg tror du ikke si
1: det. Men det en verdensberømt friidrettstrener. Spørsmål 2, vi skal frem til en amerikansk skuespiller. Hun startet som modell, ble superstjerne på 90-tallet, og I dag 56 år gammel. Mange husker henne I en ikonisk og litt småabsurd dans med John Travolta I en veldig kjent Quentin Tarantino-film. Hva forbokstaven I hennes fornavn?

0: Der skjedde det noe rart, folkens. Vi på spørsmål tre. Vi nå, altså den siste av de tre bokstavene. Nå skal dere få høre refrenget her av en låt, og vi skal altså da fram til noe som har med den låten å gjøre.
1: Ja, vi, mens vi leter etter den låta, så kan vi fortelle litt om, altså vi kan gi noe hint.
0: Ja, vi kan gi noe hint. Så det dere skal få høre, det altså sangen som ble Sara Larssons gjennombrudslåt i 2015. Den har også ligget på hitlistene i 2026, og det vi da skal frem til, som da den tredje bokstaven her i løsningsordet i dag, det forbokstaven i titelen på denne sangen.
1: Ja, vi leter etter den. Jeg kan fortelle hvordan du deltar i konkurransen. Gå inn i appen NRK Radio, finn frem Reiseradion, og så sender du oss dette ordet på tre bokstaver. Og legg gjerne til noe gøy om hvor du er, hva du gjør, hvordan du spiser reker, eller om det noe du gleder deg til. Det blir sånn at vi ikke finner den låta, som vi skal spille litt av for lytterne, fordi at de skal finne en høre en Sara Larsson gjennombrudslåt, og så skal de ha det var den vi spilte i sted.
0: Men da tar vi den en gang til.
1: Ja,
0: vi tar den en gang til.

Det var da et salig rot fra vår side. Beklager det, men du som lytter, du har skjønt. Hva første bokstaven I titlen på denne sangen? Lykke til da!

0: Good Luck Babe av Chapel Roan. Vi gjorde konkurrensen her litt vanskeligere for dere I sted, ja. Men vi har fått noen fine meldinger. Jeg bare tar en rask her om en som angående flaskepost, som har funnet ballongpost I stedet for. Det var sendt for et bryllup I Schweiz.
1: Å, det gøy, det gøy. En skriver, jeg var 10 år og skrev flaskepost, la den under senga og glemte den. Mamma rydder og panter. Så et år senere fikk jeg brev fra jente I Sandnes. Mor og hennes vasket flasker på tau, bryggeri. Tror jeg var blyg, for blyg og beskjeden til å svare. Veldig charmerende. Tusen takk for meldingen, Erling. Dette Reiseradion, som du kanskje har skjønt. Dette Sienna Spyro, Die on this hill, frem til 9.

0: Sienna Spiro, Die on this hill. Og nå skal vi få en nyhetsoppdatering, og Julie Brende-Helle, du starter I Bergen.
1: Ja, for politiet etterforsker nå et mistenkelig dødsfall. En mann pågripen I Bergen etter at et spedbarn mistet liv I dag tidlig. Ifølge politiet ble det satt I gang hjerte- og lungeredning, men livet til barnet sto ikke til å redde. Mannen som var på staden pågripen, og politiet starter etterforsking. Det pågår nå store demonstrasjoner I flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren der måtte gå av. I Kyiv har hundrevis av mennesker samlet seg I protest mot president Volodymyr Zelenskyjs utskiftninger I regjeringen. Zelenskyj har sagt at endringene nødsynte, for det han kaller en oppdatert politisk strategi. Tallet på lærlinger I fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger I fiskeria, nå det over 30. Utviklingen positiv I hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth sier lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
2: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det jo en måte å sikre seg ny arbeidskraft og også sikre seg ny kunnskap. For lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene I havet, og det på en måte en liten ære å få lov å fiske om.
1: Så til slutt daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag I Troms, Ann-Bjørk Reiersen. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter med britisk lov, det melder Reuters. Tilsynet skal finne ut om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold. Nå fotball-VM. Football's not coming home. Det engelske herrelandslaget tapte mot Argentina I semifinalen I fotball-VM I går. Øyvind Brattberg, første lektor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, sier det spesielt tungt for England å tape mot Argentina.
4: Det en særegen form for rivalisering de to landene imellom, og det kommer veldig tydelig til uttrykk I fotballen, mye historie bak, og det betød åpenbart enormt mye også for argentinerne, ikke bare fordi det var en semifinale som skulle vinnes, men fordi det var mot England. Og det jo særlig 1986, og Maradonas doble først Guds hånd, og så det historiske solo-raide som sitter I, men så det også mye, ikke sant, det jo en ulmende militær konflikt I bak, fra 1982, fortsatt Falklandsøyene, britisk besittelse. Det var jo hissige gemytter tidligvis ute på banen også. Det noe helt spesielt når England møter Argentina.
1: Nå fortsetter Reiseradioen, og professor og forfatter Janne Drangsholt på besøk.

0: Det flaut, forteller Ruth, men vi, altså jentegjengen, spiser reker med engangshandsker. Og vi fra Sørlandet, det enda verre. Altså, vi har jo Alexander Sandorv og meg selv, Ragnhild Silkebekken, delt opp folk i to. De som spiser hele reka, slurper og tygger og spiser med gusto. Og de som har så lite kroppskontakt som overhovedet mulig.
1: Og vi faller i sistnemte, har vi funnet ut.
0: Ja, vi prippende. Vil du vite hvordan den meningsmålingen ligger an?
1: Ja.
0: Altså, med 65% så vi mest prippende. Det bare 35% som suger og biter og slurper i seg hele reka. Det kan jo hende det snur seg da.

0: Jenter med de derre, hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Det jeg, Alexander Santov, kjemiker, og min medprogramleder, Ragnhild Silkebekken, som sitter her. Jeg føler vi har startet et eller annet, meg og deg nå, i Reiseradioen, for vi snakker om reker.
1: Ja.
0: Og det voldsom aktivitet inne på pollen, hva der folk svarer på om de enten spiser med gusto, eller om de som også litt med prippene.
1: Ja, og det virker som om, bare ved å fortelle at stillingen gikk i favør de prippene, så har de som ikke er redd for en god reke, gått inn over, for nå er den oppe i snart 40%. Altså. Altså. Nå, Men i hvert fall, Arne Christian skriver her, sånn, rekeskalle kan du jo koke til en fantastisk base for fiskesuppe, nam-nam, enig. Og mannen min, han pleier å bruke rekeskall til å lage kraft, og så koke ris i når vi skal ha fiskecurry.
0: Det
1: er kjempegodt. Og så er det en som er litt sånn, kom igjen, prippene i matveien, da er man garantert prippene generelt i livet, og går glipp av mange livsbejaende begivenheter.
0: Oi,
1: oppsøk hjelp! Men du, vi skal ikke bare snakke om grilling og reker.
0: Vi skal snakke om det vi kaller koselige mordmysterier, fordi at professor Janne Stigen Dangsholt skal straks være gjest, og det litt viktig å presisere da at ikke mord i seg selv som koselig.
1: Nei, det aldri koselig. Men det jo noe med at det hvis det en gjeng med gamle damer som løser mysteriet, eller en litt sånn atypisk helt, så blir det veldig, veldig underholdende.
0: Og det jo noe som mange har med seg nå, sant? Det sommer, man skal lese mye, og den der sjangeren koselig krim, den nok i lesebunken til mange.
1: Ja, lesebunken, for da jeg snakket med Janne på telefonen tidligere for å avtale at hun skulle komme hit, så snakket vi om hva slags bunke vi hadde med oss på ferie, for eksempel, altså en bunke med bøker, og så hadde jeg tatt et veldig fint bilde av familiens, altså vi en familie på 5, hvor pappas bok, min bok, de tre barnas bøker lå på hverandre, og så brukte jeg den portrettmodusen i kameraet mitt, og det ser så lekkert ut. Og så er det så gøy å se hvordan vi har litt forskjellig smak, da. Så en av barna liker manga, den andre er opptatt av 2. verdenskrig, den tredje, jeg liker ikke å lese, men han leser Luridimus Mysterie, altså sånn, ja, Mysterie da. Jeg leser akkurat nå, han er Namsosingen, hva heter han? Husker ikke, det skal jeg komme på. Og mannen min leste om The Damned United.

0: Eva and the Heartmaker. I stad insisterte på at det var flertall, men det ikke det. Det bare en som lager hjerter der. Låta et I am the sun.
1: Men en som kan forskjellen på flertall og entall gjesten vår, professor i engelsk litteratur Janne Stigen Drangsholt. Vi snakket nettopp om kjærligheten for bibliotekene og hvor fantastisk det for å lese så mye som vi vil som barn. Men Janne, jeg har et lite spørsmål til deg før vi går videre og snakker om kosekrim, fordi i går så snakket vi om kopper og min bakgrund for de som ikke vet det, jeg jobbet også på universitetet før som førsteamanuensis, og da var det sånn at professorene hadde inngrodde kaffekopper som de aldri vasket, så jeg lurer på jobb, altså, vasker du kaffekoppen din?
2: Ja, jeg gjør det, jeg synes at det veldig ekkelt med når du har det der belegget på innsida. Det skal jo være litt sånn, det skal jo være en sånn en belønning med kaffe, tenker jeg, så at det, å ha den der triste guffende kaffekoppen. Åh, nei, det ikke noe gøy.
0: Det kan hende forskjell på instituttene, altså engelsk litteratur, at det mer...
1: Jeg tror mattnatt var litt gromset, ja.
0: Ja, det de samme som spiser reker med liksom hele hodet og suger til seg. Ok, vi lar det ligge. Janne, vi har lagt merke til, Alexander og jeg, at det veldig mange som koser seg med en sjanger som vi har valgt å kalle for kosekrim. Altså fornøyle, litt artige bøker med originale helter og heltinner, gjerne gamle damer som løser hardbarka drapsgåter. Og selv om sjangeren veldig populær nå, så kunne du fortelle meg at den ikke ny.
2: Nei, for det at jeg tenker jo at dette sånn krim har vært helt fra begynnelsen nesten. Krim er jo begynt jo på midten av 1800-tallet med... Da var det jo litt mer sånn menn, altså det var litt mer sånn hardbarka menn.
0: Macho-menn.
2: Macho-menn som var veldig smarte, som løste. Så det var jo mysteriet, så det var jo sånn Edgar Allan Poe, ikke så, Sir Arthur Donan Coyle, og liksom sånn med helter som Sherlock Holmes, for eksempel. Men så i gullalderen til krimmen, som jo på 1920-tallet, da kommer jo plutselig Agatha Christie på banen,
0: ja.
2: Og da får du jo plutselig en helt annen type krim, for da er det jo sånn at hun har jo to detektiver som veldig berømte, som Hercule Poirot og Miss Marple. Begge disse to jo litt sånn outsidere, fordi Hercule Poirot jo fra Belgia, han jo veldig feminin, han jo veldig sånn forfengelig, og har jo tydeligvis en eller annen sånn OCD-aktig lidelse, mens Miss Marple jo peppermø, og sitter hele tiden og strikker, og elsker å sladre. Så de jo sånne som ingen egentlig respekterer, og som egentlig ingen hører på i samfunnet, men de blir satt midt i og skal løse mysterier, og da er det jo også sånn at det er liksom ikke noe sånn, folk dør jo, men det er liksom ikke noe fokus på sorg eller tragedie eller liksom at samfunnet går i oppløsning, det er mer fokus på at her er det en gåte, altså det er selve gåten som skal løses opp i, og så er det jo ganske sånn glamorøse omgivelser, store herskapshus eller fine hotell, så det er ingen tvil om at det er ganske sånn beineløyper mellom for eksempel Agatha Christie og Richard Osman, da, som jo veldig populær med denne her tirsdagsmordklubben.
0: Og torsdag, må jeg be.
2: Torsdag, ja. Det jo ikke tirsdag. Ingenting skjer på tirsdagen.
1: Det jo litt, du nevner jo Agatha Christie, så døden på Nilen i går.
2: Ja.
1: For den jo en klassisk Christie-roman. Og det jo litt sånn interessant dette her, som du sier med at det ikke så mye fokus på sorgen og det vanskelige på en måte, men mordet inngår da, og det kanskje derfor vi kan kalle det en form for kosekrim, nettopp at fokuset ligger på løsningen og ikke på problemet, er det en riktig analyse?
2: Ja, det jeg helt enig i, og så er det jo dette her med at du bruker først og fremst hjernen, altså de små grå som cellene som Agatha Christie alltid snakker om, for å løse, så det liksom ikke sånn, selve undersøkelsen er heller ikke spesielt problematisk, det bare en person som sitter og tenker veldig mye.
0: Ja.
2: Mens etter 2. verdenskrig så ble det jo mer og mer, da forsvant jo litt denne typen krim, for da hadde den jo opplevd veldig mye grusomme ting, og så ble krimen dreid mer i retning amerikansk krim, som jo var mer sånn fokus på en sånn storbyproblemer og politiarbeid og sånne ting. Så dette da, men nå har vi jo liksom vendt mer tilbake igjen da, til denne her Agatha Christie-aktige krimen.
0: Hvor det lite blod, mye ferie og øvre middelklasse.
2: Nemlig.
0: Men hadde du... Du fortalte meg nå om at vi nordmenn, vi knytter krim til påsken, men egentlig hører krimmen sommeren til?
2: Jeg tenker jo det, fordi hvis du ser, nå det jo veldig, på grunn av at kosekrim har blitt så veldig populært, så det jo sånn at det, i England særlig, så har de relansert en del krim fra 20- og 30-tallet, og der ser en jo at det nesten alle, altså det sånn som fem bøkene som jeg snakket om i sted, nesten alle mysteriene finner sted om sommeren, på et feriested, kanskje ei øy, eller bare med kysten, og det tyder jo på at krim er jo egentlig en sommersjanger enn en påskesjanger, så vi i Norge vi har bare misforstått litt.
0: Ja, ja. Vi kan gjøre begge deler, vi kan lese krim i påsken og om sommeren.
2: Ja, det
0: men du, jeg ga deg en oppgave, og det var, kan du anbefale en gammel klassiker fra sjangeren, som har noen av disse kvalitetene, og en ny og morsom?
2: Ja, altså nå har vi jo allerede snakket om Agatha Christie, så det jo en bok av hun som jeg liker veldig godt, og det Fem små griser. Det jo et Hercule Poirot-mysterium, og det foregår om sommeren, så det liksom litt inne i den der kategorien som jeg har snakket om nå.
0: Mm-hmm.
2: Og så det en bok som jeg holder på med nå, som jeg liker veldig, veldig godt, som ikke direkte kanskje kosekrim, men det en historisk roman som liksom satt på 1600-tallet, hvor mordmysteriet blir fortalt fra fire forskjellige perspektiv.
0: Ja.
2: Og der det veldig sånn, det er litt kosete, det det. Det for det veldig mye sånn, nå skal vi le av katolikkerne, sånne greier. Og den boka fra 1998 da, så den ikke helt ny, men det Ian Pierce som skrev den, og den heter litt sånn komplisert titel på engelsk, An Instance of the Finger Post.
0: Mm.
2: Og så den også oversatt på norsk, og da heter den Et skilt ved korsveien.
1: Mm.
0: Altså, de titlene hang sammen det helt tatt for meg, men det greit.
2: Ingen skjønner det.
0: Og dere som skriver bøker, dere kan sikkert snakke en evighet om også om titler og hvor vanskelig det
2: er. Å, herlighet,
0: det kan vi ligge.
2: Nei, dette tar vi i morgen.
0: Tusen takk for besøk, Janne. Du strålende. Takk for tips.

0: Eleanor med Dudushi.
1: Ja, du hører på Reiseradion, og sist vi hørte fra vår reporter Caroline, så var hun sammen med fiskeren Lyren på øya Feie, rett før han skulle ut på havet og fiske leppefisk. Men Feie har jo blitt en øy som har fått mye oppmerksomhet etter tv-serien Jakten på monstermakrellen. Altså, nå hører jeg musikk. Hvordan, hva det som skjer, Caroline?
2: Det fest på Feie.
1: Ja, for dette var liksom ikke sjø.
2: Nei, ikke sant, det akkurat det. Det sånn der.
1: Det disco. Når,
2: ja, fordi at når folk hørte at reiseradion var på Feie, så satte de i gang liksom stor fest på kaja her. Og her det et gult hus. Flagget oppe. Her står det, reiseradion her. Og så det, nå skal dere høre.
3: Hei!
2: Det jentene på kajen, og jentene på kajen de holder altså til i dette gule huset. Nei, men nå kommer det, dere har fått egen lov.
3: Ja, det nasjonal, vi går nasjonalt i dag, jentene på kajen. Egen låt for kaféen på kajen. Ja.
2: Dette Bente og Bjørn Karin.
3: Yes, det igjen.
2: Klapper og har det gøy. Nå, vet du, nå skal vi bare dempe den litt.
3: Oi, det går den.
4: Det vanskelig, men vi kan dempe oss litt.
3: Ja, vi to som kom rekende på en fjøl på her.
2: Altså, dere driver da et slags, det et slags turistkontor og en kafé? Og...
3: Ja, her tar vi imot. Her skal det være velkommen hjem. Vi tar imot folk med åpen sinn og varme armer. Ja. Her det varmt og godt å være.
2: Og hva serverer dere her da?
4: Her serverer vi stumpekake, svele, heimelaget godt brød og suppe som du aldri får igjen.
3: Ja, det smak som ingen tar fra oss.
2: Nei. Se for dere to damer her nå i sin beste alder som stikker hodet ut av et vindu på et gult hus og har fått en egen låt. Du så fantastisk, jenter. Hva det beste med å være på Feie da?
3: Feie, du er varm i hjertet når du kommer på Feie. Feie har gitt oss så mye, og derfor står vi her på kajen også, for vi gir tilbake både til Feie og folk som kommer her. Dette varmen.
4: Og så det romantisk på Feie. Og vi finner hjertestein, og vi bryr oss om hverandre.
3: Ja, men, det er så liten plass, du kan ikke helt skjeie ut da.
4: Neida, vi må holde oss litt i skinnet da.
3: Alle vet om alt om alle på Feie. Sånn er det, 500 og noen innbyggere.
2: Men Bente, hvordan var det du kom flyttende hit da?
3: Jeg bare rekte på en fjøl. Likte å fiske, så jeg kom meg ut til Feie. Ja. Og så skulle jeg kjøpe hus en plass, og så var det ett ledig på Feie, og da slo jeg til, og så flyttet jeg. Kjente ikke et menneske, men jeg blir kjent med folk da.
2: Ja.
3: Så... Fantastisk plass skal vi gjøre. En nydelig, var veldig godt for meg i den stadien i livet som jeg var.
4: Ja.
3: Det var utrolig.
2: Ja, og akkurat nå så har jo havtåka letta, og nå er det nesten vindstille på Feie. Det er jo veldig sjeldent, og sola skinner. Hva er det beste med Feie for deg da, Bjørkari?
4: Det beste med Feie, det denne havlukten. Jeg har bodd 33 år på innlandet, så jeg var og egentlig steril, og så kom jeg hjem igjen til dette her, og bare kjenne og gå ut på verandaen, og bare kjenne det lukte sjø og høre på fuglene.
2: Ja.

0: Ja, en av de minste i landet. Vi har Nord-Europas minste havkanal.
1: Ja.
0: Vi tok ut torv, vi hadde jernbanelinjer før noen som helst standplass i Norge. Så her det masse attraksjoner. Vi prøver å jobbe på flere nå, og vi skal Linda Eide med på laget.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Du vet at disse jentene kan du bare putte på en femmer på. Og så nå skal, nå bare, hva det beste med å bo på Feie du sitter her?
3: Ja, nå bor ikke jeg på Feie nå, nei, men jeg har en plass her og herifra. Og det beste havet, sjøen, folket,
1: ja,
3: og det nydelige været når solen skinner.
2: Å, så fint. Og her sitter du utenfor jentene på kajen og skal kose deg nå med noe godt i glasset og noen sveler. Og dere, jeg skal ta badevannstemperaturen her, herfra ganske snart. Og så, men altså, hallo, hvilken den aller, aller beste? Jeg ser her, jeg har ikke mer tid igjen nå. Hvilken den aller, aller beste radioen i hele verden?
4: Reiseradioen!
0: Ja, bra Feie! Jeg trodde at det var så sikkert.

0: rom igjen der altså av Rasika. Du, det på tide å kåre reiseradioens konkurransevinner.
1: Yes!
0: Vi har fått med oss Per Håkon I Kautokeino, og jeg forstår det sånn, Per Håkon, at du har siste dag som 60-åring, stemmer det?
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja, har du bursdag I morgen da, det vi får vite?
2: Ja, det var akkurat det jeg prøvde å si.
1: Så en litt tidlig bursdagsgave til deg, men for at du skal vinne premien, så må du jo svare på spørsmålet. Så hva het han superatleten på 30 år fra Ulsteinvik?
2: Ja, nei, det må vel være han Karsten Warholm.
1: Det har du helt rett I.
2: Ja.
1: Hva heter modellen og skuespillerinna kjent fra Kill Bill-filmene og den ikoniske gule drakta?
2: Ja, det jo Uma Thurman.
1: Ja, nær nok. Thurman.
2: Thurman.
1: Og jeg og Alex, vi kløna litt med den der låta til Sara Larsson, men hva heter den?
2: Ja, den heter jo Lush Life.
1: 100%. Og da ble ordet...
2: Det blir kul.
1: Kul akkurat som deg, he, Per Håkon.
0: Ja, det flott jobba du. Gratulerer. Du har du altså vunnet, men vi har jo vært veldig opptatt av reker her I dag, og så vidt vi forstår det, så det litt forskjellig rekepraksis I husholdningen, stemmer det?
2: Ja, helt totalt forskjellig. Hun lever med, hun spiser reker sånn som dere.
1: Ja, litt forsiktig, prippen.
2: Litt

0: Lett som en fugl, I'm like a bird av Nelly Furtado.
1: Skal vi legge den rekemeningsmålingen død nå?
0: Ja, jeg veldig svett, for det har gått hardt for seg I denne pollen.
1: Vi har jonglert temaer, og et av dem har vært reker. Hvordan spiser du dem? Jeg føler nå at selv om stillingen 41% suger biter og spiser med gusto, og at 59 spiser reker med så lite kroppskontakt som overhovedet mulig, altså, vi nærmer oss så mye at vi må si at vi liksom, ja, vi omtrent halvt om halvt.
0: Ja, vi litt delt som folk på det der.
1: Ja. Så der legger vi den, da avslutter vi den, vi sier sånn takk for kampen. Og så hadde jeg også lyst, for vi har jonglert mange ting, også temaer og leselyst og kjærlighet til biblioteket. Vi har fått noen veldig fine meldinger, Alexander. Jeg fikk lov til å gå på biblioteket når jeg var liten. Det var åpent en gang I måneden, tror jeg, på bygda altså, og jeg fikk lov til å låne så mye jeg kunne bære. Så med sekk og to bæreposer gikk jeg 1 kilometer og fylte opp. Det måtte være litt av et syn med 7-åringen som gikk langs veien med all den lasten. Pearlie Angel, som var bibliotekar, hjalp meg med å fylle opp så godt det gikk. Det forteller Anita. Det en veldig fin historie som fikk meg til å tenke på Matilda. Kan jeg ta en
0: Absolutt.
1: Kan jeg ta en til, eller?
0: Ja.
1: Sønnen min 12 år og leser flere 1000 sider I året. Mitt beste tips å lese masse fra barna fra de babyer, og vi leser fortsatt bøker foran på senga, men de bøkene det vi voksne som velger. For det ikke alltid barna vet best. Så det viktig at vi voksne også leser, og viser at vi koser oss med det. En annen viktig ting bøkene må fenge barnet. Jeg har lånt hjem 20 bøker I like- og lesefasen, hvor bare en har gitt han lyst til å lese videre. Men man må ikke gi opp eller bli sur, bare gå inn på biblioteket med kromhals og lån 20 til, skriver Mari. Tusen takk for godt tips.
0: Det veldig koselig. Vi har jo snakket om reker nå, vi har snakket om leselyst, og en annen ting vi har snakket om nemlig flaskepost.
1: Ja.
0: Vi snakket om at det var liksom til at barndommen litt av denne drømmen om å finne flaskepost, og så har vi spurt dere som hører på inne I appen NRK Radio om dere har noen erfaringer, og det var veldig gøy å se. Det mange erfaringer, fine erfaringer knyttet til flaskepost. Her en for Randi, hun sier: Min sønn fant flaskepost på stranden I Porsangvika på 70-tallet. Det var en fransk mann, og det ble bare skrevet brev 1 års tid. På 80-tallet fant jeg en kindereggpost, et lite gult plastegg som fløt I flomålet. Åpnet det og fant brev fra en østerriker. Vi skrev til hverandre et par år. Og dette var så I munningen på Porsangerfjorden. Så du kan få venner, altså, selv om du inne I en fjord.
1: Ja, jeg synes, selv om vi tenkte sånn, flaskepost tilhører altså gamle dager, så tror jeg at alle barn som leser eller ser, altså leser en sånn bok som du gjorde, blir inspirert til å gjøre det samme. Kanskje noen hører på Reiseråd en dag og tenker sånn, flaskepost, ja. Skal vi se om vi fant deg en gammel flaske og sende en hyggelig hilsen?
0: Gjør det. Ja.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip,

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon.
1: Og vi gir oss ikke med Caroline ute på feie heller. Du, Caroline, det var en som sa, hvorfor heter det feie og ikke feie? Det bare det de gjør.
2: Ja, det rett og slett bare det de gjør. Det det.
1: Du, vi skal straks til den kjente, altså faste radiospalten, badetemperaturen I reiseradion. Og du sa at du kunne bidra. Skal vi kjøre på med en ekte altså kjenningsmelodi før dere tar tempen, eller?
2: Ja, kjør på!
1: Vær så god.
2: Se for dere meg nå, ligge på magen på en flytebrygge sammen med ambassadøren.
3: Ja.
2: Vi har huet ned, og du driver og holder I badevannstermometret. Kan du trekke det opp?
3: Jeg kan trekke det opp, ja.
2: Ja, det bra. Se. Okay, oi. Du trekker opp, ja.
3: Okay. Ja, skal vi se. Dagens temperatur på feie.
2: Ja.
3: 11,5.
2: 11,5 grad.
1: Ja, det ikke så greiene.
3: Det ikke akkurat noe, men jeg sier hopp I havet.
2: Ja.
1: Vi har vår egen liste I Agder. Begynner vi Grimstad, Moisand 25 grader. Lindesnes, Steinsøy 21 grader. Så til Akershus og Asker, Valstrand 22 grader. Og Akershus, altså Sandpollen I Akershus 23 grader.
0: Blåfargeverket I Modum 23 grader. Løvnes vannet I Sigdal 24,5, så det godt og varmt. Kirkegårdsbukta I Hammerfest, der det kaldt 10,3 grader. Helgesjøen Eidskog 25. Skurven Ringsaker 20 grader. Gjeileberget I Ålesund 20 grader. Og Lededals Vattnet I Øyre 19 grader.
1: Så til Nordland, Andøy, altså Andenes 12,5 grader. Fagervika 13 grader, Leirfjord, Nakholmen I Oslo 23 grader, Sognsvann Oslo 22, nesten 23 grader. Nesvika, Hjelmeland I Rogaland 20 grader og Vindafjord, altså der Romsa, der det 22 grader.
0: Så vi har fått vår første Svalbard denne uken, Bjørnøya radiosendestasjon 5,5 grader, Sandnes Odden Nissedal 24 grader, Sandviks Stranda Drangedal 25,7, Follavannet Steinskjær 17 grader og Skånes Levanger 18.
1: Så skal vi til Bekkestranda I Holmestrand I Vestfold 23,5 grad og så Briskebakken I Sandefjord 22, nesten 23 grader. Voss, Herad, Folkedal 20 grader, Røldalsvannet Vattnet heter det selvfølgelig 21 grader der I Ullensvang og så til Økholmen på Valer 21 grader og Refsnesstranda I Moss 20 grader jeg må liksom ta av og på brillene rett og slett,
0: jeg ser det her, men vi proffe her I sendingen, og vi skal I morgen, hva skal vi gjøre da?
1: Altså vi har fått en gjest Trond-Viggo Torgersen kommer Han har skrevet boka Bestemor en luring, og det vet jeg oppfølgeren til Bestefar en luring, så han har to luringer å forholde seg til I familien. Jeg skjønte sånn at han har blitt bestefar selv, og synes dermed at det ekstra viktig da, å huske tilbake på egne sommer med spennende og fascinerende besteforeldre.
0: Nostalgisk, altså. Vi skal jo ha en ny vitenspalte her, kjemikeren skal stille opp med. Jeg vil gjerne ha tips hvis det noe spesielt du vil høre om. Gå inn I NRK-appen og skriv til oss,
1: ja.
0: Hvis du har noe spennende å komme med.
1: Og Caroline reiser selvfølgelig videre. Akkurat nå fikk jeg sånn jernteppe på hvor hun skal, hva hun skal videre, men et eller annet fartsfylt og altså, vil jeg, altså, det lov å si altså, litt bråkete? Altså, noe, altså,
0: action?
1: Noe action, ja.
0: Ja, litt, noe
1: det
0: som skjer.
1: Det kommer garantert til å skje. Hvis du har lyst til å delta, eller har forslag til Aleksanders vitenspalte, går du inn I appen NRK Radio, og så deler du med oss det du har på hjertet. De som har, altså... Vi har de som har laget Reiseradion I dag, produsent Fanny Andersen, research Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, teknikk Marianne, hjelp meg litt nå, Myrhol, altså, det et eller annet med varmen som gjør at det ikke fungerer like bra, reisende reporter Caroline Bekkelund Hauge, og så heter jeg Ragnhild Silkebekken.
0: Og jeg heter Alexander Santov.
1: Ja, vi gleder oss masse til I morgen. I dag så har vi jonglert veldig mye, særlig kanskje, liksom, men alt har hatt et felles overheng på en måte.
0: Mm.
1: Det maritime da,
0: det
1: eller
0: maritime,
1: mat.
0: Ja. Det vi spiser, det vi finner.
1: Reker, grilling.
0: Flaskepost.
1: Flaskepost og bøker, som man må ha på stranda, eller I nærheten av sjøen, for å liksom ta en liten pause fra. Jeg liker å sole meg best hvis jeg kan bare tørke og lese, og så duppe meg, og tørke og lese, og duppe meg. Sånn, ja. Vi høres I morgen da, det gleder oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Bør folk I Europa satse mer på aircondition? Det et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Verås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
1: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler det om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap I energiforbruket. Så det mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land I EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger I tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig I Europa.
0: Verdensorganisasjonen for helse kommer nye råd for å redusere risikoen for demens. Hos kvinner over 65 luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer I de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor I låg- og mellomtektsinnland. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået sitt for å sikre at de yter maksimalt. Soldaterne kan få behandling om nivået ikke på topp, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Behandlingen frivillig, men kan føre til at flere tar ekstra testosteron, sier reporter Halvard Sandberg.
2: Tingen det at hvis du først nekter å være så optimalt god soldat som Hegseth mener at du burde være, så det jo kanskje litt sånn svart merke på rullebladet ditt. Og så det sånn at det veldig mange som litt sånn redd for å feile faktisk, så det mistanke om at de kommer til å ta ekstra av dette stoffet før de tar testen slik at de ikke skal bomme. Det største problemet det at hvis du som mann da, tar dette her, spesielt hvis du ung mann, så har du med å miste evnen til å få barn.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA etter sigen mot England I VM-semifinalen I går. Spelerne viste et banner med budskap om at det britiske Falklandsøyene argentinske, og politiske markeringer ikke lov I samband med VM-kamper. Hva eventuell straff blir ukjent. Så tenker vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågaste temperaturen målt på ferder I Vestfold var på 20,9 grader. Ifølge meteorologene kan det også bli tropenatt flere steder til natta som kommer. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og I dag så skal vi finne gode og kreative måter å få oss venner på I voksen alder. Det ikke nødvendigvis så lett det. Barn kjempegode på det, og vi skal bli like gode som dem I dag.

Dybedal med Eg fer opp. Og før det så hørte vi Ruben og Miriam Bryant der du brente vår bro. Jeg har fått en melding I appen. Jeg hører du nordfra, men hvor du egentlig fra? Og jeg fra en plass som veldig mange fer til nå I sommerferien, Lofoten. Så vokste jeg litt opp I Kristiansand nå, så jeg har en litt sånn uforståelig dialekt, så jeg skjønner at man må spørre. Ok, jeg klar for å sette I gang dagens tema, og det hvordan få seg venner når man voksen? For barn veldig flinke til det her. Jeg husker når vi var på danske båten når jeg var lita, da hadde jeg venner sikkert etter et minutt. For det bare å gå bort til noen du ser sånn, ah, du cirka I min alder, og så sier du, vil du være vennen min? Og da sier de som regel ja, og så har du en venn. Når man blir voksen så finnes det ikke, så gjør man jo ikke sånne ting, som regel. Og det finnes liksom ikke noen, ja, noen sånne klare plasser der man liksom skal bli venner, sånn som på skolen og på studiet og på folkeskolen og sånn. Så I dag så skal vi være flinke med hverandre, vi skal bli like flinke som barna på å få oss venner. Så hvis du har et tips eller et råd, eller kanskje du kan spørre ditt barn, hvordan skal de voksne nå få seg en ny venn? For det kan jo være veldig hyggelig, akkurat det. Så send det inn I appen NRK Radio, og husk å legge med adresse, fordi du blir jo, eller jeg blir jo trekket ut en som har sendt inn melding I dag, til en liten sommerpremie. Det skal være litt mer musikk. Jeg vil kalle det her for sommermusikk. Her Stand By Me av Ben E. King.

King med låta som helt garantert heter Stand By Me. Jeg kjører I gang første ønskelåt for dagen, og det sommer på jorda av Postkir og Bygge, og det Charlotte som har ønsket seg. Charlotte, hvis du vil ha vært med I trekning av en premie, så må du også sende full navn og adresse. Her den første ønskelåta for dagen.

0: sommer på jorda av Postgirobygge. Og det akkurat den følelsen jeg har her. Jeg står og ser ut over måkene som flyger over elva, og sola som skinner. Ok, jeg har fått noen fine meldinger fra noen der ute som har noen tips til hvordan man skal få seg venner som voksen. Har du hoppet inn akkurat nå og tenkt sånn, hva er det hun prater om? Så er det rett og slett det at, ja, det kan jo være vanskelig etter at alt det organisert er over og du er ferdig på skolen og sånn, å få seg venner når man er på sydentur eller på en plass på ferie. Så barn, de får seg venner med en gang. Du slipper de ut i bassenget og så, pop, så har de fått seg tre nye venner. Ikke det flott? Og det tenker jeg at vi voksne vi må bli enda bedre til. Elin har skrivet, det ikke så vanskelig å få nye venner. Nei, det vanskelig å få nye venner i voksen alder, men en kan begynne med et smil og si hei. Jeg synes det var et godt tips det, Elin. Anette skriver, mitt beste tips er enten å begynne på organisert trening som fotball, kampsport eller lignende, eller få seg hund. Å snakke med hundefolket fungerer helt ypperlig for meg. Har fått mange nye venner i voksen alder etter jeg fikk meg hund. Og det å få seg hund, det er noe et bra triks for å få seg venner, synes jeg, for jeg går gjerne bort til noen som har en riktig søt hund å hilse på. Har du noen sånne tips, så send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse. Nå skal vi snart ha konkurranse her, men først litt musikk fra som heter Walk Away.
1: Staring at her face. She went from the one to an ace.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer, og før det så hørte vi Blanco sin Walk Away. Ok, da det tid for konkurranse, og da gjør jeg sånn her. Åh, ikke det deilig? For det sånn det om sommeren. Da liksom pulsen litt lavere. Alt bare roligere. Kanskje man litt mer forelsket enn man til hverdags. Sommerfuglene de flyg, og fuglene de kvittrer bare sånn svagt. Og, ja, de også kanskje påvirket av den varmen som noen plasser i landet i hvert fall. Derfor har jeg valgt å kalle akkurat denne konkurransen for sommerpulsen, fordi jeg har tatt en kjendis, og så har jeg senket pulsen på den kjendisen til en sommerpuls. Og din oppgave det å skjønne hvem det jeg har lura til på stemmen her.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og synes det var morsomt og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene. Og det var nok for at jeg hadde sittet i skrivemaskinen og ikke fått det nå. Men så skjønte jeg at hekle det går av, for det liksom en helt annen. Det den bevegelsen, men strikker jeg sånn.
0: Ja, jeg lurer på om den kan være litt vanskelig i dag, så du skal også få et hint. Denne personen ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Ok, hvis du skjønte hvem det her var, så send meg en melding i appen NRK Radio. Du skal få en til sjanse om en stund, men det bare å sende inn hvis du allerede vet. Her Odny med Oktober Baben Bergen Beat.

Odny med Oktober Bergen by. Jeg altså så mektig imponert. I inboxen min nu så har jeg nesten kun riktige svar. Og på ekte så mente jeg at denne gangen så kom det til å bli litt vanskelig. Men ei denne gangen heller. Men hvis dere har lyst til å vinne en premie, dere som sender inn riktige svar, så må dere legge med fullt navn og adresse hvis ikke får ikke til å sende premie til dere. Ok, nå får vi ekte gøy stemning med Share.

0: Ja, det var Jimmy Cliff med I Can See Clearly Now. Og så hørte vi Cher med Believe. Ok, jeg har lovet noen ønskelåter, og nå skal Ronja få sitt ønske oppfylt. Hei, hei! Var nylig på Karpe, og nå jeg på sommerferie. Har første sommeren min på hytta til kjæresten, nyta sol og varme og dagdrømmer og å bade. Piano av Karpe hadde passet perfekt til det her humøret. Jeg enig med deg, Ronja, og her ønskelåta av de.
1: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga

går ut her sakte og rolig. Nothing's gonna change my love for you. Nina har sendt en melding til meg I appen NRK Radio, og hun på vei hjem fra 3 deilige uker ferie. Heldigvis får mor og sønn enda noen uker ferie før skolen starter, skriver hun, mens far skal tilbake på jobben nå på mandag. Og hun ber alle om å huske å kjøre fint og tenke på sikkerhet da, og ønsker alle en fortsatt god sommer. Ok, nå I går så ble det klart at det rett og slett Argentina og Spania som møtes I en finale I verdensmesterskapet I fotball for herrer. Og hvilken sang det som spilles på stadionen da? Jo, det den her.

Det var Dai Dai av Shakira og Burna Boy. En skikkelig god danselåt, og mitt motto her I livet å danse så mye som man kan, så denne låten jo helt perfekt til det. Nu det snart nyheter her på kanalen, men etter det tilbake med mer sommermusikk her I NRK P1, og frem til nyheteren får du Whitney Houston med My Love Is Your Love.

California, Girls of the Beach Boys. Kanskje det mest somrette navnet på et band noensinne. Og godt det, for det jo sommer nå. Oi. Ja, der flyr det en humle. Og samler, hva det den samler? Pollen. Ja, for sånn det om sommeren. Man hører humlen som suser, og ja, det fint. Ok, mer sommerstemning skal det bli I radioen når jeg spiller musikk den neste timen. Og jeg, det Mathilde Mørke som blir her I sommermusikk I P1, hvor det absolutt lov for deg som hører på å bli med og bestemme musikken som skal spille I dag. Gjerne ønsker jeg en ordentlig god sommerlåt. Da blir det så trivelig for alle. Og den måten du gjør det på, det å sende en melding I appen NRK Radio og da legger du med fullt navn og adresse så kan det være at du blir med I trekningen av en premie. Snart skal vi kjøre konkurransen på nytt, men først bare en mann.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Money for Nothing av Dire Straits. Skikkelig, skikkelig tidløs god låt. Og før det så hørte vi Alt feil av det fantastiske bandet nummer 4. Eller sanggruppe, eller jeg vet ikke hva man skal kalle det. Ok, jeg har hatt en konkurranse gående. Den heter Sommerpulsen, og det jeg hadde gjort, det var å dra ned tempoet på en stemme til en veldig kjent person. Og jeg trodde på ekte, uten å lyge, så trodde jeg på ekte at i dag så skulle det bli litt vanskelig for folk. Men jeg klarer ikke å gjøre det vanskelig, så ja, nå kommer det noen skikkelig tvister senere neste uke på denne konkurransen, for nå må jeg skru opp vanskelighetsnivået litt, for alle, nesten alle hadde riktig, og det var denne personen, for det her er fasiten du skulle gjette på.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene, for at, og det var nok for at jeg hadde sittet i skrivemaskinen og ikke fått til noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an, for det liksom en helt annen. Det den bevegelsen, men strikker sånn. Så har jeg altså mange, mange på hytta, og så har jeg gitt bort veldig mange. Så de strødd rundt i verden.
0: Ja, det var altså Anne-Kat Vestli, som hadde lært seg å hekle, men det hun egentlig gjør, den egentlige aktiviteten hun drev på med, det var jo å skrive fantastiske barnebøker. Og det var mange av dere som hadde et godt forhold til denne dama. Det var noen som skrev «Kan det være mormor?» For da sikta du selvfølgelig til at mormor og de åtte ungene, som er altså, en barnebok skrevet av Anne-Kat Vestli. Men min maskin her har trukket ut en vinner for dagen, og det er Ida fra nå mistet jeg den plassen her. Ja, det var selvfølgelig Hilde, der var den. Hilde fra Trondheim som var dagens vinner. Fantastisk forfatter og flott dame, skriver Hilde. Ok, en premie er på tur i posten til deg, og nå skal vi ha litt mer musikk. Before You Leave Me av Alex Warren, og husk på at du kan sende din ønskelåt til meg i appen NRK Radio.

0: I leave.
1: If I'm so bad av Joa og Ferdi, så hørte du Before You Leave Me av Alex Warren. Ok, vi har jo snakket om det her med å få seg venner, og grunnen til jeg kom på dette, altså venner I voksen alder da, selvfølgelig. Og grunnen til jeg kom på det her var at jeg var på butikken her om dagen og hadde et skikkelig fint øyeblikk, vil jeg si. Ok, følg med på denne historien. En mann, han kommer bak meg og roper til en kar framfor meg. Har du kommet deg helt fra Kvål? Ta hopp I sjøen. Han framfor meg går bare videre, som han roper en gang til. Ta og ha deg I sjø, mann. Da snur mannen seg, og han som roper blir helt forframsa og sier «Åh, nei, det var jo ikke den personen jeg trodde det var». Men når han har en mulighet, så griper denne mannen det og slår av en prat likevel. «Ok, du ikke fra Kvål, men hvor du fra da?» sier han. Og så har de altså en hyggelig samtale videre der, der de prater om kjennfolk som de kanskje hadde til felles, men de kjente jo ikke hverandre fra før av. Og jeg synes at det var en utrolig fin måte å ta tak I en litt klein situasjon på, og gjøre det til et veldig hyggelig øyeblikk mellom to mennesker. Og derfor så har jeg spurt deg som hører på om gode muligheter eller gode tips til hvordan man skal få seg venner I voksen alder. Og det mange som sier at det lurt å finne seg en aktivitet å gjøre, for eksempel, eller være frivillig. Men det ikke så lett å bare ta kontakt med noen på en kafé, for eksempel. Det skriver Werner. Jeg introvert, så de triksene der, de fungerer ikke for meg. Mitt triks å bli adoptert av en ekstrovert person, og det tror jeg mange ekstroverte og introverte kan kjenne seg igjen I, at de ser noen som litt mer stille enn seg selv, og bare går bort og sier sånn, hei, jeg vil gjerne ha deg med på en kopp kaffe senere. Og så blir man venner på den måten. Men fint det også. Man trenger hverandre. Det sånn man faktisk blir venner. Har du noen tips, så får du sende inn I appen NRK Radio. Nå skal vi til Åge Aleksandersen og sambandet. Og låta som heter Kveldsol. Det sol ute. Ikke kveld helt ennå. Men låta den kan spilles hele døgnet, det synes nå jeg.

Ja, det var altså Åge Aleksandersen og sambandet, altså mener også det datteren hans som synger med på den her. Det var kveldssol. Jeg må bare ta med en melding her fra Torgrim, for den var for morsom til å ikke ta med. Han ligger på terrassen og sola seg og nyter godværet. Egentlig maler jeg verandadørene, men kona på handel, så da benytter jeg sjansen til å samle D-vitaminer. Må også vente på at maling tørker i mellomstrøkene, skriver han. Og i parentes, ja, nå avslører jeg deg, Torgrim, så skriver han, må skrive det i tilfelle kona også hører på dere i bilen. Og så skriver han videre, vi har forresten feiret 30-års bryllupsdag i sommer, og jeg må si at jeg fortsatt like hodestupsforelsket i min kone etter alle disse årene. Send gjerne en kjærlig hilsen til Eli Sørensen, som forhåpentligvis på tur hjem til børsa fra City Syd i Trondheim. Varme hilsener til familie og venner rundt i hele landet fra Torgrim Sørensen, som digger å ligge på terrassen og sol seg i varmen. Ja, det hørtes deilig ut, og så tror jeg kona, ja, hun tilgir deg nå med sånne lovord. Sendt til hele Norge, vet hvor flott hun Eli Sørensen er.

watermelon sugar. Ja, det var Watermelon Sugar av Harry Styles. Og vi tilbake på temaet hvordan få seg venner I voksen alder. For jeg sier jo det, lett når du barn, da spør du bare, vil du være venn min? Og så man venner, men det kanskje litt rart å gjøre når man voksen, eller burde vi bare gjøre det? Ja, tips har jeg bedt om, og tips har jeg fått. Noen har en introvert selv, altså Anette, men det ikke hun hennes, for å si det sånn. Bli kjent med hele nabolaget, enten du vil eller ikke. Min hund supersosial, Så godt tips her, mange som har sagt det. Få deg hund, bli en del av et hundemiljø. Det en her som skriver, jeg har fått flere venner på sosiale medier. Det funker også bra for voksne. Så kan man gjøre mye ting alene, skriver en her. Da blir man kjent tilfeldig. En blir liksom ikke lost. Hvis en ønsker det, det faktisk mye lettere å bli kjent på reise eller på steder du ikke til hverdags. Så det ikke noe problem. Men, som en skriver, man må ha overskudd til det da. Ikke ha liksom plenty med andre ting som står og venter på deg. Man kan bli med I et skyttelag, skriver noen her. Da treffer man nye venner. Ja, og så det noen som har som skriver det, at et godt råd for å få seg venner, det å bare gi folk litt sjanse. Det var det beste rådet her fra Stine og Marius. Ja, da håper jeg at vi har blitt bedre, like bra som barna, til å få oss nye venner. Tips vel bare å finne noen å henge med og gi folk en sjanse og finne en plass å henge der folk åpne til å møte så oppstøk plasser der det andre folk Nå til Christer Sandlin

Det hon vill ha av Christer Sandelin var den sangen vi hørte der, men det visste vel veldig mange. Ok, dagens siste ønskelåt, tror jeg jeg må si, det rekk I dag. Men dagens siste ønskelåt det Henning. Både Henning og Hanne har ønsket seg akkurat denne låta. Den en super, super låt, og den så god stemning, og den gir meg absolutt sommerfølelse, så den skal dere få. Her galopp.

0: Kusheron, Stig Brenner, Arif og meg få en skikkelig sommerlåt. Dette var Galopp. Ok, Ramon har skrevet på sin Instagram at han har hatt sitt Mira Craig-øyeblikk. Fordi I går under konserten på Lærerkollen uka så falt han rett og slett av scenen. Han skriver selv at dette ja, var hans Mira Craig-øyeblikk. Hvis du husker rett, eller hvis du husker da hun traff bakken under en konsert I 2005, ja, det var et ikonisk øyeblikk I popkulturen, norsk pophistorie. Og nå har altså Ramon fått sitt helt eget, og på Instagram så skriver artisten at det gikk bra, og at han har sett videoen omtrent 17 ganger og ledd. Du kan få høre hvordan det hørtes ut her. Ja, på slutten der så hører du at Ramon falt. Ok, vi skal aldri gå hjem fra soloppgang. Det Ramons, ja, en av Ramons sommerlåter for året, og den skikkelig bra, så her det bare å kose seg.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Og det kaller jeg en ordentlig god sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon. Nu vinner tida her for meg på kanalen og nærmer seg slutten, men jeg tilbake I morgen også klokka 11. Men nu det altså Ingrid Nedrebø som tar over med programmet Dagens, og de skal blant annet I dag snakke om det at Sonja har varslet at de skal slutte med fysiske disker, og at alt skal bli digitalt. Det har jo selvfølgelig folk reagert på, så mer om det, det får du høre I dagen som kommer nu. Etter nyheteren, men opp til nyheteren får du Shiny Happy People av The R.E.M. og Kate Pearson. Toodaloo!

0: Den russiske framgangen ble bremset under styret hans, men i går ble forsvarsministeren i Ukraina, Fedorov, avsatt. Hundrevis har tatt i gatene i flere ukrainske byer og krever forklaring fra president Zelensky om hvorfor den populære ministeren måtte gå. For Zelensky, han gjennomfører nå store endringer i regjeringen. På mandag røk statsministeren, og for noen timer siden ble det klart hvem som blir den tredje statsministeren i landet siden fullskala invasjonen i 2022. Hva vil egentlig Zelensky oppnå med alle disse her hyppige utskiftingene, spør vi en tidligere Ukraina-korrespondent straks. Og hva hadde du gjort om du fikk beskjed om at du bare kunne lese bøkene dine digitalt fra nå av, eller at bøkene kun hadde vært tilgjengelige i en butikk? I dag så skal vi høre at Sony, som står bak PlayStation, er i hardt vær etter at de varsler at de går full digitale og inn i en diskløs framtid. Mer om det senere i dagens altså. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert 13, og vi skal først få en nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende Helle.
1: Ja, vi skal høre om flere rekorder som nå er slått. 10 steder i Sør-Norge har sett ny lokal varmerekord i dag. Evenstad i Innlandet var den varmeste staden blant deg. Der er det 33,3 grader i dag. Samstundes ble det målt lokalrekord på Beitostølen, Finse og Haukelifjell. Men den norske varmerekorden er likevel ikke slått. Den er på 35,6 grader og ble sett i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Så skal vi høre at en linjal gjør det noe enklere å kartlegge smerter hos barn. Linjalen har ulike figurer med ansiktsuttrykk som barna peker på, som gjør det enklere å vise hvor vondt de har, enn ved å forklare det med ord. Rutinene for kartlegging av barn og smerter varierer kring i landet. Linjalen er en god idé, mener Henrik Irgens, som leier Nasjonalt kompetansenettverk for legemiddel til barn.
2: Det er da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk er smerte som gjør at de er lei seg og gråter, versus bare det at de er hjemmefra og på en måte synes det er utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg er utrolig verdifullt.
1: Og hvordan linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visninger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tekne for tilbud om å gjøre det opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter britisk lov, det melder Reuters. For en måned siden kom det et totalforbud mot sosiale medier for barn under 16 år i Storbritannia. Likevel skal tilsynet nå sjekke om TikTok gjør nok for å stoppe barn fra å lyge på alderen for å komme seg inn. Nå er det klart for dagens med Ingrid, og der starter vi i Ukraina.
0: Ja, for Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt en ny statsminister. Samtidig er det mange som har tatt til gatene for å protestere mot en forsvarsminister som måtte gå av. Straks er altså en tidligere Ukraina-korrespondent på vei inn til oss for å snakke mer om dette.

0: Lucas Graham, Strip No More, var første låt ut I dagens, hvor vi startet I Ukraina. For nasjonalforsamlingen har utnevnt Sergej Koretskij som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden fullskala invasjonen I 2022. Og det var på søndag at president Zelenskyj varslet at det ville bli en større omrokering I den amerikanske, nei, unnskyld, ukrainske regjeringen, og som følge av dette måtte forsvarsminister Fedorov gå av. Nå raser folk etter avgangen, og hundrevis av ukrainere har tatt til gatene I flere byer. Lyd fra DRM News og nyhetsbyrået AP hørte vi her. I Kyiv roper demonstrantene skam og få Fedorov tilbake, skriver AFP. Kari Scheie, du utenriksjournalist her I NRK og tidligere Ukraina-korrespondent. Hvorfor folket så opprørte over forsvarsministeren sin avgang?
1: Mye av frustrasjonen og dette sinnet som vi nå ser, handler nok om at folk ikke forstår hvorfor president Zelenskyj har sparket forsvarsminister Mikhail Fedorov. Han har vært en veldig populær politiker, blant de mest populære I Ukraina. Han har vist seg som en veldig effektiv forsvarsminister, selv om han bare har hatt posten et halvt år. Han har blant annet fått æren av å overbevise SpaceX-sjef Elon Musk om å nekte russiske styrker å bruke dette satellittsystemet Starlink, som førte til store problemer for kommunikasjonen på russisk side. Han har også introdusert flere reformer som blant annet skal bedre systemet til forsvarsdepartementet om hvordan man kjøper inn forsvarsutstyr. Dette et departement som har blitt assosiert med en ganske sånne stygge korrupsjonsskandaler gjennom krigen, og så har han også fått æren av denne strategien som ukrainerne satt I gang I våres med å angripe russiske forsyninger på vei mot fronten med såkalte mellomdistansedroner som også har skapt store problemer for russerne, og så har han også vært en politiker som har vært med I Zelenskyj sin regjering helt siden starten, altså før fullskala krigen. Han har innehatt posten som digitaliseringsminister og har vært en av de ukrainske politikerne som først tok til ordet for at Ukraina må bygge en egen drone her. Så dette her har slått ned som en bombe I Ukraina.
0: Ja, hva da forklaringen på at han måtte gå?
1: Ja, det jo det mange lurer på da, fordi at president Zelenskyj har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mikhail Fedorov en egen pressekonferanse I Kyiv, der han sa at han hadde bedt president Zelenskyj om å bytte ut forsvarssjefen Oleksandr Syrskyj og sjefen for generalstaben, altså de to mest sentrale personene I det ukrainske forsvaret. Men det har altså president Zelenskyj sagt nei til, men Fedorov veldig skarp I tonen. Altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Fedorov ikke den første ministeren som må gå denne her veka. Den forrige statsministeren gikk på mandag, og for noen timer siden ble det klart hvem som skulle ta over statsministerposten. Det Sergej Koretskij. Hva vet vi om han?
1: Ja, han har frem til nå ledet Naftogass, som Ukrainas største statlige olje- og gasselskap. Så han får jo nå oppgaven da med å ta Ukraina gjennom det som blir etter all sannsynlighet nok en veldig vanskelig vinter. Mange som har fulgt med på denne krigen fikk jo med seg den vinteren som Ukraina la bak seg I år. Mange minusgrader, et totalt utbomba strømsystem. Folk måtte klare seg uten strøm og vann I mange minusgrader. Dette blir hovedoppgaven altså til den nye statsministeren.
0: Ikke bare er han tredje statsminister siden fullskala krigen brøt ut I 2022, det også den tredje runden med store utskiftninger I regjeringen. Hva vil president Zelensky oppnå med disse her hyppige utskiftningene?
1: Ja, denne siste utskiftningen som Zelensky annonserte på søndag kom overraskende, vil ukrainere si. Zelensky selv har sagt at Ukraina står overfor nye utfordringer, nye oppgaver, landet trenger en ny politisk strategi, men han har ikke vært veldig konkret. Han får også kritikk fra analytikere I Ukraina om at det ikke heldig å bytte ut folk så kjapt som han har gjort. Statsminister Julia Svidorenko, som nå måtte gå på mandag, ble utnevnt I fjor sommer, så hun har bare sittet et år, og så det denne forsvarsminister Mikhailo Fedorov som nå altså, har gått av. Han var blant annet I gang med å reformere mobiliseringssystemet til Ukraina. Landet har store problemer med å sikre seg nok soldater. Folk som har stått I krigen siden 2022 utslitte, men man har ikke klart å få på plass et ordentlig fungerende bra system. Dette var Fedorov I gang med, og mange mener at nå dette arbeidet satt på vent. En ny forsvarsminister må ta tak I dette her, men at ting bare blir da veldig, veldig forsinket.
0: Og på søndag varslet altså president Zelensky at det ville bli store endringer I den ukrainske regjeringen, og mange I Ukraina raser nå over avgangen til forsvarsministeren. Takk Kari Skeie, utenriksjournalist her I NRK, for at du kom til dagens I dag. Det sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet ikke.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Du hører altså på NRK P1 og dagens. Denne her torsdag 16. juli, et aktualitetsprogram med både nyheter og litt musikk. Nå skal du få Telemark og Nordnorsk samarbeid, Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile øye på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes sang «Ein og kvile augo» på I NRK P1, og dagen siden klokka ble 2:30. Nå skal vi til Sør-Afrika sine gate, for der har det vært store demonstrasjoner og opptøyer I det siste. Årsaken at mange misnøgde med den ulovlige innvandringen til landet, og nå vil sør-afrikanere kaste ut immigrantene. Flere av demonstrantene går fra hus til hus med stokker og pisker for å hente ut folk de mener oppholder seg I landet ulovlig. Mye av konflikten handler om mangel på arbeid.
1: De hjemme sier funnet av andre om
0: Vi marsjerer for å finne jobb til ungene våre, sier en kvinne til AP. Vi har heller ikke jobb, men det bare hvis ungene får starte først. Nå har vi besøkt flere firma, og vi har lyst til å få ungene våre tilsett, slik at utlendingene uten papir kan dra hjem. Minst 4 innvandrere drepne I demonstrasjonene, og 60 000 migranter har forlatt Sør-Afrika siden starten av juni. Maren Sæbe, du utdannet historiker fra Universitetet I KwaZulu-Natal I Sør-Afrika. Dessuten du frilansjournalist og Afrika-ekspert. Hvorfor engasjerer dine anti-immigrasjonsrørsler så mange I Sør-Afrika?
2: Det jo fordi Sør-Afrika har veldig store forskjeller, og fordi man har opplevd en sånn litt sånn økonomisk nedgangstider etter pandemien. Helt på tampen av pandemien så hadde man veldig store opptøyer, særlig da I KwaZulu-Natal og I Durban, hvor rundt 350 mennesker ble drept. Så dette på en måte I forlengelsen da av noe som har pågått siden 2021, og som hele tiden på en måte har ligget under da, litt denne her generelle liksom, misnøyen med de økonomiske forholdene I landet.
0: Du har selv studert I Sør-Afrika og oppholder deg mye I landet der. Hvordan påvirker anti-immigrasjonsrørsler samfunnet og folk I Sør-Afrika?
2: De fleste vil nok ikke merke det, med mindre du da selvfølgelig selv blant målene for dette, men særlig I Durban, som ble utsatt for disse store opptøyene I 2021, så har det gått ut over for eksempel bysentrum. Hvor man har gått løs på sånne ting som markeder og noen av sentrumsgatene og lagt rett og slett deler av byen øde. I andre deler av Sør-Afrika har det ikke vært så alvorlig, men selvfølgelig for de som migrantarbeidere I landet, så jo dette veldig skremmende.
0: Det mange innvandrere fra mellom annet Malawi, Zimbabwe, Uganda, Kongo og Nigeria I Sør-Afrika. Flere av disse landene har nå hentet hjem innbyggerne sine I frykt for at de skal bli drepne. Du var selv I Nigeria for noen veker siden. Hvordan opplevde du at folk I Nigeria ser på dette her?
2: Det jo et stemningsskifte I forhold til sør-afrikanere, og det jo, altså særlig Nigeria har vært veldig vokale I sin kritikk da, av også myndighetene for at de ikke tar dette på alvor, og at de ikke beskytter da, sine innbyggere. Og også da den afrikanske union, Nigeria og Ghana har vært blant de som har tatt dette opp med sørafrikanske myndigheter, og også sagt at de vil prøve å evakuere ut sine før det går ille.
0: Hvordan tror du denne konflikten kommer til å utvikle seg fremover?
2: Det lokalvalg om noen måneder I Sør-Afrika, og det som litt nytt av året at også da noen av partiene som har representanter både I lokale og nasjonale fora, også da med og på en måte underbygger denne anti-migrasjonsretorikken. Tidligere så har det vært veldig sånn at de politiske partiene har fordømt denne type retorikk og denne type handlinger. Nå det noen av partiene som helt klart da driver og rører i vannet, og det kommer de selvfølgelig da også til å gjøre når det lokalvalg.
0: Sør-Afrika et av Afrika sine rikeste land og har alltid hatt mye innvandring. Hvorfor blir det så stor misnøye mot innvandrere nå?
2: Det fordi det har blitt tøffere forhold for veldig mange I Sør-Afrika de senere årene. I tillegg da, så det politiske fraksjoner og partier som utnytter denne misnøyen, og da med å organisere særlig da, noe av det vi har sett I KwaZulu-Natal, men også andre deler av Sør-Afrika.
0: Ja, Maren Sæbø, takk for at du var med oss I dagens. Du Afrika-ekspert og frilansjournalist.

0: Lost Frequencies og Janik De Vigas Reality her på NRK PN og Dagens. Det varmt sør for polarsirkelen denne her veka, og I går ble det sett varmerekorder på flere målestasjoner I Sør-Norge. Aller varmest var det på Evenstad I Innlandet, hvor det ble målt 33,3 grader på det meste. Tveitensund I Telemark og Bjørnholt I Nordmarka sette også nye varmerekorder I løpet av dagen I går. Og apropos varmerekorder, vi skal nå se litt på været her I dagens.
1: Dette dagens på NRK PN.
0: På Spitsbergen blir det oppholdsveier og litt sol. I Finnmark og Troms verter det perioder med litt regn og eller yr I ytre strøk. Lite eller ingen nedbør I indre strøk og enkelte plasser, særlig sør og sør-øst I Finnmark, kan sola altså stikke innom. På kysten blir det vest til sør-vest stiv kuling. Sør-øst I Finnmark kan temperaturen nå 20 grader. I Nordland får det meste skyet I Vesterålen og Lofoten og spredt yr. Perioder med sol innover I landet, lenger sør en del sol med tåkskyet langs kysten. Sør-vest liten kuling I Vesterålen, og flere plasser I sør kan få over 20 grader der også. Langs kysten og stadvis I ytre strøk I Trøndelag og Møre og Romsdal kan det ligge tåkskyet, ellers blir det oppholdsveier og en god del sol. Over 25 grader I indre strøk sør I Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad blir det også noen tåkeskyer langs kysten, ellers en god del sol med noen tynne slørskyer. Nord til nordvest frisk bris på kysten, de varmeste plassene inne

0: Det Lara ga oss sjelen her I NRK P. I morgen det verdspremiere som, på det som reknet å bli sommerens storfilm denne sommeren, nemlig The Odyssey. Dette her en ny innspilling av en av de viktigste fortellingene I litteraturhistoria. I Odysseen må helten komme seg hjem til familien etter en 10 år lang krig mot Troja.
1: Help me go home.
0: Men reise hjem tar 10 nye år, og på veien møter han mye motstand. På førehand har det stormet rundt en av de viktige birollene. Anne Hathaway spiller kona til helten I filmen.
2: But you cannot control this. That world is gone.
0: Men etter at traileren kom ut, har folk kommentert på at hun har ganske lite mimikk I ansiktet, og da fordi at hun har brukt botox. Mellom annet har de sammenlignet med filmer Hathaway gjorde for et 10 år tilbake.
3: So when I tell you this post right here has 30 million views and the comments under it are absolutely abhorrent.
4: Anne Hathaway was better able to show emotion via her face back in the early 2010s.
5: There are so many people who cannot stand the fact that Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
0: Den norske skådespelerlegenda Anne-Marit Jacobsen for tida på turné med et show om sitt eget liv. Der tar hun opp faren ved å fikse på ansiktet, og hun mener det blir vanskeligere å få fram følelser på scene eller film om en bruker botox.
6: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000-vis av bitte små muskler, som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at det forsvinner.
0: Men da kan også gå ut over hvor lett det å forstå hverandre, mener hun.

0: Det, man må jo få lov til å gjøre hva man vil, men jeg har bare lyst til å si det at det er en så viktig del av hele uttrykket vårt. Det er sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
1: Lege Karim Said har gitt flere norske skådespillere botox.
2: Det som er typisk med skuespillere er jo kanskje at man bruker lavere doser da. Ikke sant? Enn man et annet yrke ville gjort for å beholde mer bevegelse, men allikevel nok til at det på en måte har en god effekt.
1: Men mange folk på internett er ikke så irriterte på skuespiller Anne Hathaway som det er på skjønnhetspresset mot kvinner.
3: What we can do as an audience is to stop shaming women for aging. We need to combat the very serious issue of ageism against women. It's a very accepted form of discrimination against women and it's not talked about enough. It really does have huge effect on women's life trajectories.
4: Promise me you will come back.
5: What if I can't?
1: Ja, vi skal holde oss på tema The Odyssey, denne her storfilmen litt til, for straks kommer Sigurd Vik fra Filmpolitiet for å fortelle oss om det var verdt å trekke inn I kinomørket for å se Anne Hathaway og Matt Damon som har hovedrollen I denne her historien fra den greske antikken.

0: Hot air balloon when the summer's over här i NRK P1 och dagens skor klocka har blivit 10 på 2. Vi hörte ju förra låta här om skådespelare och botox, en som har fått kritik, Anne Hathaway, för enkelte som har sett trailern till storfilmen The Odyssey syns att du hade lite ansiktsmimik där. Sigurd Vik, du är meldar i filmpolitiet här i NRK. Du har ju sett hele The Odyssey som har premiär på kino i morgon. Hvordan gjør Anne Hathaway det I filmen?
1: Jeg synes hun spiller veldig godt og med en karismatisk verdighet I rollen som dronning Penelope, og det jo en rollefigur som prøver å holde temperaturen nede sånn at kampen om trona ikke bryter ut I vold og drap, og da har han en slags stoisk tilstedeværelse foran kamera som jeg satt pris på.
0: Dette her jo en kjent historie, det jo Odysseen som, ja, kjent I litteraturhistorien vår. Men for deg som ikke kjenner så godt til fortellingen her, hva handler filmen om?
1: Ja, jeg må bare ærlig innrømme at jeg har ikke lest Homers episke dikt her, men I filmversjonen så tar Christopher Nolan oss med på Kong Odysseus reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet I den 10 år lange trojanerkrigen, og det et langt og farefullt sjøeventyr som inkluderer en del velkjente elementer, blant annet en enøyd kjempe, et besøk I dødsrike og sirenenes forlokkende sang. Og så det da parallelt med det her I Ithaka, hvor friere har beleiret hans hustru Penelope og den ja, litt usle Antonius spilt av Robert Pattinson han planlegger da å rydde Odysseus sønn av veien og gifte seg til krona, så det uten å ha spoilet for mye, håper jeg sånn cirka handlingsreferatet I The Odyssey.
0: Og vi har også med et bittelite klipp her sånn her høres altså ut av Matt Damon som helten Odysseus prøver å komme seg hjem til familien sin. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. Ja, det høres ganske episk ut I denne filmen, Sigurd. Hva det beste og verste med filmen?
1: Hvis vi starter med det beste og hive oss på klippet her, så jo Matt Damon I hovedrollen alldeles glimrende. Han har rekkevidden til å få fram nyansene I en rollefigur som spenner fra djerv actionhelt og oppoffrende venn, men som også en samvittighetsplaga krigsarkitekt. Så Matt Damon, det litt av en rolle. Og så det jo størrelsen på filmen da. Altså, her filmkunsten og håndverket en egen attraksjon. Det noen fantastiske eksteriørscener, Komponist Ludvig Göransson maler soniske kulisser med et dyrende lydspor, og havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket I kjempende langskip, og der det et norsk vikingskip som også med på lerretet. Så det nok det beste for meg. Og så det verste at det veldig mye som skal med I en 3 timer intens kinoopplevelse, og da det ikke alle toneskiftene som sitter, og fortellingen blir litt stiv I denne tettpakka formen, og det rammer kanskje mest eventyrdelen av filmen, fordi det ligger et humør I flere av de her overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og da blir det litt sånn mindre eventyrfølelse enn det kanskje ville ha vært ellers.
0: Du skildrer jo også Odysseen-filmen som en antikrigsfilm. På hva måte da?
1: Christopher Nolan bruker legenden om trojanerkrigen til å skildre krigens fortvilte ugjerninger og konsekvenser med både elegante fortellegrep og noen blottstillende øyeblikk og en veldig sånn har realisme I de flammende krigsscenene. Og da har også filmen noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det jo skaperen av den trojanske hesten, og ikke atombomba som I fokus, men det likheter I måten filmen tar oss med inn I de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse, og da også et fokus på hvordan kan man gå tilbake til å bli et menneske etter å ha gjort noe umenneskelig. Så der ligger det en antikrigsfilm som også med I The Odyssey. Av Nolan.
0: Du nevnte Oppenheimer her som kom for 3 år siden. Da var det veldig mange som strømmet til kinosalene for å se, selv om det var midt på sommeren. Den filmen endte med 7 Oscar-priser. Det verdt å offre 10 I sola for 3 timer I kinomørket for dine filmen, Sigurd?
1: Ja, du spør jo en tidligere kinomaskinist, noe som har et ekstra bankende hjerte for kinomørket, men jeg synes akkurat, altså hvis du har tenkt å se den filmen her, så kinoen plassen, fordi Nolan har bygd filmkunst for kinoens mektige sal, sal, og det en storslått opplevelse.
0: Ja, filmen har altså premiere i morgen. Takk til deg, Sigurd Vik Meldar I Filmpolitiet her I NRK, for at du kom til dagens for å snakke om The Odyssey.

0: Double the Captain of Her Heart var siste låt ut i dagens I dag. Vi kan jo nytte høve til å fortelle at du kan se VM-finalen I fotball på NRK på søndag.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld I NRK TV og I appen NRK Radio.
0: Ja, dagens nærmer seg altså slutten. De som hadde laget sendingen I dag, det var Sverre Lilleeng, Marit Balsvik Vinge, produsent var Ole Jørgen Nordvik, og så husk da at du kan finne alle våre gamle episoder og høre deg I NRK Radio-appen. Der kan du også høre gamle episoder og ikke minst sende oss en melding. Få med deg ditt lokale distriktsprogram videre her på nrk.no også, eller NRK Radio som det også heter. Og så vi tilbake I morgen klokka ett. Nå klokka 14, og I nyhetene skal vi høre at skogbranna skaper usikkerhet før VM-finalen på søndag.
2: Ja, styresmakten I USA bekymret. Og det kommer vi tilbake til straks, men først, Iran kan ta enorme tap uten å gi seg, det mener Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at Trump har satt I gang nye angrep.
3: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så I stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne I kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her altså, det skadelig for verdensøkonomien, det skadelig for USA, og det kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring I Iran. Så det altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
2: Nå skal vi høre at røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølger fører til usunn luftkvalitet I New York før VM-finalen på søndag. Styresmaktene I New York advarer om dette og ber folk om å unngå å være ute om de kan. Hva dette å si for spillerne til Argentina og Spania som skal spille finalen fremdeles uklart. Parlamentet I Ukraina har I dag stemt fram en ny statsminister. Serzhij Koretsky blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen I 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tida store endringer I landets regjering. Bruken av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket, det mener redaktør I EnergiWatch, Anders Li Brenna. Salet av vifter og kjøleprodukt har eksplodert I sommervarmen, og mange drømmer om klimaanlegg I heimen. Li Brenna hevder at om alle I Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
4: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
2: Så tek vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågaste temperaturen målt på ferder I Vestfold var på nesten 21 grader. Og det kan bli flere tropenetter til natta som kommer. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Det skulle vært ferdere du var på I natt da vi lå og frøs I sengene våre her I Stor-Oslo.
6: Ja, du tenker det, ja, for å virkelig ta inn altså 21 grader midt på natta. Ja.
5: Nei, du skal være bra spesiell hvis du frøs. Ja, det kan jo hende hvis du hadde aircondition, altså at den får for kaldt.
6: Ja, og det livsfarlig.
5: Det livsfarlig, faktisk?
6: Å ha på aircondition så det blir så kaldt at du, ja, det luttveis problemer herfra til glade jul.
5: Ja, så forkjølelsesfarlig da.
6: Det det, ja.
5: Ok.

0: Eric Hutchinson var det, Watching You, Watch Him, Else Karin Archer og Kristina Eklund I NRK Storoslo. Vi hørte at det var 21 grader på ferder I natt, troppnatt.
1: Ja, det jo varmt altså.
0: Det varmt, det en som skriver I appen nå, 21 grader på natta, på disse bredde grader. Gud bedre, det jo helt natta det.
1: Ikke så varmt at du klarer, ikke klarer å komme opp med noen morsom ordspill.
0: Nei.
1: Det bra. Du, må vi må til togtrafikken med en gang egentlig. Mellom Asker og Heggedal så kjører togene saktere. Du må regne med forsinkelser her. Det solsling da, på skinnene. Og det høres jo veldig koselig ut med solsling. Men det jo ikke så koselig når da togene blir forsinket, selvfølgelig, for folk.
0: Synes du tarmsling høres like koselig ut?
1: Tarmsling enda verre. Det mener jeg på skalaen, så det over solsling.
0: I koselighet?
1: Nei, koselighet.
0: Du sa jo at solsling høres koselig ut.
1: Det høres koselig ut, men det jo problematisk.
0: Ja. Så det ikke slingen I seg selv, det sola det som høres koselig ut.
1: Ja, jeg vet ikke. Nå vrir og vender du så fryktelig på disse ordene.
0: Bare, hvis du putter sol foran nå, så kan det fort høres litt koselig ut.
1: Ja, det det.
0: Men setter du tarm foran nå, så høres det ikke
1: det. Nei, det gjør ikke det. Så det høres ikke like koselig ut.
0: Tarmgull, eller solgull.
1: Eller gulltarm. Jeg har jo en gulltarm. Eller en gulltann. Det høres koselig ut.
0: Det så koselig med den gulltannen.
1: Men du, jeg må bare ta med Gruro og Lørnskog også, for det, der også det da færre spor I bruk, og det kan bli forsinkelser, og noen tog kan bli innstilt. Det signalfeil som problemet der da mellom Gruro og Lørnskog.
0: Ja, men på veiene går det bra så lenge?
1: På veiene går det veldig bra så lenge. Det eneste at det lugger litt på E18 vest for Oslo. Der det arbeider som pågår, som må gjøres, og så det litt grann kø I begge retninger og det jo da nærmere bestemt ja, sånn, mellom Stabæk og Sandvika.
0: Ja,
1: så det litt kø der nå altså.
0: Det alltid en sånn følelse, kan du ikke gjøre det en gang når jeg ikke skal kjøre der, men ja. Det jo sikkert det beste tidspunktet nå, det jo veldig mange færre biler på veien enn der når det full rush.
1: Absolutt, men det veldig mange som egentlig tenker kanskje de skulle ta ferie akkurat nå da ja. Siden de skulle bruke veien.
0: Ja. Vi hadde jo en konkurranse I går og tippe hvor varmt det ble på Blindern målestasjon på det varmeste I går. Det ble tippet mange forskjellige temperaturer, og fasiten at det ble på det varmeste 32,9 grader.
1: Det sykt varmt.
0: Det varmt. Og hvem var det som tippet nærmeste? Det var ingen som tippet 32,9 nemlig, men det var en som tippet 32,8.
1: Og det veldig nær da.
0: Ja, og det går aldri alene Frank. Så han kom nærmest og får en iskjøler, holdt jeg på å si, en kjøleveske.
1: Kjølebag I påsken.
0: Kjølebag heter det.
1: Ja. Bag, ja, sånn. En liten kjølebag kan vi si.
0: En kjølebag I miniversjon.
1: Ja, en gullkjølebag faktisk.
0: Ikke tarmkjølebag, og det får være bra nok. Ja, men så bra, gratulerer til Frank.

0: Isabel var det svever. Ja, vi sender altså en liten kjølebag til Frank, og Christian skriver, holder ikke med liten kjølebag nå. Det må være minst en på 2 ganger 1 meter.
1: Oi.
0: Her var det over 27 grader I leiligheten og 11:30-tida, og hadde ikke gått ned til mer enn til 26,5 skjuta I dag tidlig.
1: Nei. Det Christian ønsker seg egentlig en kjølebag du kan legge deg opp I da.
0: Ja, en seng.
1: 2 ganger 1 meter, ja. En seng, ja. Så du kan jo prøve det, bare få masse kjøleelementer opp I senga, eller ta et laken over. Der har du en menneskelig kjølebag.
0: Ja, ja, ja. Det var en kollega som sa at hun hadde tatt en kjølebag I, ikke en kjølebag, men en kjøleelement, og lagt det siden av seg på senga. Og hver gang hun våkna på natta og var varm, så bare tok hun og la hendene opp på den, og så sa hun, det gikk liksom bare noen minutter, så var hele kroppen I bra temperatur.
1: Ja, det høres ikke så dumt ut. Jeg har prøvd med sånn kjølige avredninger I dusjen, det synes jeg bare vondt.
0: Ja.
1: Fordi det også et sånt noe man kan gjøre da, for ja. Å forhindre å bli så varm.
0: Men det så kjedelig å måtte stå opp på natta flere ganger for å gjøre det.
1: Ja, ikke minst det.
0: Nei. Jeg brukte sånn sprayflaske med vann, som jeg egentlig sprayer plantene med da. Som jeg sprayer meg selv med et par ganger I løpet av natta.
1: Ja, men var det kaldt vann da?
0: Nej, det blir jo like varmt det som rommet, liksom.
1: Men det hjelp.
0: Det hjelp, det. Så hadde jeg viftet ved siden av, det funket det. I hvert fall lenge nok til at du sovner igjen, liksom. Så det gikk greit. Ja, nei, den kjølebaggen vi sender ikke, den kanskje kan brukes til en liten hatt. Det nok det lengste det vi kan strekke oss. Den kan ikke brukes som seng.
1: Nei, det absolutt ikke. Til en fot, kanskje?
0: Ja, du kan prøve å være med på feriekonkurranser, få 2 stykker og ha dem som tøffler med isbiter oppi.
1: Det så mye idé?
0: Sigve I resepsjonen, han sa det ikke lov å klage på varmen, og så tenkte han seg litt om, og så ombestemte han seg egentlig.
2: Jeg føler det vår rett til å klage litt på været, selv om det fint.
0: Ok, så han har ombestemt seg. Vi spør I appen nå, det lov å klage på varmen? Du kan trykke på nei, og du kan trykke på ja. Jeg synes at man kan få lov å klage litt på varmen. Ja. Ikke sutreklage. Altså, bøker,
1: liksom. Gi meg den forskjellen.
0: Jeg kan gi forskjellen. Ok, vi sitter et eller annet sted, kanskje vi sitter I parken eller et eller annet, og så etter jobb I dag, og så sier jeg til deg, det varmt nå, altså. Det lov å klage litt på det her. Det varmt. Det greit.
1: Ja, hvis
0: jeg
1: sier, det innenfor.
0: Å, jeg orker ikke. Det så varmt. Det så dritt. Varm. Det ikke lov, synes jeg.
1: Men jeg ser forskjellen. Det lov å si... Vet du hva, nå gleder jeg meg faktisk litt at det skal være væromslag.
0: Det synes jeg lov å si, men hvis du sier, nå må du sjå, da blir væromslag. Da synes jeg det blir for mye igjen.
1: Så det tonen det handler om
0: ja,
1: her da.
0: Og mengden.
1: Ja, og ansiktsuttrykket.
0: Ja, og ja. Surheten.
1: Liksom. Surhetsgraden, ja, ikke ja. Minst.
0: Men litt rann sånn bliklaging, synes jeg skal være lov, altså.
1: Du bare sier det med smil. Du vet at det det verste, folk som sier, liksom, hva skal jeg si, fornærmer deg rett opp I drynet med et smil om munnen.
0: Ja. Og du så irriterende, elskarinne, sånn liksom. Ja, det lov å klage på varmen? Du kan trykke på ja, du kan trykke på nei, og vi har ikke lagt inn ulike forskjeller, ansiktsuttrykk og så videre, så det får du bare tolke som du vil selv. You

0: Sapphire var det Ed Sheeran, veldig kul kombo med denne indiske biten og,
1: ja. Det til å bli I godt humør, du får lyst til å ta litt sånn Bollywood-dans med en gang.
0: Ja, veldig, veldig gøy. Ja, andre forslag for å holde seg kald, hva fikk jeg fra Gamle Evensen?
1: Gamle Evensen, han sier at hvis du vil avkjøle deg, så skaff deg en vannseng og ikke sette I stikkontakten.
0: Ja.
1: Det har lært han på den harde måten. Han kom hjem fra ferie en gang, og da hadde sikringen gått, og han måtte da legge seg I en iskald vannseng, og glemmer det aldri.
0: Nei. Nei. Jeg vet ikke hvor lang tid en vannseng tar å varmes opp igjen, for plutselig det liksom blitt varmt igjen. Nei, kaldt igjen, og så kan du ha varmen på.
1: Du, der slutter min kompetanse altså, men det tydelig at det tar litt tid da, ifølge Gamle Evensen.
0: Ja. Hans har en veldig mye enklere greie enn å bare kjøpe seg en vannseng jo et stort prosjekt, og det tar kjempestor plass og alt det der. Han skriver bare, kjøp en enkel vifte. Ja, en som jeg har hatt I mange år, bruker den blant annet på soverommet og sover godt hele natta. Helt sant. Utrolig hva det vil si å få bevegelse I den varme lufta. Ja. Det funker til en viss grad, synes jeg. Men,
1: ja. Ja, for du prøver jo det.
0: Ja, så jeg har en kjempeordentlig lifte, men akkurat I natt så var det litt ekstra spraying med vann altså, for å få det litt kjøligere.
1: Mm.
0: Jana skriver, har 18 grader på aircondition hele døgnet på soverommet. Aldri blitt forkjølet, for du sa jo at man kan bli, det livsfarlig å bruke aircondition som for kald.
1: ja, eller jeg tenker hvertfall sånn, når man I syden og sånn, så får du beskjed om det, ikke sant? For det så grisevarmt ute, men hvis det funker for deg, så må du bare fortsette med den praksisen der. 18 grader, det ganske kaldt altså.
0: Det kaldt. Jeg synes jeg, det jo ikke kaldt hvis det vanlig luft, men med aircondition luft synes jeg kaldt. Hvor er det som sliten kropp? Det tek tid

0: Ny liv og merkebann, og vi skal ha nyheter. Det var en kirke I Nannestad som har blitt forsøkt påtent, og politiet står uten mistenkte, Solfrid.
1: Ja, på tirsdag ble to menn I 20-årene pågrepet etter at kirken ble satt fyr på. Nå mistanken mot dem svekket, og de to har ikke lenger status som siktet, opplyser politiet til NRK. Natt til I dag ble nemlig kirken forsøkt påtent igjen. Det tredje gang på 4 dager at noen har forsøkt å tenne på kirken, og politiet ber om tips I saken. Heten I sommer krever mer av de som jobber på Oslo Lufthavn. Blir det varmt nok, kan asfalten på rullebanen bli opp til 52 grader. Det kan skape trøbbel for fly som skal ta av og lande.
2: Når asfalten blir varm, eller for varm, så blir den mykere og mer sårbar på steder der hvor flyene for eksempel står stille, eller blir kjøvet ut, eller svinger. For fly jo ekstremt tunge, og da kan det lett bli bulker eller små groper I asfalten. Så et viktig tiltak vi gjør da, å kjøle ned asfalten med vann. Så den siste tiden så har vi vannet nesten døgnet rundt.
1: Det sa kommunikasjonsrådgiver I Avinor, Camilla Valla. Over 5700 studenter står på venteliste for studentbolig hos Studentsamskipnaden I Oslo. Det omtrent 780 færre enn I fjor. Så langt I sommer har ventelisten generelt vært kortere enn de siste årene, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund.
3: Vi veldig glad for å se at den studentboligutviklingen vi har hatt de siste årene nå begynner å vise tegn til at dette her hjelper. Og så det en veldig spennende tid vi inne I akkurat nå. Neste uke så får studentene vite hvor de kommer inn igjen, og da blir det alltid litt enda mer bevegelser I køen fremover.
1: Det fortsatt tidlig I sesongen, og SIO mener at flere studenter kan få bolig før studiestart.
0: Solfrid Skare det som har nyheten I ettermiddag.
4: I Tosentunnelen på Ring 3 så høyre felt stengt nå I retning mot Sinsen. Der det en varebil som har stoppet, og der det kø allerede altså i Tosentunnelen. Høyre felt stengt I retning mot Sinsen. Og så det på E6, Høybråten I retning mot sentrum. Der en buss med stans I høyre felt. Så vær oppmerksom der.

0: ord. Hei, Hanne Beate.
1: Hei, hei.
0: Er du varm?
1: Ja.
0: Hvor varmt blir det I dag?
1: Du, det over 30 grader. Alle stedene som vi har I Oslo og Akershus, med unntak av Tryvannshøgda.
0: Men det varmere enn det var I går på denne tida?
1: Ja, ikke sant? Tryvannshøgda på 28,4, så jeg kan ikke akkurat kjøre det der oppe heller. Og I går så havna vi jo på 33 grader på Bygdøy, 32,9 på Blindern. Kjeller hadde 31,1. Så jeg tror nok vi kommer på ja, omtrent samme temperaturer.
0: Ja. Men blir det omtrent samme nattetemperatur også?
1: Ja, vi hadde jo første truppenatta, riktig nok på Færder 4, og vi hadde vel også på Håvind I Oslo, så var det ikke under 20 grader. Så det kan godt bli en truppenatt også I natt.
0: Ja, deilig. Du, det et spørsmål her fra Marianne. Hun skriver, når dere snakker med meteorologen I dag, kan dere spørre om luftkvaliteten? Sitter på en øy ved Snarøya og ser innover mot Oslo og Nesodden. Det så disig I lufta. Det forurensning, pollen, smog eller noe annet som gjør at lufta blir så tett av noe?
1: Det veldig godt spørsmål. Vi har snakket litt om det på jobb. Det jo veldig, veldig disig. Vi går jo og tar observasjoner hver tredje time og sier hvor langt vi ser. Og det ikke så langt som det pleier å være. Nå det høytrykk, og I et høytrykk så synker lufta, sånn at den lufta som nær bakken, du får ikke noen utskiftning. Sånn at det vi har landet på at det partikler I lufta, og om det hva slags type partikler, det vet jeg ikke helt. Om det litt forurensning, støvpartikler, det kan nok være en god blanding av av alt, men det blir liksom ikke noe utskiftning, sånn at det bare bygger seg opp.
0: Det som ikke støvsuger, liksom?
1: Ja, litt sånn. Det ser litt sånn ut på gulvet mitt.
0: Men da kan det hende at dette ordner seg nå, for nå skal vi vel snart inn I noe værskifte?
1: Ja, det stemmer. I morgen så blir det jo en fin dag først på dagen, men det bygger seg opp litt tordenbyger I indre strøk. Mest sannsynlig så ligger det nord for og vest for Oslo og Akershus, men det kan komme en av bygget også I våre områder. Men så på lørdag så blir det jo et helt annet værregime. Vi får ganske mye nordavind. Det en stiv kuling I ytre Oslofjord, en liten kuling I indre Oslofjord også. Sånn at det kommer til å kjennes godt, og så blir det regn og også noe tordenbyger på lørdag. Og fra å ha temperaturer rundt 30 grader og over 30 grader, så går vi til å ha temperaturer rundt sånn, ja, 14-16 grader midt på dagen. Så det blir en overgang.
0: Det blir en veldig overgang. Man begynner å huske genser og sånn.
1: Ja, man finner frem alvarsjakka.
0: Ja. Ok, men så skal det bli varmere igjen etter hvert.
1: Ja da, det blir en sånn god rensning av lufta, god omrøring, og så blir det mye sol utover også neste uke. Kan danne seg litt ettermiddagsbyger, men mest ser det som at det blir oppholdsvær, sånn som det ser ut.
0: Ser ut nå. Det brøytlinjen med Hanne Beate Skatter. Ja, men vi fikk jo svar på det vi skulle få svar på. Det greit med en liten støvsuging på lørdager.
2: Ja, det hvis ikke får så mange partikler I lufta.

0: sorry.
1: Ok, så var det som prøvde å be om unnskyldning. One More Night heter sangen. Det for varmt på T-bane og buss? Det slitsomt å være der? Vi har jo også spurt, og det ser ut som det mange som synes at det helt greit, og mange som synes at det slitsomt varmt. Det ingen som har klaget på at det for kaldt foreløpig.
2: Nei, men det kan jo fort komme. Ja, vi måtte jo finne ut av dere her. Jeg snakket med Øystein Dahl Johansen, som pressevakt i Ruter I dag, og spurte seg, sånn, det får dere klager på varmebusser?
3: Vi får ikke veldig mye, men vi får litt rann på at det blir veldig varmt. Og det jo en krevende periode å holde ting kjøling. Det som gjør det vanskelig er jo nedkjøling er jo energikrevende, så i tillegg så stopper bussen på holdeplassene og åpner en eller flere dører og slipper inn og ut kald luft og varm luft inn, som gjør at det mye energi som skal til for å kjøle ned bussen. Og så det jo sånn at føreren ikke kan regulere temperaturen i bussen, men kun på den plassen han sitter på.
2: Så det nytter ikke å klage til sjåføren?
3: Nei, det gjør det ikke. Det gjør ikke det.
2: Og dere kan ikke skru opp klimaanlegget litt på kulla?
3: Ja, det just det. Men da blir det kaldt for noen, vet du. Da får vi klaga på det også.
1: Det ikke så lett. Og vet du selv på en arbeidsplass for eksempel, det jo alltid noen som synes det for kaldt og noen synes det for varmt.
2: Ja, det jo stor forskjell bare på kvinner og menn, ikke det? Den indre termostaten. Men jeg snakket med Sporveien også, Peder Skoglund der, og han sa det at på T-banen så kjører de med åpne vinduer nå, og mye under bakken, så der det færre passasjerer også, så det går fint der når det gjelder varmen. Og på trikken det klimaanlegg, sa han, men de har fått en klage.
1: Ja.
2: Og det var fra en som syntes det ble for kaldt.
1: Ja, så man kan aldri være, det kan aldri være helt bra. Tone fra Nittedal skriver, hun også synes det kaldt, hun klager ikke, men hun skriver, nå har min mann satt varmepumpa til å blåse kald luft, så nå må jeg ut og varme meg opp med jevne mellomrom.
2: Ja, ikke sant? Ærlighet.
1: Morten sitter på bussen fra Holmlia til Bjørvika akkurat nå, der det behagelig temperatur på den bussen.
2: Så bra.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Hundrevis demonstrerer I den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det skjer etter at den populære forsvarsministeren Mikhailo Fedorov gikk av, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tida store endringer I regjeringen til landet. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mikhailo Fedorov en egen pressekonferanse I Kyiv. Fedorov veldig skarp I tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen. Men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur I Iran, det sier en talsperson for landet sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding I kontrollen av Hormuzsundet, og sier dette en klar grense for Iran. Heimat nå. Varmerekorder I fjellet har blitt slått, mellom annet på Finse og Haukelifjell. For bare 9 dager siden ble det sett kulderekord for juli på Beitostølen, medan det nå varmerekord I den samme måneden. Og det svært spesielt ifølge meteorologene. I natt ble det registrert tropevarme 900 meter over havet, og høgsommervarme over 1100 meter. En far I Bergen sikta for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en adresse I byen og sette I gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet, fortell politiadvokat Markus Monsen.
2: På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert å foreligge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han nå I varetekt og vil bli avhørt senere I dag.
0: Fotball nå og VM. Den engelske landslagssjefen Thomas Tuchel får støtte til å fortsette fra det engelske fotballforbundet. Kritikken har haglet mot landslagstreneren etter tapet I semifinalen mot Spania. Supporterer, medieprofiler og tidligere spillere har pekat på flere dårlige taktiske avgjørsler, men Thomas Tuchel, som har tysk pass, har kontrakt til etter EM om 2 år. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Det dukker opp stadig nye fotballeksperter som mener noe om alt mulig rart, så ja. Det må være en litt sånn tøff jobb å ha akkurat nå å være trener.
4: Ja, eller akkurat nå, det er det de lever med da. Det jo, de godt betalt.
3: Ja, men jeg tenkte på hvordan de har spilt I engelske laget, så kanskje ja. Det ble enda mer flere som mente enda mye mer.
4: Ja, ikke sant? Men det jo også på en måte litt sånn forsonende godt å høre at det går an å gjøre noen taktiske feil, sånn som han Tuchel har gjort tydeligvis da. Og likevel så får du litt forlenget liv I hvert fall.
3: Ja, og vi sikkert ingen som klager på det feil avgjørelse.

0: Frokost i var det med Pompei.
1: Vi kan starte med to gladmeldinger fra trafikken. Det ene E6, som det heter, Høybråten, I retning mot sentrum der, der var det en buss med stans. Nå har bussen kjørt videre, rett og slett. Det jo kjempebra. Så var det Tåsentunnelen da, på Ring 3. Der var høyre felt stengt I retning mot Sinsen, men der det åpen for trafikk igjen. Så det litt mer trøbbel I togtrafikken. Skøyen-Lysaker, der det færre spor I bruk, så du må regne med forsinkelser. Noen tog kan også bli innstilt. Det feil på en kjøreledning. Og så det da Grorud-Lørenskog. Der det åpen for alle trafikk. For all trafikk på alle spor, hele tiden I ett sett det åpent der men du må regne med forsinkelser altså på enkelte avganger som, og noen kan bli innstilt
0: Det kan jo hende at du plutselig skjønner at oi, hva det jeg driver med? Jeg kjørte jo bil det jeg fortalte om før, og så plutselig var det oi, det aircondition, ja, den går an å skru på. Da hadde jeg sittet I bilen I kvarter og vært sånn, så varmt her.
1: Og irritert deg, og klaga på varmen.
0: Klaga litt på varmen der, og så var det oi, aircondition. Det litt det samme, jeg synes kanskje Hans har opplevd nå, for han skriver, jeg fant plutselig ut at Jeg kan jo sitte I baris på terrassen og droppe t-skjorta. Deilig. Jeg generer jo ingen andre. Hvorfor har jeg ikke tenkt på det før? For å skylle på varmen.
1: Ja. Litt selvironi her.
0: Ja, absolutt. Du sitter her og bare svetter og svetter og sånn. Hæ? Har jeg på meg t-skjorte?
1: Går det ned og skjorte an å ta av? Oi, det var jo fint.
0: Det bra at du har tenkt at du I hvert fall hadde dukket opp tanken etter hvert, da, Hans. Bente skriver, vri opp et oppvaskhåndkle I kaldt vann og legg det på deg. Flytte rundt på kroppen hvis du våkner. Det ikke sikkert du våkner, for det hjelper godt, og jeg sover I hvert fall godt når jeg gjør dette, og det grad.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det var smart, for jeg tenkte på I går når det var veldig varmt, så tenkte jeg, man skal gå og vri opp et badehåndkle, men det ble litt mye jobb for meg, orket ikke helt det, men et oppvaskhåndkle går jo veldig fort.
1: Ja, det går veldig fort, det tynt og det fint, og så det sånn lett å få på kroppen da.
0: Ja.
1: Så det funker sikkert kjempebra. Det jo varmt, det varmt også I Lillomarka. Ben, han ute der, og han, der det så varmt og uttørket at han vanner kantarellene for å prøve å få dem fram.
0: Ute med kanne.
1: Ute med kanne.
0: På sitt faste kantarellsted.
1: Ja. Men det klart, jeg har lyst på kantareller. Du må jo sørge for at de kommer opp.
0: Hyttenaboen var, det Ben driver med?
1: Men nå kommer han til å få hjelp da, til helga når det kommer litt regn.
0: Ja, så det jo veldig greit. Vi gikk en tur på Sagene I går, og kom da nedenfor Sagene kirke I det som heter Dannevigsveien. Der jo der Sagene ringtrikken gikk I gamle dager, og de trikkeskinnene har jo liksom stått igjen sånn historisk. Så kan man si sånn, ja, her gikk jo trikken, vet du, I gamle dager. Men nå har de begynt å grave dem opp. Og vi ble litt triste, vi.
2: Tenk, nå de gamle trikkeskinnene på Sagene helt borte.
1: Ja, du vet, jeg var ikke klar over det, Kristina. Det var du som gjorde meg oppmerksom på at nå fjernes de siste. Det litt vemodig.
2: Ja, de lå liksom her. Nå vet jeg ikke om de her lenger. Og det var litt sånn, noen må jo ta vare på dem. De lager noen kunst av dem eller noe.
1: Ja, at de blir brukt, at ikke de blir glemt. Ja. Men det der borte, det ikke skinner det, altså. Det
2: kanskje
1: noe
2: det det. Hva da?
1: Det så litt sånn skinnegangaktig ut.
2: Men de har jo ikke blitt brukt på veldig, veldig lenge, men det et eller annet koselig med at de fortsatt var her.
1: Ja, det liksom tidens spor som kunne vært her, men det har vel noe med at gata skal oppgraderes da.
2: Ja, men det kunne vel vært igjen, eller I hvert fall en skinne med sånn, her gikk trikken.
1: Ja, helt enig. Og det er jo det som gøy når du går rundt I Oslo og ser sånn der, her satt Ole Høyland I fengsel på et blått skilt. Og det her kunne det også vært liksom et lite spor igjen da. Men det går sikkert ikke.
2: Nei. Farvel, kjære trikkeskinner på Sagene.
1: Vi hadde stor glede av dere.
0: Sagene ring helt borte, men nei da. For vi ringte til bymiljøetaten for å finne ut hva gjør dere. Skal dere ikke spare på noen ting? Oi, jo da. Vi skal høre. Det skal bli så fint at det etter Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro.

0: Ja, ikke sant? Tenk litt på hvor du setter dine spor. Var Ruben og Miriam Bryant, du brente vår bro. Og Sagen Ring, trikken har satt sine spor mange steder. Ble jo sittende veldig igjen da, oppe på Sagen ved Sagede kirke I Danneviksveien der, for der har det jo vært strikkespor helt til nå.
1: Ja, det har vært en del av gata der liksom, og ja, her kommer opp plutselig noen skinner, litt sånn klatting med asfalt og diverse. Så, men nå altså, så det en slags arbeidsplass.
0: Ja, nå skal det ha revet bort, og det sikkert til glede for mange av de som bor der, for jeg tror det har vært ganske irriterende å sykle på og så videre. Sagen Avis har skrevet en del om det. Men det altså en flott oppgradering som gjør denne gata til en parkgata. Skal være ferdig 1. desember, og så spurte jo da, ja, men hva med trikkeskinnene? Jo da, Bymiljøetaten de skriver til oss at de skal la det være igjen cirka 25 meter med trikkeskinner for å bevare det historiske gata og vise at det har gått trikk der. Og det skal også bygges en liten leketrikk for barn som et hint til historien, og den leketrikken, det rett og slett en liten miniversjon av den trikken som gikk på Sagen Ring, så en gammel type trikk.
1: En sånn gammel blodtrikk.
0: Ja.
1: Og den, vi så det jo på tegningene, du kan se det på tegningene.
0: Ja, på Oslo kommune.
1: På Oslo kommune, ja, sine sider. For der står det liksom illustrert hvordan det skal bli, og det ser utrolig søtt ut med det her lille trikken. Jeg håper virkelig de får til det.
0: Ja, den trikken der, den kommer til å bli et Instagram-vennlig liten trikk.
1: Ja, og så veldig koselig at det et spor. Det var akkurat det vi ønsket oss.
0: Ja,
1: så la det være en bit av trikkskinnene.
0: Ja, der sa vi liksom farvel til Sagen og trikken, og så var det ikke det helt allikevel. De gjorde akkurat sånn som vi hadde ønsket.
1: Ja, og det blir enveiskjørt også nå, noe som også gjør det til en sånn fredelig... Det kommer til å bli den gata.
0: Det blir en idyll, en ny idyll i Oslo.

0: Tilbake var det Jesper Jenseth og Julia Lov. Danneviksveien ved Sagene kirke, der blir det altså så fint. De skal lage parkgate, og de beholder 25 meter av de gamle Sagene ring-trikkeskinnene og putter på en minitrikk fra den gamle Sagene ring-ruta.
1: Som barna kan, hvis man får leke litt med da.
0: Ja, det blir, jeg har veldig tro på dette. 1. desember så får jeg se om jeg tar feil, og det blir ikke noe fint i det hele tatt, men det holder noe på der, og vi får håpe at det blir veldig fint. Ella Wahl, hun var jo gift med Rudolf Nilsen, hun var leder av skuespillerforeningen, hun var skuespiller, hun har gjort veldig mye, og hun ble intervjuet av NRK på 80-tallet, og hadde da barndomsminner fra Sagene ring.
2: Vi barn var alldeles vilde av gleden når vi fikk 5 øre og kunne sette oss på Sagene ring, og den gikk jo rundt byen, og den gikk rundt, og den gikk rundt, og vi satt med på så lenge som vi fikk lov til, inntil konduktøren syntes nei, nå får det være nok, og så ble vi ubarmhjertig kastet av.
0: Ja, koset de seg.
1: Det var jo veldig sikkert veldig underholdende, vi tar oss en tur med dem, bare kjører til vi ferdig.
0: Ja, vi godt kjent med byen, rundt og rundt med Sagene ring. Det en som skriver i appen nå, det mulig å spille noe med Sagene ring? Vi må spille noe med Sagene ring. Jeg har plukket ut min yndlingssang av Sagene ring.
1: Så bra.
0: Ja, jeg synes den kan ikke synges for ofte.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Var det Cool and the Gang, og vi skal ha nyheter. Politiet i Oslo har pågrept en mann for svindel, Solskjid.
1: Ja, politiet mistenker at mannen I 40-årene har lurt over 30 personer til å vipse ham tusenvis av kroner. Mannen har hevdet at han kom fra en forening kalt Regional forening for døvstomme, funksjonshemmede og fattige barn. Ifølge politiets undersøkelser denne organisasjonen falsk, opplyser de I en pressemelding. Mannen bøtelagt for bedrageri. Politiet står uten mistenkte etter at en kirke I Nannestad har blitt forsøkt påtent. På tirsdag pågrep politiet to menn I 20-årene. Nå mistanken mot dem svekket, og de har ikke lenger status som siktet, opplyser politiet til NRK. Natt til I dag ble kirken nemlig forsøkt påtent igjen. Det tredje gang på 4 dager at noen har forsøkt å tenne på kirken, og politiet ber om tips I saken. Over 5700 studenter står på venteliste for å få studentbolig I Oslo og Akershus til høsten. Administrerende direktør I studentsamskipnaden Andreas Eskelund mener at køen vil bli kortere I løpet av sommeren, men han oppfordrer også studentene til å se på leiemarkedet utenfor sentrum.
2: Ha litt tålmodighet, for nå det veldig mange som på akkurat dette tidspunktet skal ha bolig. Litt utover høsten så blir det gjerne bedre. Og ta også gjerne og se litt bredere ut fra akkurat den tetteste Oslo-gryta.
0: Ja, ikke sant? Ha litt tålmodighet, men jobb hardt.
3: Ja, jobb hardt, men det går jo som regel bra til slutt.
0: Det går bra til slutt, men det jo en del som pleier å måtte ligge I svære gymsaler og sånn første perioden.
3: Det ikke noe ordentlig, jeg skjønner at det kjipt, men I år du da tross alt færre da, som står uten bolig, så vi får håpe at det da gjør litt, at du fortere kommer deg inn I et ordentlig hjem.
0: Ja, men det jo også færre boliger på det private leiemarkedet.
3: Ja, det det, men flere studentboliger. Ja. Nei, altså, det en nøtt det der.
0: Det en, nøtt.
3: En dag så kanskje det sånn...
0: En dag får du en seng å sove I.
3: Ja, og så det sånn... Nå får alt faktisk alle fra dag 1 et sted å bo.
0: Da krysser vi taket. Solskjedskaret det som nyheten.

0: Det var Odd Nordstoga, det en sång som finns. Noe som finns spor av Sagen Rings trikkespor og strikkeskinner, og det skal også finnes i framtiden. 25 meter skal de la være igjen der fra det gamle Sagen Ring og en liten minitrikk. Jørn skriver, da mor synes jeg var for maset hjemme, så fikk jeg penger til Sagen Ring-trikken, og da kjørte jeg mange runder. En gang trikken stoppet på Sagene, så skulle den inn i Vognsdalen. Det var lang vei hjem til Bislett for en femåring i 1951. Og jeg synes jeg ser det for meg. Nei, Jørn, vet du hva? Her fem øre. Gå og ta den Sagen Ringen. Bare vær der, så du blir lei.
1: Fantastisk problemløsning av mora, synes jeg. Det liksom, nå får trikken, nå får de ta hånd om deg, liksom. Se hvor godt det går.
0: Ja, det ikke sikkert at han maset så mye på trikken, men det var bare så mye å se på.
1: Nei, ikke sant? Det jo, og da satt han vel der og tenkte at nå må jeg prøve å være stille.
0: Ja.
1: Kanskje litt, ja. Nei, men det var en fin måte. Jeg er sikker på at han gikk da den lange veien alene. Det var ikke sånn at han bare ringte foreldrene og sa, dere må komme og hente meg på Sagene.
0: Nei, det var jo bare å gå til små femåringsføttene sine.
1: Nettlover til Bislett.
0: Karl-Henrik skriver, husk å bade når du får anledning. Nå går temperaturene på luft og vann opp i en høyere enhet. Nå det samme, både under og over. Bedre enn å hakke råk på Sognsvann i hvert fall, skriver Karl-Henrik. Ja, det blir til vinteren. Vinteren kommer.
1: Råk på Sognsvann, ja.
0: Ja.
1: Ja, det jo noen som driver med det også. Lager seg litt av råk som de kan bade i.
0: Bjørn Frode skulle skrive at han skulle vaske kåken utvendig. Høytrykksspyler med koster gjort klare, men det alt for varmt for å utsette en dag eller to. Jeg synes man, altså, har du ferie? Utsette litt rann. Alt som ikke noe gøy, bare se. Jeg kan gjøre det i morgen. En skigar kan ikke være evig, vet du. Nei, det ikke noe vits i det. Du, vi har jo fått forskjellige tips til hvordan man skal holde seg kjølig i varmen. Og Frank skriver tips i varmen. Vet en t-skjorte, vri den opp og gå med den, og det samme med en caps. Og det funker jo som bare det.
1: Ja, gjør det?
0: Ja, det funker som bare det. Jeg brukte mye når jeg har vært på sånn, du vet sånn, her over 40 grader i Aten. Ja, vel, da jeg rett inn på et eller annet offentlig toalett og vri opp den kjolen og få den på. Og Seppo skriver, jeg sto og hang opp vasken da det slo meg. Hvorfor skal den tørke? Tok på meg en klissvått t-skjorte, gjøye meg så digg.
1: Ja, ikke sant? Så det funker det der altså. Ja, må innrømme, jeg har aldri prøvd det.
0: Nei. Men det funker, du kan prøve, du kan teste, du må gjøre det litt fort da, for nå skal det bli kjølig.
1: Ja, må få gjort det i dag.
0: I dag, eller i morgen, litt sånn tidlig på dagen. Men det mange som har foreslått å ha liksom, våte håndkler og sånn i senga når man skal sove. Og Katrine på Torså skriver, jeg skjønner ikke de som tipser om våte ting i senga. Dere ikke redde for å skade madrassen eller puta eller dyna? Man legger seg jo for eksempel ikke med vått hår i senga.
1: Jo da, det ja, gjør man.
0: Gjør man ikke? Nei, men det jo ikke klissvått, det jo ikke man heller bøtt. Over senga, men et litt sånn oppvridd kjøkkenhåndkle.
1: Absolutt. Det mener jeg, det går helt fint. Men vi kanskje ikke lagt det under meg, for da blir det jo vått under deg også.
0: Og det der med kjøleelementer, og for eksempel som mange skriver da, som du kan ha i senga, det kan jo putte opp i en sånn plastpose.
1: Det har jeg prøvd, og det funker veldig bra.
0: Ja, ikke sant? Så det ikke så vått at du ødelegger alt som der, det jo litt kjedelig. Vi skal ha tralala torsdag etter Katie Melua, 9 Million Bicycles.

0: nå, for det tralala torsdag vi skal ha nå, så da betyr det at det torsdag i dag.
1: Ja, torsdag i dag, hele dagen.
0: Ja. Vi spiller jo en tralala-låt hver torsdag og gir poeng, og sender gjerne et forslag til en sang som tenker, her sjalleste og lalleste som bare den, så her kan man, den kan man gå gjennom. Det tre kategorier i disse poengene, det hvor mye tralalaing det i sangen, det hvor godt vi liker den selv, og så det da hvor overrasket vi hadde blitt hvis den hadde blitt spilt på NRK P1. Og alle disse kategoriene kan du få 10 poeng maks, så vi to stykker, så det kan bli 60 poeng i maks tralala-poeng.
1: Så kan du, du som hører på, sette dine egne poeng, så kan du se kanskje du rykende uenig med meg eller Kristina.
0: Ja, det kan ofte skje. Inge Johanne har vinneren, eller det ikke Inge Johanne som har vinneren. Vinneren The Proclaimers 500 Miles så lenge. Altså det den som leder, og det Inge Johanne som foreslo den. 55 poeng fikk den, så det jo veldig, man skal ta i litt for å komme over. Vi får se hvordan det går i dag. Vi skal spille Aslak sitt forslag. Han skrev en melding i appen. Forslag til tralala-låt. People in Motion av Bergens bandet Saft. Mener sangen ble brukt i en lottoreklame for sikkert 20 år siden. Kul låt. Ok, vi klare til å sette poeng.

0: riktig, men samtidig ikke full pott. Så jeg har gitt Tralala-andelen her 6 poeng.
1: Ok, jeg havnet på 5, for jeg tenkte at det der utgjør cirka halvparten, og da tok jeg bare 10 poeng.
0: Ja, ok.
1: Da blir det 5.
0: Yes. Så du var litt bittegrann strengere enn meg. Ok, PN-vennlighet. Hvor overrasket ville du blitt over å høre denne her på NRK PN? Jo mer overrasket, jo færre poeng.
1: Hva havnet du på der?
0: Hva havnet du på?
1: du, jeg ville ikke bli sånn... Altså, jeg ville... Den nok kanskje litt for... Hva skal jeg si? Vi spiller jo mye gammelåter også, sånn ja. Sett. Men jeg satte 6, ja. For dette, på det.
0: Ja.
1: Fordi at jeg tenker at jeg ville jo ikke mistet kaffekoppen I fanget. Det ville jeg ikke gjort, hvis jeg hørte den på PN. Men... Det forundrer meg hvis den gikk I sånn heavy rotation.
0: Ja, ok. Jeg har gitt en 8'er.
1: Yes!
0: Ja, og det fordi jeg hadde ikke reagert overhovedet. Hadde vært I vårt program, som, ja. Som jo jeg ser hva vi spiller hele tiden, sånn, så hadde jeg tenkt, jøss, saft, det spiller vi jo aldri. Så da hadde jeg reagert, men hadde jeg hørt på PN, og liksom gått og hørt på PN, så hadde jeg tenkt, ja, da hadde jeg ikke reagert I det hele tatt. Så jeg, kanskje litt, så derfor så ble det en 8'er.
1: Ja, men så bra.
0: Mm, og så det da, hvor godt liker vi den? Den også ganske vanskelig, synes jeg.
1: Ja, den litt vanskelig. Jeg synes liker veldig godt når de synger akkurat låtas titel. People in motion. Det bra, ja. Og det litt sånn kult begrep. Altså, sånn,
0: ja. Det også gøy, da.
1: Ja, det også litt gøy.
0: Ja.
1: Så jeg merker jeg ble litt I godt humør av nå. Ja. Selv om jeg føler at det jo en blåkopi Rolling Stones wannabe-aktig greie. Men jeg ble kjent, jeg ble godt humør. Jeg ga en 7.
0: Ja, det gjorde jeg også.
1: ok, da det 14 der.
0: Jeg liker den positiviteten I den sangen her.
1: Ja, ja. Det noe med det, så det litt smittsomt. Så da blir det 14.
0: Mens du plusser her nå, så kan jeg skrive hva Bjørn Frode gav. Han skriver, People in Motion, gammel norsk klassiker. 10 poeng over hele linja fra meg.
1: Ja, men den, ja, men det jo ikke... Ja, det skjønner jeg at Bjørn Frode mener. Jeg kan bare si det sånn. Men andel tralala blir litt vanskelig nødt der, altså.
0: Ja. Hvor mange poeng ble det?
1: Det ble 28 pluss 11. Det 39 poeng.
0: Ja. Det ikke det høyeste vi har, selvfølgelig, men skal vi se hvem den hamner sammen med. Den hamner sammen med Trololo-sangen. Og den jo mange. Den var 10 poeng på andel tralala. Trololo-sangen. Så det synes jeg ikke var gærent. Sammen med den, over tralala med Primavera, og rett under tralala lilla molntuss med Bob Hund.
1: Okay. Oi, ja, men rett bak Bob Hund? Det jo strålende.
0: Ikke gærent. Send gjerne et forslag du også I appen NRK Radio. Du

0: Makko sier med Jessica. Vi snakket jo om Sagne Ring I sted, som mange har tatt rundt og rundt og rundt I byen. Da den fortsatt gikk da.
1: Ja, og barnevakt var den trykken da.
0: Ja, ja, ja.
1: For noen.
0: Men mange har minner derfra, og nå er altså skinnene revet bort, med unntak av 25 meter, som skal bli I en veldig fin byparkgate. Nedsiden av Sagene kirke og da denne lille søte trikken I miniversjon fra den versjonen som gikk på Sagene ring Kjell Erik skriver, min morfar Einar Bjørnerud, han dro til Oslo på 1920-tallet og fikk jobb som trikkefører på Sagene ring han kom fra Toten på Hadeland og mormor jobba eller Toten-skråstrek Hadeland og mormor jobba som kokke I Oslo samtidig
1: Jeg hørte noen
0: intervjuer med noen som var trikkefører på Sagene ring på 1920-tallet Så det var jo samtidig som morfaren til Kjell Erik da, og de sa det var det beste tidspunktet å jobbe der. Alle elsket det, så sa de også da, for dette var, de var intervjuet I 1975, tror jeg. Så sa de. Men det var mest av, så ble det dårligere. Det var ikke så hyggelig etter hvert.
1: Nei.
0: Så det var nok den gjengen som begynte på 20-tallet da, som ja. Koset seg skikkelig.
1: Det var de som var pionerende.
0: ja.
1: Det var en egen stemning da.
0: Ja, ja, ja. Det jo mange som varme, og Steinar I Lørenskog, han skriver varmt. Nå kan de angre, alle som kastet ut badekaret for fancy dusjløsninger. Vannet, vannet I min kran holder cirka 10 grader. En halvtime I karet redder dagen og gir timer med senvirkning. Brrr.
1: Hvor altså, det bare sånn fryser seg selv litt ned.
0: Ja. Men det jo ikke så mange som har badekar lenger.
1: Nei. Nei. Jeg en av dem, jeg har ikke tenkt på den løsningen med å kjøle seg ned I badekaret, må kanskje testes ut men
0: litt... har du badekar?
1: Jeg har badekar, ja
0: du har det,
1: ja. Jeg elsker badekar
0: ja, for det er jo som Steinar skriver at det jo mange som kastet dem ut
1: ja, nei, det ikke gjort det, og det veldig glad for
0: Kan vi lage en liten avstemming om ja. Du har badekar eller ikke? For jeg prøver å tenke nå på folk jeg har vært hjemme på besøk og sånn. Det ikke så mye badekar, altså. Jeg har heller ikke badekar.
1: Nei. Du, jeg slenger ut den. Lager den ASAP.
0: Veldig bra. Marianne har også et forslag på kjølelsen. Hun skriver, hvis du skal se civilisert ut, altså tørr I tøyet, ikke sånn som Seppo og ta på seg klisse og t-skjorte, skyll innsiden av underarmene I kaldt vann. Må dessverre gjentas med jevne mellomrom, men det funker. Lærte deg en bartender som alltid var ulastelig antrukket og var uanfektet av varmen. Han kunne også gå rundt med noen isbiter I hånda bak bardisken.
1: Noen isbiter I hånda,
0: ja? Ja, mens du holder på så har du noen isbiter. Men dette husker jeg jo fra I fjor at jeg gikk, sprang liksom ut når det var sang på, når det var sang her, at jeg sprang ut og tok iskaldt vann på underarmene. Det har jeg glemt I år.
1: Ja, nettopp, men du har ikke smeltet helt bort da, så det jo...
0: Nei,
1: det har gått bra.
0: Men man kan glemme så mangt som han som glemte at han satt med t-skjorte I varmen.

0: Og altså Steam, Christopher Cross var det. Vi har jo spurt om du synes det for varmt på bussen og T-banen nå. For de har jo fått inn noen få klager på bussen. Ingen på T-banen, der har de fått en klage, og det var for at det var for kaldt.
1: Det var på trikken, ja. Trikken, der var det en, kom det en klage. Det var for kaldt, ja.
0: Så vi lurte på, synes du det for varmt? Og det 31% som synes at det slitsomt varmt. Så det jo en god andel det. Så det 0% som synes det for kaldt. Og så det 29% da, som aldri tar kollektivtransport. Men det den største andelen, 40%, som har trykket på nei, de klarer å holde temperaturen grei.
1: Det jo det fint for bussen og T-banen og altså kollektivtransporten. Da. Ja. At det at de, ikke føler, at de fleste synes det går greit.
0: Så, men vi snakket ikke om T-banen, den vet vi ikke helt. Men trikken funker, bussen sliter litt, men de får det til.
1: Det gjør de, helt riktig. Vi har også lagt ut en poll på om du har badekar eller ikke. Gå og stem ja eller nei.
2: Dette NRK Nyheter klokka 16. Politiet har sperret av et større område i Farsund i Agder etter melding om en trusselsituasjon ved bruk av skytevåpen. Det ikke meldt at noen skal være skadde. Politiet skriver at de ikke har kontroll på de mistenkte gjerningspersonene som skal ha dratt fra staden. Kriminalteknikere på vei. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen nå sikta, det melder Bergens Tidende. Mora sikta for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand, medan faren fremleiser sikta for aktløs drap. Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut en adresse i byen. De sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Så til Midtøsten. Det ikke slik en lager avtaler som held, det sier Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt om våpenkviler mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
3: Det gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet, sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert, det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater, det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
2: Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Bedås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
4: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler det om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig i Europa.
2: Og til sist, Kasper Ruud har tatt seg videre fra andre runde i ATP-turneringen i Gestad. Han fikk sitt å streame mot portugisiske Jamie Faria, men enda med siger. Ruud har vunnet grusturneringer i Gestad to ganger tidligere, i 2021 og 2022. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Gratulerer til Mr. Cool.
1: Mr. Cool har tatt seg videre i ATP-turneringen.
0: Han pleier å få det til Mr. Cool. Kanskje det han, Shawn Mendes, har laget denne sangen til?
1: Åja, han har fått en egen låt, ja.
0: Kanskje. There's nothing holding me back. Sier Mr. Cool. Og vinner en gang til.

0: holding me back. Sånn endes var det, there's nothing holding me back. Nå har bergenseren Anette ordnet seg. Hun skriver, her har vi satt aircon-anlegget på å tørke lufta. Nå det svalt og deilig I hele huset. Vi må ut I bakrommen når en av hundene må på do, men utenom det holdes alle vinduer og ytterdører lukket. You shall not pass, varme, skriver hun.
1: Det veldig bra, da. Det liksom, der ordning og redan, da.
0: Ja, men tror du det litt sånn hvis noen bare så vidt lukker opp for de skal ut og lufte hunden eller noe sånt? Lukk den døra!
1: Ja, ja, det tror jeg. 100% tror jeg det.
0: Oi, oi, oi. Hans koser seg også. Baris og Kronis. Nå livet herlig. Baris og Kronis. Det høres ut som en bra kombinasjon på en varm dag, altså.
1: Mm, kunne vært kanskje en sånn postgirobygge-låt også, eller?
0: Ja, en diktsamling, sommerdikt. Mm,
1: Baris og Kronis, nede på stranda. Ja.
0: Du, jeg lurte på om du har badekar, siden vi fikk jo det, altså Steinar I Lørenskog, han skrev jo at nå kan de angre, alle de som har kastet ut badekarene for fancy dusjløsninger, for han legger seg I kaldt badekar for å kjøle seg ned. Og så ble jeg sånn, her det mange som har badekar fortsatt? Kaptein Larsen skriver, I de tre siste leilighetene til Fender Innen har vi montert badekar. Uten kar ville jeg vurdert å bytte henne ut.
1: Ja, for han veldig glad I å bade I badekar.
0: Såpass glad I det at han skriver, jeg bader lett 4 timer på fredager utenom sommeren. Få med hele deres sending og litt til.
1: Ja, 4 timer altså. Da må du jo nesten, altså da må du fylle på med varmt vann etter hvert.
0: Må jo det.
1: Ja, ja, ja, det blir kaldt.
0: Men kaptein Larsen Fenderinne, hun har også skrevet, jeg har badekar, jeg. Det et must I et hvert møblert bad. Da jeg renoverte badet der jeg bor nå, brukte jeg mer tid på å finne det perfekte badekarret enn jeg brukte på å plukke ut fliser. Leiligheter uten badekar ikke et hjem. Det var veldig strengt,
1: ja. Ja, det var strengt.
0: Det bare et sted å være. Tenk så praktisk å kunne kjøle seg ned I badekar om sommeren. Det gull.
1: Ja, men altså, jeg skjønner, den gleden over å ha badekar, den deler jeg 100% med fenderinnen.
0: Ja, men du enig at det ikke et hjem hvis det et sted uten badekar?
1: Alt jeg hadde, så jeg ikke tenkt å tenke på det, Kristina.
0: Nei, ikke sant. Ikke plaga.
1: Nei, jeg hadde forresten. Nei, jeg har bodde I en leilighet uten badekar.
0: Ja.
1: De overlevde det, absolutt. Altså, men
0: tenkte du da mye på, jeg skulle ha et badekar?
1: Ja, men sånn at da jeg fikk det, så ble jeg kjempeglad for det.
0: Ja.
1: Men noen har jo badekar, og så blir det aldri brukt. Fordi at det noen som synes det ekkelt, ubehagelig, ikke noe digg å ligge I badekar I det
0: hele tatt. Jeg har hatt badekar som har stått og ikke blitt brukt, ja. Mm. Ja, men det var ikke det at det var så ekkelt, eller noe, men det var bare sånn tiltak å begynne, det tok lang tid å fylle opp. Og, så ble jeg liksom bare hoppet inn I dusjen I stedet. Så.
1: Du kan gjøre noe annet, vet du, mens det fyller seg opp. Tips.
0: Ja, ikke så se på. Mener du det? Kan jeg gjøre det når jeg vasker klær også? Eller ja. Så se på det også?
1: Akkurat som han som kan ta seg t-skjorta når det varmt. Da kan du gjøre noe annet.
0: Men det tiltak å ligge der også. Kjede meg litt med det også.
1: Oi, du vet du hva? Du kan ha en liten, du kan ha mobilen på med en liten film på sidelinja. Eller en bok som du ikke så nøye med.
0: Tina skriver, elsker badekar. Apropos varmen, snakket med en mann I dag som var litt overrasket. Han hadde nettopp kommet hjem fra Hellas, og det varmere her enn der han hadde vært. Han gledet seg til kjøligere dager.
1: Ja, ikke sant? Og da, men nå tar det jo bare et par dager før det blir det, da. Men jeg skjønner den der følelsen at du lander på Gardermoen, og så bare sånn, hæ?
0: Ja, men jeg hadde jo tatt med jakke til å ta på meg når jeg kom hjem. I overkant varmt, sier islendingen min også, bruker vannslangen på terrassen for å kjøle ned, slik man ser ofte I sydligere land på utservering. Men vi må jo bare nyte, om 6 måneder det januar.
1: Ikke sant, må aldri glemme det.
0: Du, jo, vi kan glemme det litt faktisk, ganske mye egentlig.
1: Jo, men altså for å bli oppmuntret til å nyte, så skal du tenke sånn her, husk, det kommer hardere dager,
0: ja.
1: Så vi kan nyte det nå. Vet du at det så jevnt I avstemmingen nå på Har du badekar? Det ikke en avstemming, da. Det mer en undersøkelse.
0: Ja, det jevnt, ja.
1: Det veldig jevnt. Det ligger å vake mellom 49, 51 og 50-50, og ja.
0: Ja, så det bare å trøkke seg inn.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy.
5: I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: Vi skal trøkke 16 for å få litt lyst til å hoppe og danse I varmen. På tross av varmen så kan man gjøre det, og du kan sende inn forslag til en sang som du synes passer inn I trøkke 16 I appen NRK Radio. Det har Grynløk og Marit gjort. Hun skriver forslag til trøkke 16, Straight to Memphis med Club Das Bulgas. Hadde aldri hørt denne her før.
1: Nei, det høres jo veldig spennende ut. Jeg kan ikke tro at jeg har hørt den låta.
0: Nei, så kan man jo vurdere om man synes den passende til å hoppe og danse til. Jeg likte den veldig, veldig godt. Så på musikkvideoen også, som var da masse folk som var og danset på og var på utsteder og sånn. Det var veldig, veldig gøy. Så det bare å vurdere. Kanskje noen har hørt den fra før, men det ikke en veldig mye spilt. Jeg hadde fått mye poeng I den der

0: Ja, dette var altså trøkk 16 låta I dag. Klubb des Belugas, Straight to Memphis, som Grünerløkka Marit hadde foreslått.
1: Ja, det var noen Elvis-referanser der.
0: Ja. Bare I titteren, så det jo det.
1: Ja, ikke sant?
0: Nei, dette synes jeg var gøy, men du kan sende forslag til en annen trøkk 16-låt I appen NRK Radio. Badekar, det altså, vi har delt på om vi har det eller ikke. Han skriver, jeg hadde badekar I 24 år, jeg brukte det aldri.
1: Nei, ikke sant, der har du det. Da men kanskje du fikk noen gjester på besøk da, som ble kjempekalde for eksempel, så ta et bad, så kan vi snakke oss etterpå.
0: Da føler du deg hjemme I så fall. Frode skriver, jeg en kar, I kveld må jeg bade for å kjøle meg ned. Badekar. Jeg får en sånn til. Thomas skriver, på hytta I Trysil I Flendalen det 30 grader. Her jeg fylt opp gummibåten med kaldt fjellvann. Tårnfalken meget aktiv I varmen. Ungen krever frokost, lunsj og middag.
1: Ah.
0: Men, den, ja. Nei, den gummibåten med kaldt fjellvann jo et slags badekar.
1: Det jo 100% badekar, vil jeg si, hvis du ønsker det. Det jo sånn, alle muligheter, kan du si. Mm. Alle rettigheter.
0: Du sa jo at det veldig likt her på spørsmålet, har du badekar? Nå har det blitt litt flere som har trykket på nei. Det 55% som ikke har badekar, 45% har badekar. Så det vi har badekar, det høy badekartetthet I Stor-Oslo.
1: Det det. Mm. Det nesten litt overraskende.
0: Ja, jeg synes også det var litt overraskende.
1: Men fint. Synes jeg, som badekarsforkjemper.
0: Ja. Du, Aftenposten, de har en overskrift som jeg likte. Hvorfor blir nordmenn så forandret på fredager? Det da utenlandske turister som stiller dette spørsmålet. For de har snakket med servicesjefen på Radisson Blue Skandinavia, SAS-hotellet som mange kaller det. Han heter Abdesamad El-Wardani El-Bohati. Han servicesjef der, og Aftenposten spør da, hva spør turistene om? Hva slags spørsmål stiller de? I helgene det utenlandske besøkende, der de ofte forundrer over at nordmenn blir så annerledes. Midt I uka ser de oss på bussen, for eksempel, tause med nesa I mobilen. Plutselig stemningen forandret. Tilrop som, hey, where are you from? Viser en åpenhet som de ikke visste om.
1: Ja, men det sånn det skal være. Det klink nordmann, altså. Ja.
0: Og da pleier han å svare da, nei, når folk har jobbet mye, så nå slapper de av, vet du. Så det et godt svar. Og så spør de da om hva andre ting det folk sier da. Nei, det særlig folk fra ett vestlig land, jeg sier ikke hvilket, som bemerker ofte, alt fint, men jeg skuffet over at jeg ikke har sett isbjørn. Isbjørn I gatene fortsatt noen som tror at det det I Oslo.
1: Ja, det utrolig nok. Vi må jo bare leve med det imaget. Ja. Vi må si at nei, du akkurat nå så... Men jeg så en her I stad, men du har bare vært uheldig.
0: Ja, det litt varmt dette. Nå.
1: Ja, det litt varmt.
0: Det på hovedøya og slapper av litt der. Og så det den siste tingen da. Etter at nordlysturismen tok av, så det mange gjester som etterlyser nordlys og nattsol I Oslo. Det har blitt veldig, veldig vanlig.
1: Ja, nettopp. Nordlys og midnattsol, det skal du ha liksom smakk den helgen du her.
0: Ja. Og så livet at nordmenn, det får du på fredager, og de der isbjørnene får du ta båttur ut og så finne. Og så det jo da, de spør Aftenposten, har du en anbefaling til gjester? Og så svarer han da, husk at alle hotellansatte der for å skape et best mulig opphold. Vær hyggelig, og vis gjerne litt tålmodighet nå I høysesongen. Og så har han også en avbefaling, og oppfører seg akkurat som man hjemme. I det du tar inn på et hotell, blir du en del av fellesskapet. Så ikke oppfør deg akkurat sånn som du hjemme.
1: Nei, det... Ja, nettopp. Det kommer kanskje litt an på hvordan du oppfører deg hjemme da.
0: Ja, hvis du kommer inn til han som sier «Jeg litt varm, jeg tar meg et bad», da føler du deg ganske hjemme.
1: 100% hjemme da, det vil si. Nå skal vi kjenne hverandre godt.
0: Men den setningen «Bare oppfør deg som du hjemme», den må vi snakke litt om, for jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Hvor langt kan vi gå da, liksom? Kan snakke om det etter The Monroes og Cheerio.

0: Monroe, så var det Cheerio.
1: Ikke føl deg som hjemme på hotellet, sa servicesjefen. Du en del av et stort fellesskap. Men det jo en setning som blir sagt, føl deg som hjemme.
2: Absolutt, det jo egentlig en betegnelse for oss, eller man sier det jo for at her kan du slappe av. Ja. Vær deg selv, du føler deg som hjemme. Altså, ikke spør om du må ta et glass vann i skapet, for eksempel.
1: Ja, eller men hvis du hadde fått den meldingen da, føl deg som hjemme, og hadde du turt og gått og tatt et glass vann, ja.
2: Absolutt, da tenker jeg at da skal ikke jeg plage noen med å mase, det greit om jeg tar et glass vann? Det jo selvfølgelig greit.
1: Hadde du kun gått rett i kjøkkenskap og snoket etter noen snacks? For det kan du jo gjøre hjemme.
2: Ja, det sitter kanskje litt lenger inn, da skal jeg være veldig avslappet med noen jeg kjenner ganske godt.
1: Kunne du tenkt deg liksom, tatt av deg BH-en under t-skjorta og skiftet til en slitt joggebukse? For det kan man jo hjemme.
2: Ja, man kan jo det, men alt det der kommer jo helt an på. For det jeg ser for meg at den som sier, du, føl deg som hjemme. Hvis jeg har veldig, veldig gode venner, så gidder jo ikke de å si det, for det på en måte opplagt. Ja. Har du lyst på noe så godt sjekke kjøleskap eller whatever. Men hvis noen sier, føl deg som hjemme, så det fordi du tenker, her må jeg gi en beskjed om at det ikke noe strengt her, altså. Og da tror jeg ikke jeg ville kjørt den der av med B-en på med... Eller, altså, det jo ikke det verste du kan gjøre i et hjem, for så vidt da.
1: Nei, kollaps i sofaen foran TV-en?
2: Ja.
1: Den grei?
2: Ja, hvis ikke det sånn den andre personen, du, nå må vi gjerne snakke, vi må holde tonepraten i gang.
1: Ja.
2: Da hadde det kanskje vært litt dårlig gjort.
1: Kunne du tatt fjernkontrollen og sagt at, vet du, den plassen her egentlig blitt min faste plass, og jeg synes vi skal se på dette nå?
2: Jeg vil sagt på en annen måte, jeg vil sagt, kan jeg ta innleggsplassen min?
1: Ja. Ja. Det greit med byttekanalen?
2: Nei, jeg husker ikke gitt.
1: Nei. Kunne du prompa og sagt, det var bikkja, vet du, selv om ikke det var en bikkja der?
2: Ja, hvis jeg varm i trøya. Men ikke hvis noen akkurat har sagt, føl deg som hjemme, fordi at vi egentlig ikke kjenner hverandre så godt.
1: Nei, da
2: går jeg ikke rett i fising, altså, jeg gjør ikke det.
1: Nei, du drøyer den.
2: Ja, det drøyer den.
1: Ok. Hvis du kommer inn døra, så sånn, bare føl deg som hjemme, gidder du forresten å tømme oppvaskmaskinen? Har du blitt overrasket da?
2: Ja, kanskje, nei, det jo en grei ting hvis det noe som pågår, ikke sant? Hun eller han som hjemme, vi holder på med noe annet, gidder du å ta ut oppvaskmaskinen?
1: Ja.
2: Ja, men da det ikke sikkert du finner alle gafflene der du hadde tenkt.
1: Nei, for det faktisk, du skal føle deg veldig som hjemme før du kan tømme oppvaskmaskinen, for ja. Da legger du det feil og setter det feil, ikke sant?
2: Ja, for eksempel så setter jeg glassene opp ned i en eller annen grunn i skapet, det synes mange veldig rart, men jeg gjør det bare.
1: Ja.
2: Og da det noen som sikkert går, etter at jeg skal rydde ut da, så det bare å gå og snu de glassene igjen.
1: Det ikke lett det der. Jeg husker en venninne som jeg føler meg veldig hjemme hos, jeg kunne gjort alle de tingene her, men akkurat det med å tømme oppvaskmaskinen, litt vanskelig. Gjorde det en gang, og da var det, liksom, gikk hun bak meg og sa, den kaffekoppen skal stå utenfor den andre. Ok, det her må du bare gjøre selv, altså. Han spør fise og rape, men det har vi vært gjennom.
2: Det har vi vært gjennom. Jeg ville holdt litt igjen på den.
1: Vi spør nå, føler du deg hjemme andre steder enn hjemme? Så kan du svare da, nei, det hjemme som hjemme. Eller, ja, jeg føler meg hjemme noen andre steder, eller jeg føler meg hjemme mange steder.

0: Rakel var det, la meg gå. Vi skal ha nyheter. Politiet i Nannestad etterforsker påtenning av en lokal kirke, Solfrid.
1: Ja, natt til i dag ble kirken forsøkt satt fyr på for tredje gang på fire dager. Politiet jobber med flere hypoteser, sier politiadvokat Rikke Larsen.
2: Politiet har en bred etterforskning, og vi etterforsker da ulike hypoteser. Det er klart at vi ser alvorlig på disse hendelsene. Vi har ingen indikasjoner på at det er noe satanistisk motiv her. Vi har heller ingen opplysninger som gjør at vi kan uttale oss noe motiv.
1: Politiet står uten mistenkte i saken etter å ha løslatt to menn i 20-årene på grunn av svekket mistankegrunnlag. De ber nå om tips i saken. En mann i 40-årene er pågrepet og mistenkt for å ha lurt over 30 personer til å vippse ham tusenvis av kroner. Det skriver Oslo-politiet i en pressemelding. Mannen hevdet at han kom fra en forening kalt Regional forening for døvstumme, funksjonshemmede og fattige barn. Ifølge politiets undersøkelser er denne organisasjonen falsk, og mannen er bøtelagt for bedrageri. Som vi hørte meteorologen si tidligere i dag, er sommerværet i ferd med å snu. Denne uken har vi vært på grensen til å slå varmerekorder flere steder i landet, men på Østlandet kan temperaturen synke med mer enn 15 grader fra i morgen til lørdag. I Oslo vil temperaturen falle fra 28 grader til 14. Det vil også bli vått og grått, ifølge meteorologen.
3: Fra å ha temperaturer rundt 30 grader og over 30 grader, så går vi til å ha temperaturer rundt sånn, ja, 14-16 grader. Så blir det jo et helt annet værregime. Vi får ganske mye nordavind. Det er en stiv kuling i ytre Oslofjord, en liten kuling i indre Oslofjord også. Sånn at det kommer til å kjennes godt, og så blir det regn og også noe tordenbyger på lørdag.
1: Det sa statsmeteorolog Hanne Beate Skattør.
0: Og så er det Solfrid Skare som har nyhetene i ettermiddag.

0: Paus var det, tyven. Ja, Aftenposten hadde snakket med servicesjefen på det såkalte SAS-hotellet, som sa at det kommer folk og spør, hvor isbjørnen? Har dere isbjørnen i gatene? Og så sa vi at det, ja, ja, det jo litt rart at de tror det, men Steinar skriver, klart vi har isbjørn i Oslo, det bare å ta en tur på Frammuseet og bli skremt over størrelsen. Anbefaler å ta båten ut, fantastisk med dette sommerværet.
1: Ja, det har jeg aldri prøvd faktisk å ta båten ut hit. Men det høres jo veldig fint ut, og man må jo alltid minne seg selv på hvor stor isbjørnen
0: Ja, de jo gigasvære. Jeg blir litt overrasket, men jeg er glad ikke jeg har møtt den inn i virkelige livet. Jo, vi snakket om det fordi denne servicesjefen sa jo ikke føle deg som hjemme på hotellet. Du en del av et fellesskap. Men andre kan jo si sånn, føle deg som hjemme. Og da, hvor mye hjemme skal man føle seg?
1: Ja, ikke sant? For så, du kan jo også kanskje komme i en situasjon, du, det jeg sa føle deg som hjemme, men...
0: Men vi gjør
1: Nå
0: ikke sånn her.
1: Nå er det litt for varm i trøya.
0: Ja, vi gjør ikke sånn hjemme hos oss, faktisk. Kapten Larsen skriver at det ingen som har vært i båten som ber meg oppføre meg som om jeg hjemme. Tom Ølboks, pørs, kast den i et hjørne og plukker den opp når jeg henter ny, om jeg husker det. Hvert kan ligge på stuebordet for meg et aldri når det kan komme til nytte, og så videre, og så videre. Ah. Ja, da, du ser nesten sjokkert ut. Ikke føle deg som hjemme. For du var mer sånn, dette glassene feil vei opp, når du tar ut fra oppvaskmaskinen og sånn.
1: Hva sa du for noe?
0: Du var mer sånn, kan du sette glassene feil vei hvis du blir bedt om å ta ut oppvaskmaskinen?
1: Ja, for det, folk har jo sine måter å gjøre det på.
0: Ja.
1: Nå får jeg støtte av hans her da.
0: Ja, jeg gjør også som elsker inn glassene opp ned i skapet, så han kan ta ut oppvaskmaskinen.
1: Han skal komme og ta ut oppvaskmaskinen, det er helt ok. Men for det flere som spør, hvorfor er du redd for at det skal støve ned? Men det en helt annen diskusjon.
0: En helt annen diskusjon, kan ta den en helt annen gang. Nei, men føler deg som hjemme? Jeg vet ikke, jeg sier nok aldri den setningen. Jeg tror aldri jeg har sagt den setningen. Men jeg tenker at de som vet at de kan føle seg som hjemme, de vet jo det.
1: Men setningen kommer ofte, vil for eksempel noen sier, er det ok om jeg, ikke sant? Mm. Du lurer på noe, er det greit om jeg... beholde skoene på.
0: Ja.
1: Og da kan du velge å si enten at, nei, vet du hva, gidder å sette det av deg fra deg akkurat når vi hjemme her. Det er viktig for meg. Eller du kan si, ja, jeg føler deg som hjemme.
0: Ja, det er sant. For det hender jo at hvis noen sier, kan jeg hente et glass vann, så kan jeg si, ja, du trenger ikke spørre om det igjen noen gang, bare gå og ordne det hvis du vil ha det.
1: Underforstått, føler deg som hjemme.
0: Underforstått, føler deg som hjemme. Føler du deg hjemme andre steder enn hjemme, har vi jo spurt om. Det 54% som sier, ja, jeg føler meg hjemme noen andre steder. Det kan jeg jo kjenne igjen. Det hos noen venner man føler seg helt 100% hjemme.
1: Det godt å ha noen sånne venner, altså, ja. Hvor du kan føle deg helt avslappet og hjemme.
0: Eller familie, selvfølgelig. Mens det 42% som trykker på nei, det hjemme som hjemme. Og så det 4% da, som føler seg hjemme mange steder.
1: Ja. De som bare litt sånn happy-go-lucky.
0: Ja, wherever I put my hat og så videre. Det samme det. Jeg føler meg hjemme, jeg.

0: Paris Trent Darby var det. Wishing well. Man kan jo føle seg så hjemme hos andre at det blir irriterende mye hjemme, selvfølgelig. Elin Pelin skriver, jeg opptratt å hjelpe til hjemme hos andre, spesielt ved overnatting. Skulle ikke være til bry, men jeg ser jo det at jeg gjennom årens løp kanskje har vært en irriterende gjest som har hjulpet til for mye. Tatt meg litt til rette, I god mening og med kjærlighet, men jeg skjemmes litt av det nå likevel.
1: Åja, jeg har gått så, det, jeg har gått så langt, ja. At du kanskje har liksom reddet opp, lagt på nytt sengetøy.
0: Ikke eller... på din egen seng, men på hele familiens seng.
1: Ja, for eksempel, eller kanskje gått inn I et skap, nå aner jeg ikke hva det hun har opplevd da, som sånn hun skammer, jeg synes ikke man skal skamme seg over egentlig. Men jeg skjønner jo at det kanskje noen sånne ting som dukker opp at, uff, jeg gikk for langt.
0: Ja, for jeg tenkte på det vi snakket om her om dagen med å hjelpe til på hytta, så sa jo du at du ble nesten irritert på en som skulle absolutt insistert på å vaske opp I balje.
1: Mhm.
0: Og så sa du nei, nei, nei, nei.
1: Jeg sa, du kan få tørke.
0: men etterpå så var det jo litt sånn, jeg skulle kanskje ikke vært.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Ja, jo da, absolutt. Den sitter jo igjen, selvfølgelig, den også.
0: Ja.
1: Men ja, nei, kanskje man

0: Bare gråt.
1: Det en del som sitter I kø på E18 Vest for Oslo nå, innover mot byen. Og det tror jeg, det min teori, dere må gjerne sende en melding eller ringe på 2280-280 hvis det noe annet, men jeg tror denne køen kommer av arbeidet som pågår der I begge retninger egentlig på E18 da, inne ved Høvik. Så det kan nok gjerne at det henger igjen en del kø etter det, rett og slett. For det ser ut som de ferdige der nå, men ja. Ganske lang kø tilbake til før Sandvika.
0: Elin Pelin skammet seg jo litt fordi at hun hadde hjulpet til for mye og vært en irriterende gjest I gamle dager. Og så fabulerte vi, hva kan det være hun har gjort siden hun skammet seg liksom?
1: Ja, det må jo ha vært ganske ille.
0: Ja, det var ikke det, for nå skriver hun, jeg har ikke vært frekk. Jeg har kanskje startet med frokost, rydda litt mer enn husverten synes nødvendig.
1: Ja, men da...
0: Da legger du den skammen vekk.
1: Ja, legg det bak da. Og hvis husverten gjorde et stort nummer ut av det, så

0: ikke det så greit.
1: Nej, da, det her var jo småting. Dette her jo noe som skjer med alle hele tiden. Man, og,
0: Ups, rydda det for mye.
1: Ja, ikke sant? Og du skal ikke rydde. Oh, nei, sorry. Ikke begynne frokosten, nei. Ok, sorry. Du, vi snakket om badekar. Det mange som glad I badekar. Liv skriver, har badekar. Det var et av kriteriene da jeg kjøpte leiligheten. Fantastisk både for å kjøle seg hjemme sommeren og å ta seg et varmende bad I den kalde sesongen. Mm. Så det var et av kriteriene, ja. Ja.
0: Så går det an å huke fra, av på, inne på Finn der du skal ha leiligheten sånn, må ha badekar?
1: Ja, det tror jeg det gjør.
0: Ja, ikke sant? Og da får du sila de ut av ja. Som ikke har det. Eller du ser om det det plass her til å få satt inn et badekar.
1: Utsikt. Balkong og badekar.
0: Ja, badekar med utsikt. Har du vært, det har jeg vært I sånt bad en gang. Ja. Det jo helt magisk.
1: Ja, så det har ikke du.
0: Det har ikke jeg, dessverre.
1: Nei, da har du en drøm fortsatt. Morten skriver, jeg har badekar, men jeg bruker det sjelden om sommeren. Så det å varme seg og gi det badekaret til Morten. Du, det folk som koser seg, altså Sverre var I Hellas på vårparten og dansa I en stor gate med minst 100 mennesker etter Sorba Dekrek. En stor opplevelse. Jeg har ferieminner allerede, Sverre.
0: Ja, jeg har vært med på sånn gatefest I Hellas en gang. Det jo helt magisk.
1: Mm, nesten som badekar med utsikt.
0: Noe helt annet. Kan ta et bad etterpå. Det kan være nødvendig å ta et kaldt bad etterpå, hvis du I Hellas.
1: Knut lager ferieminnene sine akkurat nå. Han skriver, sitter på stranda I Alghero på Sardinia I 36 grader og smelter. Avkjølingsmulighetene å bade og kald drikke kan ikke klage.
0: Nei. Eller ifølge vår mann Sigve nede I resepsjonen her på NRK, så har du faktisk lov til å klage litt også.
1: Jeg har lov til å klage, men han synes kanskje det ikke noe vits I, siden han bare kan bade og drikke kald drikk.
0: Ja, nei, det høres egentlig som du har det veldig, veldig bra. Se litt 36 grader.
1: Ja. Det flere med badekar, altså. Klaus I Son, han skriver badekar, bader flere ganger I uka. Har satt inn selv, da huset var nytt, var det bare to dusjer. God sommer I 33,5 grader, skriver Klaus. Bra varme, hos Klaus også. Cecilie også har vokst opp en badekar. Ungen og jeg slet ut over tid et deilig boblekar. De har vokst opp I vann på siden fosterstadiet.
0: Og jeg har født I vann, rett og slett.
1: Deilig å ligge og smelte inn karet om vinteren. Og Morten skriver, klart vi har badekar. Det jagge godt. Det jagge greit med folk for tiden.
0: Ja, det går godt om dagen.

0: Fleetwood Mac var det. Go your own way. Men snakk om badekar med utsikt. Madeleine skriver nå, vi har ikke badekar, men vi har boblebad på terrassen med en fantastisk utsikt som brukes hele året.
1: Ikke dumt altså.
0: Nei. I sånn snø og kulle, og så bare går du til boblebadet.
1: Ja, kanskje best på den tiden, tenker jeg da, men det jo...
0: Kjempevarmt og 35 grader, så bare går du til det kjølige boblebadet.
1: Kjølige boblebadet, men noe kjølig drikke. Nei, ja, det ikke dumt i det hele tatt. Nei,
0: funker. Kaptein Larsen skriver at det eneste jeg ikke har i båten, det oppvaskmaskin, peis og badekar. Fenderinnens badekar, min gode plass til masse oppvask, og en god dieselvarmer veier nesten opp for savnet. En godt skyllet tallerken duger en dag eller tre.
1: Ja, ja. Det, det en henvisning da til følelsen med hjemmepraten?
0: Kan hende, eller bare sånn bestemmer selv her. Det ikke noe vits med oppvaskmaskinen. Jeg kan bare la være å vaske opp veldig ofte.
1: Ja.
0: Han kaster rødboksen og ferdig med den og alt sammen.
1: Ikke så nøye på det, så der det lett å føle seg hjemme.
0: Ja, ja, så greit. Men man kan jo føle seg litt vel hjemme selvfølgelig, fordi Heidi skriver, når gjester, skråstrekk, venner ser seg rundt i huset mitt og sier, du burde gjort ditt eller datt, uten at jeg har spurt om råd.
1: Åh, jeg så enig. Ja, det du skulle ikke ha... Burde dere har ikke lista her enda, nei, og hadde fått på plass listene, nei.
0: Tenk så fint det gulvet hadde blitt, om du hadde slipt det bare.
1: Vi fikk en kommentar da vi flyttet inn ut hus, og var egentlig ganske fornøyd. Det var sånn, ja, nei, det jo fortsatt en del å gjøre her da, før det helt ferdig. Og da ble jeg litt sånn, åja, det det, ja. Men, kan du sende meg en lista?
0: Jeg skjønner hva du mener. Da jeg gikk på folkehøyskole, så var det en sånn, som var sånn husdame, liksom. Og da vi skulle dra fra folkehøyskolen for siste gang, så skulle vi jo selvfølgelig vaske rommene våre. Og jeg hadde vasket mitt og gjort alt klart, og så kom hun, og så tittet hun inn og sa, åja, du har ikke begynt det nå, nei. Ok, da.
1: Vasket du en gang til der?
0: Om jeg gjorde, herlighet, det var jo kjempeflaut, da jeg lærte meg skikkelig å vaske. Eller jeg ikke 100% god på det nå, ja, så, men det ble mye bedre.
1: Du får
0: det.
1: Melde deg på kompani Lauritsen, så blir du god på å vaske.
0: Du, det har jo gått greit på veien i dag, det har litt rusket litt.
1: Det har rusket bittelitt, men det stille og rolig, bortsett fra selvfølgelig da, den lange køen på E18 innover mot Oslo vest fra der. Men den løser seg opp ved Høvik der, så det går bra etter hvert. Men nordover, nei, vet du hva? I dag har det vært en snill trafikk.
0: Ja, snill trafikk, flink trafikk i dag. Det siste kvelden da, med så varmt vær. I morgen utover dagen så skal det bli kjøligere, så nyt den på best mulig vis. Else Carina Archer og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fantastisk kveld.

0: Dette NRK klokka 17. Politiet har nå kontroll på to mulige gjerningspersoner etter en trusselsituasjon med skytevåpen i Farsund i Agder. Det har blitt fyrt av flere skudd mot en bostad, men ingen personer skadde ifølge politiet. Flere skal ha vært involverte, men politiet understreker at det ikke skal være fare for andre. I Sandefjord rykker nødetatene ut etter melding om en drukningsulykke. Det skal dreie seg om en eldre mann, og det går føre seg livreddende førstehjelp på staden. Redningshelikopter på vei, i tillegg til alle nødetatene. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen nå sikta. Faren fremleis sikta for aktløs drap, medan mora, som ikke var til stades da hendinga skjedde, nå sikta for å ha sett noen i en hjelpeløs tilstand, forteller politiadvokat Markus Monsen.
1: Det sin bakgrunn i etterforskningsskritt som gjort så langt, altså de observasjoner politiet gjorde på åstedet, samtale med far og øvrige vittneforklaringer og tekniske funn. Mor siktet for hensettelse i hjelpeløs tilstand ved at hun har overlevert et spedbarn til en person som ikke var i stand til å ta vare på barnet.
0: Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut til ei adresse i byen. De sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visinger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tatt for til... får tilbud om å gjøre opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Mer om VM nå, for argentinerne de flokker til gatene etter sigeren mot England i gårsdagens semifinale i fotball-VM for menn. Nå de klare for å møte Spania i finalen på søndag. Det ble feiret av 10.000-vis i Buenos Aires, på samme stad som en million mennesker møtte opp da Argentina vann VM for 4 år siden. Drar de sigeren hjem i år, blir de historiske, sier reporter Hilda Lishaugen Nyfløt.
2: De har det friskt i minnet, det bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også den eldste, som 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina.
0: Det var altså Lionel Messi det var snakk om her. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag. Klokken 17.03. Dette NRK P1 og Poprush. Jeg heter Howard og sprer det glade sommerbudskap frem til klokken blir 19.00, og det blir værrapporter og hilsener. Starter med Imagine Dragons i dag.

Imagine Dragons, Believer, første sang ut I Poprush I dag. Ja, jeg sitter her på bryggekanten I Fredrikstad og lager solskinsradio, samme om det sol eller tåke eller regn, der du akkurat nå. Jeg sprer det glade sommerbudskap, og nå det på tide å finne ut hvor varmt det I elva på utsiden her. Det jeg hopper ikke ut I, altså. Det var noen andre som gjorde. Det er for frisken I dag. Jeg vil anslå at det over 20 grader. Det nærmer seg. Og det så deilig og krystallklart vann her I Glomma på utsiden av bryggestudioet mitt. Så ja, vi får se om det blir bading I løpet av sendingen. Nå det på tide å finne ut hvilken sang som poprush-favoritten I dag. Og hvilken artist har jeg plukket ut? Jo! David Bowie. Han ga ut rundt 400 sanger mellom 1967 og 2016, og de var fordelt på 26 studioalbum. Derfor så var det en ganske vrien jobb å velge fem som du kan stemme på. Men jeg har uansett valgt fem låter, og dette de fem. Alternativ nummer 1 fra 1983. Let's Dance. Alternativ nummer 2, Ashes to Ashes. Den kom ut I 1980 og var med på plata Scary Monsters. Alternativ nummer 3 kom ut I 1977. Heroes var det 12. Albumet David Bowie ga ut, og her hører du titelkuttet.

0: fan av Iggy Pop, ja, altså, men akkurat når det gjelder denne, så holder jeg en knapp på David Bowie sin versjon.
1: Dette Poprush.
0: For hilsner I Poprush I dag, da kan du sende en melding via appen NRK Radio. Her Emilie Hollow. Neste stasjon.

Emilie Hallov, du hørte neste stasjon her i Poprush på NRK P1. Gina skriver, hei Howard, samme hvilken av de sangene til Bowie som vinner, det er uansett de beste sommerminner fra ungdommen. Martin skriver, hei, er ute på tur, prøver å reise utenom de dagene det er mest folk, det pleier å funke, for jeg hater å stå i kø. Litt bedre på ukedagene enn i helger for eksempel. Takk for tipset, Martin. Og så har vi fått den daglige badetemperaturen fra Malmsjøen i vakre Skaun. 18 grader i dag står det på denne meldingen. Nina skriver, sender en hilsen til Linn, Robert, Elias og Emma. God tur til Tynset i morgen. Stor klem fra Momo og Mosse. Og så har Roy sendt en melding. Hei Poprush og hei Howard. Jeg synes du skal spille Daddy Cool med Peaches og deg. Kul låt nå i sommervarmen. Hilsen fra Roy. Ja, jeg har gitt ut ganske mye, mange plater, men jeg vet ikke om det den jeg mest stolt av. Hvis jeg skal gi den et ternekast, så blir det 3 med 2 terninger. Nå skal jeg børste støvet av en gammel og god låt, og artisten heter Michael McDonald. Han begynner å bli godt voksen, 74 år, veldig godt kjent fra Doobie Brothers. Han har også vært backing-vokalist for Steely Dan. Han spiller keyboards, og i 1982 så ga han ut sin første soloplate, If That's What It Takes, og der var det en monsterhit. Nemlig den her, I Keep Forgetting, i Poprush. På P1.

0: blæsta Michael McDonald ut på bryggekanten her. I Keep Forgetting fra 1982. Nå har denne type musikk blitt veldig populær I det siste. Man kaller det nå for yacht rock. Det heter jo ikke den gangen det kom ut, men yacht rock det en betegnelse på en myk, polert stil innenfor rock og pop som var særlig populær på 70- og 80-tallet. Og typiske kjennetegner myke, melodiske låter med mye fokus på harmonier, høy produksjonskvalitet og dyktige studiemusikere. Og det jo Michael McDonald I et nøtteskall, I tillegg til blant annet Steely Dan, Christopher Cross og Kenny Loggins, Toto med fler. Ja, men det var morsomt! Og jeg lurer på om jeg rett og slett clean hakke gærne I dag og kjører en dobbel børste støv av, fordi jeg kom jo på at bare drøye 10-12 år etter at denne kom ut første gang, så kom det jo en 90-tallslåt der elementer fra Michael McDonald ble brukt.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Blasts from the past. Det hørte Michael McDonald, I Keep Forgetting, og Regulate, Warren G og Nate Dogg fra det glade 90-tall.
1: Dette Poprush på NRK P1.

tror vi med rette kan si at Terry Jacks var en one-hit wonder. Seasons in the Sun vel omtrent den eneste låta som hadde en listeplassering med han, men du var den solgte 14 millioner eksemplarer tilbake I 1974. Og på slutten av 70-tallet så fant Terry Jacks ut at nei, det her går ikke lenger, jeg trekker meg tilbake. Så han har ikke gitt ut musikk på mange, mange, mange år. Det kanskje noen ikke vet at denne låta basert på en fransk låt fra Jacques Brel. Den heter Le Moribond. Skal vi bare høre litt på den, og så høre om vi klarer å høre at det ligner litt grann.

0: veux qu'on rit, je veux qu'on danse.
1: Ja, det går an å høre at dette originalen til Seasons in the Sun. Jacques Brel med Le Mormond her I Poprush på NRK P1. Mer høykvalitetsmusikk toner ut av radioen din. Dette The Police. Every breath you take.

0: Yep. Det den ene gode låta etter den andre. The Police, Every Breath You Take i Popperush på P1. Hei, Howard, skriver Jan Petter. Fint å høre deg på radioen. Jeg mener jo at Young Americans med David Bowie bør vinne Popperush-favoritten i dag. Forresten har jeg en fin dukkert i Glomma. Lå utenfor Bergmans i båt for 2 dager siden, og båten ble helt gul i vannlinja. Oi, oi, oi, oi, oi. Er det derfor kona spurte om jeg hadde fått gulsot da jeg kom hjem fra jobb etter en dukker til det sending her om dagen? Jeg skjønner. Kanskje ikke bade i dette krystallklare Glommavannet da. Hei, skriver Jarl. Artig å høre deg på radioen igjen. Jeg lurte på, kan du gjøre oss en tjeneste? Ja, ja, får høre. Kan du spille Yellow med The Race? 25. juli så har vi Olabil-løp på Nygårdsjøen. Ha en fortreffelig dag, hilsen Jarl. Skal vi se. Emma, har du den der gule post-it-blokka? For da kan jeg... Der er den, ja. Da skriver jeg den. Jarl, The Race, Yellow, 25. juli. Jeg lover ikke noe, men jeg skal i hvert fall prøve, Jarl. Kim Roger skriver, hei Popperush, i dag er det 32,2 grader i skyggen her på Stabekk. Hunden og jeg, vi koser oss, og snart skal vi ut og finne et sted å bade med dem. Vil gjerne hilse til alle jeg kjenner og ønsker dem en god sommer. Hilsen fra Kim Roger. Hei Howard, kona mi Toril og jeg sitter på Golsfjellet. Det er 32 grader, og vi hører på deg og er mektig imponert over musikken og hvordan du er på radio. Hilsen fra Rune. Oi, oi, oi, oi, oi, Rune. Kan ikke skrive sånn. Da blir jeg like høy på pæra som jeg var på 90-tallet. Det kan vi ikke ha noe av. Jeanette skriver, hei Howard, kan melde om regn og tåke på dag 9 her i Bø i Vesterålen. Badetemperaturen ligger på omtrent 5 grader, og nå er det så ille at samboeren har lastet ned spill på mobilen, og da er det ille når man er i en alder av henholdsvis 54 og 62. Men nå pakker vi snart bilen og kjører lenger nord, dit sola aldri går ned. Hilsen fra Jeanette. Ja, men jeg har spill på mobilen også, så når jeg kjeder meg eller skal slappe av litt, så er det Gardenscapes det går i. Da får man trimmet de små grå samtidig, så da vil jeg anbefale den, Jeanette. Flere meldinger. Hei, skriver Tommy. Vil gjerne hilse til kjæresten min, Mette. Gratulerer med dagen. Ha, så hyggelig. Flere meldinger. Send de inn på appen NRK Radio. Og da kan du også benytte sjansen til å stemme på Popperush-favoritten. I dag er det David Bowie og 5 låter du kan stemme på. Det er Let's Dance, Ashes to Ashes, Heroes, Young Americans og China Girl. Og det er ganske tett i dag, men Heroes leder foreløpig.
1: Dette er Popperush.

Heartbreak in the making. Dagny var det som spilte opp til dans her I Poprush på NRK P1. Ja, nå har vi en som flotter seg med motorbåten sin ute I elva her. Husk fem knop, kamerat! Fem knop! Ja. Det på tide å snakke med en ny værrapportør, og heldigvis så har vi en fyr som heter Thomas. Han bor I Asker, og nå skal vi slå på tråden til han og

0: Og jeg ganske sikker på at minst et tital med radiolyttere skal til Amsterdam nå de kommende dagene, og hva slags vær kan man forvente seg der?
1: Du, akkurat nå så det overskyet, litt lett regn, men det faktisk 27 grader og helt overkommelig.
0: Deilig.
1: Så det verdt å ta turen til Amsterdam. Vi skal jo straks videre sørover med, da som sagt, et hitstopp her i Amsterdam, som en utrolig spennende by.
0: Ja, og hvis vi ringer deg neste gang, hvor du enda?
1: Det et spørsmål når du ringer, men hvis du ringer i morgen, så vi i Belgia, ringer du i morgen, så vi i Paris, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Herlig. Sommerferie gøy.
1: Ja, kjempegøy.
0: Det var Thomas det, som jeg trodde skulle være i Asker, men som også var i Amsterdam på en kanalbåt.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: Bjella og Ribbett, du hørte Sundre Berget. Hei Howard, skriver Kristoffer. I Harstad det 17 grader, overskyet og litt vind. Takk Kristoffer for den oppdateringen. Tone, hun sitter fortsatt på den der øya ute i Atlanterhavet. Den heter Lanzarote. Spiller backgammon og hører trofast på poprush hver dag. Hva syns du om den der Empire of the Sun med We Are People? Ikke den fin da? Jo, jeg enig. Den fin, Tone. Ligger ikke på spillelista i dag. Sorry. Spilte den tidligere i uka da. Hei Howard, her kommer en liten hilsen fra Porsgrunn. 30 på terrassen akkurat nå. Skyer underveis og vi ønsker litt regn. Sender en hilsen til alle fuglevenner i Birdlife. Ønsker alle en fortsatt god sommer. La naturens puls slå. Hilsen fra Sissel. Ja, glad i fuglene. Hei Howard, til info. Du sitter ikke ved Glomma nå. Det Vesterelven som går utenfor studiet ditt i Fredrikstad. Kos deg solen og god sommer. Hilsen fra Morten og Anita. Takk skal du ha, Morten og Anita. Men jeg sjekket, det litt vann fra Glomma der, altså det det. Jeg helt 100% sikker. Jeg kastet en flaskepost opp i Glomma og den havnet her. Jeg vet ikke hvorfor, men den gjorde det. Hei, Howard, står det på denne meldingen. Har lyst til å sende en hilsen til Ivar. Han har bursdag i dag, og det kjæresten som har sendt meldingen. Du kan få med en hilsen på radioen du også. Bruk appen NRK Radio. Nå det klart for en låt som jeg forbinder gjerne med bursdagsfester og parties. Gruppa heter Weather Girls. Det et poporkester som ble dannet i 1976. Bestod den gangen av Martha Wash og Isora Armstead. De var korister for 70-tallsartisten Sylvester da, gjennom store deler av 70-tallet. Men på 70-tallet så lagde de da sin egen popgruppe, og i 1982... Da kom den låta her, og det ble deres aller, aller, aller største hit. Du hører It's Raining Men i Poprush.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got no-

0: It's Raining Men, The Weather Girls, også kalt Two Tons of Fun. Og besetningen på dette poporkestret har endret seg med årene. Og nå det noen helt andre som turnerer rundt under navnet The Weather Girls.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Try to forget you. Det er Mai du hører her I Popperørs. Da første timen av Popperørs denne torsdags ettermiddagen ved veis ende. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så det en time til med sommervibes, kramgode låter og hilsener frem til 19. Det bare å henge med videre.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Ebola-utbruddet I Kongo sprer seg I rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet I mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet I 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. To menn siktet etter en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen I Farsund. Mennene skal være I 40- og 50-årene. Politiet rykket tidligere I dag ut til en privat adresse, forteller operasjonsleder I politiet, Frode Wang.
2: 12 minutter over 1 så fikk politiet melding om en mulig trusselsituasjon med bruk av våpen I området Vanse. Det var ikke melding om noen skadde. Det skulle ha vært flere personer på stedet. Vi har brukt flere ressurser på I området for å prate med de som var på stedet og eventuelt forsøke å finne ut hvem som involvert. Det har nå ledet frem til at vi har kontroll på to mistenkte personer I området.
1: Situasjonen avsluttet, og det skal ikke være fare for andre personer. En person fornærmet I saken. Iranere kan ta enorme tap uten å gi seg, det sier Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne uken, og de siste dagene har angrepene blusset kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at Trump har satt I gang nye angrep.
3: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så I stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne I kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her altså, det skadelig for verdensøkonomien, det skadelig for USA, og det kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring I Iran. Så det altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
1: Belgieren Tim Merlier tok massespurten I dagens Tour de France. Det ble altså ikke seier for norske Søren Wærenskiold, som trådde pedalene til førsteplass I går. Sørlendingen lå lenge godt an til ny topplassering, men veltet like før mål. Fredag fortsatte touren med en kupert etappe på 205,8 kilometer. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Velkommen til Popprush!
0: Da var vi I gang med time 2 av Popprush denne torsdagen. Jeg heter Howie, da med deg frem til klokken blir 19. Strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Skal lese opp ganske mange av dem I løpet av denne timen, og så blir det mye god musikk da. Og ikke minst skal vi kåre Popprush-favoritten.

Pharrell Williams. Du hørte Happy. Vi skal kåre poprush-favoritten I dag, som alle andre dager. Poprush-favoritten, det at jeg plukker ut en artist eller popgruppe, tar fem låter fra den artisten sin låtkatalog, og du kan få stemme frem din favoritt av disse. Og I dag så turen kommet frem til David Bowie. Du kan stemme på disse fem låtene. Alternativ 1, Let's Dance. Alternativ nummer 2, Ashes to Ashes. Alternativ nummer 3, Heroes. Alternativ nummer 4, Young Americans. Og alternativ nummer 5, China Girl. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller går rett inn til programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Vi spiller vinneren I sin helhet på tampen av sendingen, og jeg har aldri sett det så jevnt som I dag. Skal vi se hvem som leder da? Det Hero som leder med 25% av stemmene. På andre, Let's Dance. På tredje, China Girls. Og China Girl, og så kommer Ashes to Ashes og Young Americans. Men det fryktelig tett, så egentlig hvilken som helst av disse kan vinne. Gå inn og stem nå hvis du vil få frem din favoritt og høre den litt senere I dag.

Du hørte jentene på landet med vamp. Det strømmer på med hilsner, og det jo veldig hyggelig da. Skal lese opp noen av de. Toril, hun skriver: Kjære Howard, jeg har klart å omvende min mann fra P3 til P1. Dere har den beste musikken og det beste alt. Jeg har hørt på deg siden 1993. Og jeg stemmer på Let's Dance med David Bowie. Ingen over, ingen ved siden. Hilsen fra Toril. Det hyggelig å høre at vi klarer å lure noen over på moderkanalen nå midt på sommeren. Eirin skriver: Hilser fra Greddhylland. Vil gjerne si hei til våre gode hyttenaboer Venke og Ernst. Takk for trivelige dager i fjellet. Og Eirin, skal vi se, det var ikke den meldingen, det stokker seg litt. Hei, skriver Mona, 32 grader og nydelig vær på Karlsøya i Skjeberg. Har lyst til å si hei til alle kjente. Det Mona og Per Ole og André som har sendt meldingen. Rune, han skriver: Årets varmeste dag i dag, 33 grader i Snertingdal. Hva med Nicole? En Bichen Frieden fra 1982. Hilsen fra Rune. Ja, det jo et herlig tips til å tørke støv av den og dra frem fra glemselen. Melodi Grand Prix-musikk fascinerende, og i 82 så hadde Nicole en kjempehit med den låta. Hei, skriver Mette. Mette fra Butanglia her. Syn på deg som må sitte i det varme studio ved brygga. Her det 35 i skyggen akkurat nå. Vi har spist flesk og duppe, og nå skal vi duppe, skråstrek bade, i Vegård, som i dag har bikket 25 grader. Hør på sendingen hver dag. Hilsen fra Mette. Hyggelig å høre. Det bare å fortsette å høre. Musikk nå fra Rebecca Bangfield. Det stokker seg litt, Emma. Untangling i Poprush på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield, Untangling heter sangen. Bestemor Skogmus har sendt melding. Det hyggelig. Står og rører jordbær mens Popperørs går på radioen. 30 varme I skyggen her ved Gardermoen. Hilser til datter og svigersønn som har 21 års bryllupsdag I dag. Og Kari hun skriver, jeg var på David Bowie-konsert på Ullevi juni 1983. Det var Moonlight Tour. Så jeg digger Let's Dance, hilsen fra Kari fra Bodø. Akkurat nå så hun på vei fra Dommås og hentet en ny hund. Passerer Stjørdal, det 20 grader akkurat nå. Takk for et hyggelig program. Hilsen fra Kari Lien. Takk for meldingen. Tordis har sendt en melding. Vårt barnebarn I London blir 15 år I morgen. Han heter Saxon. Oi, det noen som glad I hardrock? Vår datter Katrine blir 43 den 18. Og en nevø Sverre blir 54 den 19. Samt en grannnevø som heter Ørjan. Han har også bursdag den 19. Hilsen fra Tordis. Du kan få med en hilsen på radioen ved å bruke appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Fra bryggekanten i Fredrikstad og rett inn i øregangen din, en deilig 80-talls klassiker, Sandra med Maria Magdalena. Har jeg klart å krenke noen i dag? Ja, klarer å krenke noen hver dag, virker det som. Hei Howard, er det ingen av dere som er det ingen av de dere intervjuer som har noe etternavn? Trodde alle hadde etternavn. Hva slags tull er det NRK ikke bruker etternavn på de som blir intervjuet? Det er intetsigende å bare bruke Nils eller Kåre eller Sunniva. Ja, ja, ofte sies heller ikke hvor intervjuobjektene er fra, eller akkurat hvor de er nå. Hilsen fra Anonym. Vel, vel, vel, vel. Du tenker sikkert på våre værrapportører, og det er jo vennene våre, og da bruker vi jo bare fornavn. Det er Thomas fra Asker, det er Johan fra Kautokeino, det er Christian fra Skarnes, og det er Rune fra Fauske, og jeg tror vi tar og ringer Rune fra Fauske akkurat nå, ja, og så hører vi hvordan det går der oppe, om det er blitt litt bedre vær. Forrige gang så var han vel litt nord for Fauske, men nå har han vel kommet hjem, satser vi på. Ta telefonen av Rune. Rune?
1: Heisan, Rune her.
0: Ja, veldig hyggelig at du tok telefonen, det er fra Kringkastingen.
1: Nei, men det er jo fantastisk. Statskanal nummer 1.
0: Ja, selveste P1, moderskipet.
1: Ja. Yes, det er det som holder oss i gang.
0: Forrige gang så var det litt nord for Fauske. Hvor var det da?
1: Det var i Senja.
0: Det var det det var, ja. Stemmer.
1: Ja.
0: Og nå er du tilbake, eller?
1: Nei, da. Ja, vi var tilbake i går og vasket noen klær og pakket nye fjellklær. For nå har vi faktisk parkert oss på solsiden i Silketrusenes paradis, Trondheim.
0: Oi! Kommer dere til Bartebyen?
1: Kommer til Bartebyen, vet du.
0: Ja, det er vakkert. Ja. Og er det noe forskjell værmessig fra Fauske til Trondheim?
1: Her er det jo, jeg har ikke sett det på mange dager, men det er blått i himmelen faktisk.
0: Oi, du ser den der svære stjerna på himmelen som lyser litt gult?
1: Ja.
0: Ja, det er hyggelig å se den innimellom da, jeg må jo si det. Har du stukket tærne ned i Nidelven? Vet du hvor kaldt skråstrekk varmt er?
1: Jeg har sjekket litt badetemperaturer rundt her. Det ligger jo litt på sånn mellom 14 og 16-17 grader.
0: Mm.
1: Jeg har ikke vært utenfor solsiden på kaja der.
0: Det er friskt, med andre ord.
1: Mulig det, ja.
0: Ja. Men temperaturen, den er god.
1: Hvor sånn over?
0: Temperaturen, den er god.
1: Temperaturen ligger på mellom 2 og 24 grader.
0: Ja, ah, det er vakkert. Hvor lenge skal dere feriere i Trondheim?
1: Nei, vi kjører faktisk videre i morgen, så kjører vi til Beitostølen, og så skal vi prøve å gå Besseggen på lørdag, hvis været er greit nok.
0: Se der, ja. Dette blir jo norsk opplevelsesferie, det liker vi.
1: Ingenting er bedre enn Norges ferie.
0: Rune, du får kose deg i Trondheim, og så god tur videre da til Beitostølen.
1: Takk skal du ha, Håvard, så snakkes vi plutselig.
0: Det gjør vi, vet du. Rune, vår faste mann i Fauske, som nå er på tur, og akkurat nå i Trondheim, som nyter mellom 22 og 24 grader.
2: Dette er Poprush.
0: Og fra vår værrapportør Rune skal vi over til Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva er du redd for?

Vakker musikk fra Sigvard Dagsland og Caroline Krygger. Hva du redd for? Hei Howard, her kommer en værrapport. Nordkjosbotten i Troms fylke. Her har vi 21 grader og vind akkurat nå. Godt arbeidsvær og kjørevær, ellers det godt å ha deg tilbake på radioen. Morsom har det alltid vært, hilsen fra Bjørn Åsmo, landeveiens rytter. Ja, det kommer litt an på da, Bjørn, om man ufrivillig morsom eller bare morsom. Du kan sende en hilsen du også. Gå inn på appen NRK Radio.

Og med det pænt, kolde navn. Er det flere enn meg som sliter med tropevarme om natta nå? I natt så våkna jeg flere ganger, og da var puta gjennomblaut. Så til morgen I dag så gikk jeg ned I kjelleren og fant monstret av en portabel airconditionmaskin. Den fra forrige årtusen en gang. Høres ut som en traktor som går på tomgang, men I natt skal jeg sove I et kaldt soverom. Så den står og godtgjør seg akkurat nå. Ellers så hører jeg det at å selge vifter, det en bra business om dagen. Men ikke ta det for gitt. Dette her kan være sommeren 2026. Det kan hende at det blir drittvær resten nå, så nyt det så lenge det varer. Og apropos vær, la oss se hva meteorologene på Meteorologisk institutt sier om været I Norge I morgen. Østlandet får en varm start på dagen og mye sol og temperaturer som raskt passerer 20 grader. Utover formiddagen blir det fortsatt sommerlig med 25-30 grader mange steder. Senere på ettermiddagen og kvelden så trekker skyene inn fra vest og det kan komme regn og tordenbyger. Først I de vestlige delene av landet og deretter innover landet. Temperaturene faller merkbart utover kvelden når den kjølige luften kommer inn. Sørlandet starter dagen med pent vær og høye temperaturer mellom 24 og 29 grader. Langs kysten blir etter hvert en friskere vind fra sør-vest. Utover ettermiddagen øker skydekket, og enkelte steder kan få regnbyger mot kvelden. Vestlandet får det tydeligste værskiftet. Rogaland får skyer og regn først på dagen, og regnet brer seg nordover mot Vestland. Vind dreier sørvestlig og øker til frisk bris, stedvis liten kuling langs utsatte kyststrekninger. Temperaturen faller til mellom 16 og 22 grader, og det blir betydelig kjøligere enn de foregående dagene. Trøndelag får en del sol først på dagen, men skydekket øker etter hvert vestfra. Det blir stort sett opphold frem til ettermiddagen og kveld. Da kan det komme enkelte regnbyger. Temperaturene vil ligge på mellom 20 og 26 grader. Nordland får vekslende skydekke med perioder av sol, men også enkelte regnbyger, særlig på Helgeland og langs kysten. Temperaturene blir på mellom 15 og 22 grader. Og Troms og Finnmark får det mest skiftende været. Det ventes perioder med regn. Enkelte byger og frisk bris langs kysten. Innemellom blir det også gløtt av sol. Temperaturen holder seg stort sett på mellom 10 og 18 grader. Ja, da takker vi Meteorologisk institutt for varslet for morgendagen I Norge.

0: Blond, Hot Air Balloon. Nina skriver: Hei, på Coolcation i Kolvereid Ytre Namdal. Det tett skydekke og 13 grader. Reiser hjem til Sande I Vestfold for oppvarming I morgen. Vil gjerne hilse til familie og venner I hele landet. God sommer, hilsen fra Nina. Hei, ønsker å hilse til Svigers, Ole Jonny og Gry. Takk for lånet av hytta I Åsenfjorden. Håper dere koser dere på camping I Sundsvall. PS, akkevitten tom, kjøp ny I Sverige. Hei, Howard, har lyst til å sende en hilsen til deg. Vi sitter og hører på Poprush I Sicilia og venter på at tenåringene som så treige når vi skal gå ut. Det Erling som har sendt meldingen. Jeg regner med at det Erling Haaland da. Yngvar skriver så trivelig å høre på P1 med så mye variert og fin musikk, spesielt de gode norske artistene. Vi på tur fra Hommelvik til mitt barndomshjem I Sandnes sjøen. Snart Morsjøen og gradestokken viser 20 grader. Takk for fint program. Hilsen fra Yngvar.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Har vært passiv lytter, har fått med meg alle programmene dine, men nå må jeg bare rapportere. Det 27 grader I skyggen, 29 grader I melkerommet og 24 grader I vannet. Solen den kikker frem mellom lette skyer, og det minimalt med vind. Nå skal denne dama ned og bade. Hilsen fra vakre Ryfylke og Linda som har sendt meldingen.

Camilla North. Som du er. Hei Howard, hilser til alle fine folka på Top Camp Mjøsa. Kos dere i sommervarmen. Er nyinnflyttet på fast plass her, men har allerede møtt mange gode naboer. Mjøsa brukes flittig til nedkjøling, og livet er herlig. For øyeblikket, 31 grader i skyggen. Hilsen fra Morty.

Det på tide å spille Poprush-favoritten, og det var fem David Bowie-låter du kunne velge mellom. Og den som vant, det var Let's Dance! 26% av stemmene. Vi spiller den I sin helhet.

0: Let's Dance, poprush-favoritten i dag. To timer går fort, så nå det faktisk gjort. Jeg heter Howard. Jeg slår et slag for fire dagers uka og tar helgen nå, men tilbake på mandag samme tid, 17-19, for mer sommerradio. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så blir det kveldsåpen. Ønsker deg en fortreffelig aften!
1: Klokken 19, her NRK Nyheter. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det generalmajor Jevon Komara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina det hundrevis som demonstrerer etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
2: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
1: Her hjemme må du nyte solen mens du enda kan, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
1: En av de siktede i spionsaken på Otta og Andøya ble pågrepet på Gardermoen. Pågripelsen skal ha skjedd forrige uke etter at mannen kom tilbake fra et utenlandsopphold. Mannen en av fire siktet i en sak der PST mener at en statlig aktør har forsøkt seg på grov etterretningsvirksomhet på norsk jord. Mannen nå løslatt. Han siktet for medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. To briter dømt til 5,5 års fengsel for et av de største datainnbruddene i Storbritannia noensinne. Datainnbruddet skjedde i 2024 og kostet transportfirmaet Transport for London rundt 25 millioner pund. Begge mennene erkjente straffskyld. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God sommer! Med NRK PN. NRK
5: PN. Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste to timene her I NRK PN. Nå det kveldsåpent sin tur til å åpne døra, og den første til å møte en musikalsk ingen ringere enn Cindy Lauper.

Girls Just Want To Have Fun var egentlig aldri ment som en jentelåt. Den ble faktisk skrevet av en mann ved navn Robert Hazard fra et mannlig synspunkt. Men da Cyndi Lauper fikk tak I den snudde hele historien på hodet, endret noen av tekstlinjene og gjorde den til en av 80-tallets største hits. Det ikke verst for en sang som egentlig skulle være noe helt annet. Og så håper jeg at han Robert Hazard fikk noen av royaltiesen selv om Lauper endret på låta. Og med den lille historietimen så sier jeg hjertelig velkommen til Kveldsåpent. Jeg heter William Frøsande og skal holde deg med selskap helt fram til klokka 22. Og jeg har en variert meny på gang utover kvelden. Om litt skal vi høre fra Ylva som herja med publikum under Slottsfjellfestivalen forrige helg. Og så skal vi ta et tilbakeblikk på hva vi hørte på for 20 år siden. De fleste somre har jo et par til låter som blir stående igjen som årets sommerhit. Men kanskje har du også en helt egen sommerfavoritt, en sang som tar deg rett tilbake til en spesiell tid eller et spesielt sted. Send meg en melding I NRK radioappen og fortell hvilken låt det og skriv gjerne et par setninger om hvorfor akkurat den din favoritt sommerlåt. Nå derimot skal vi til Mo Ain og Jonas Benjob og deres flagge på brystet som tar for seg den tidligere fotballspilleren Mohamed Moa Abdullaoue. Og I låta får vi høre om hvordan Moa ble sett på som en nordmann når han skåret mål, mens media fremstilte den som marokkaner de gangene han slengte med leppa. Rett og slett rå historiefortelling fra Jonas Benjob og Mo Ain.

0: Du fikk vaktstarlingen Frida Amundsen med hjem igjen, og fra Vestlandet skal vi til Sørlandet.
1: Festivalsommer på NRK.
0: På Sørlandet så finner vi Kristiansandsartisten Ylva, som for alvor ble kjent gjennom deltagelsen I TV-programmet The Stream I 2016. Der endte hun på en fin andreplass, men det første siste året at musikken hennes har ankommet topplistene. For en uke siden så sto hun på scenen foran et smekkfullt publikum på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgaard møtte Ylva, like etter at hun hadde delt noen tårer med gjengen sin etter konsert.
2: Ja, du, det var så gøy. Jeg har gledet meg ekstremt mye til akkurat den festivalen her. Så...
3: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke. Det den festivalen som jeg bare alltid har likt veldig godt selv. Og så det en av de større som vi gjør I år. Så jeg har gledet meg veldig mye. Og så var det gikk over all forventning.

0: kom nettopp fra opptrett på hjemmebane, Palmesus. Hvordan var det? Var det litt sånn, følte du at du så liksom gamle kjenninger I publikum? Var det litt den følelsen, eller hvordan var det å komme derfra?
1: Jeg synes det var veldig hyggelig å spille på Palmesus, for da var mammaen min der faktisk og så på. Og hun, det første gang hun ser det showet som vi reiser rundt med I sommer, så jeg var veldig, veldig glad når jeg så hun og møtte blikket sitt. Så var jo mange av vennene mine der, så det var veldig gøy. Mm.
0: Og fortell om showet I sommer. Du har sluppet mye ny musikk I det siste. Det er mye dans, det mye fart, det mye ting som skjer. Fortell I dine egne ord, hva slags show dette?
1: Det et show med mye attitude og mye statements, vil jeg si. Jeg tror at det et show man ikke klarer å kjede seg ved å se på. Så hvis man har mulighet, så burde du ta en titt, altså.
0: Jeg lurer på, når du sto ute på scenen der, favorittlåt å fremføre, hvilken låt det?
1: Åh, hvilken låt? Åh, det må være den nye låten min, Kyss meg. Den synes jeg så gøy å fremføre, og danse og alt. Og så synes jeg her veldig gøy, for da synger alle med.
0: Og du sier, nevner danse. Jeg tenkte på, det var jo, altså du både danser og synger på en gang. Det kan jo ikke være så lett å på en måte både høres bra ut og se bra ut. Hvordan den kombinasjonen der?
1: Nei, du, vi jobber med det. Vi gjør det. Det jo å hive seg ut på joggetur da, og ta en trall mens du løper da.
0: det sånn det føles?
1: Ja, men det sånn det føles, og det egentlig det man må gjøre for å øve på... Og bli god I å synge og danse samtidig.
0: Musikalsk sett, de siste årene nå, hvordan føler du det har vært? Altså, I deg I musikken. Hvordan har du opplevd å være artist som det siste året?
1: Jeg synes det har vært så gøy, ja. Det har skjedd innmari mye. Ting har gått I et tempo. Mer enn det det har gjort tidligere, så men samtidig så føler jeg at jeg mer I øyeblikket enn noen gang også, hvis det går an. Så jeg koser meg egentlig bare, jeg elsker at det mye som skjer, og jeg føler også at vi bare henter med meg flere som kan være med I denne familien, og at vi bare blir større og større.
0: Hva heter Ylva og familien da?
1: Det vet jeg ikke. Nei, jeg føler akkurat også bare sier jeg venner oss. Jeg føler vi friends, men hvis noen har et navn, så må de bare komme med det.
0: Friends of Ylva.

0: Apropos det siste året, maskulin fyller jo ett år. Den har jo bare virkelig blåst over alle dimensjoner. 12 millioner streams, tror jeg, så på Spotify. Fortell om reisen med denne låta her.
1: Det jo en låt som virkelig kickstartet alt som har skjedd. Sånn, det, jeg så glad I den låta. Der. Den får meg til å føle meg så bra, og jeg ser alle som står og synger med. Altså, det sånn, det akkurat som at alle sammen bare går inn I en sånn ny dimensjon når vi står og synger den låta sammen, så bare... Jeg så glad for at folk er med på reisen, egentlig. Mm. Jeg jobber jo iherdig med et større prosjekt, som jeg håper at kommer snart. Vi får se. Vi må bare stay tuned. Men det kommer mye mer musikk. Og jeg håper at folk klare. You need to buckle up.
0: Friends, buckle up.
1: Yeah, buckle up.

Det var ny musikk fra Ylva, det Kyss meg, som kanskje blir en del av hennes nyeste store prosjekt. Vi gleder oss til å se hva Ylva har å by på. Vi holder norsk her I kveldsåpent. Her Sturla med skår I hjertet.

Patrick Swayze og Wendy Frazier med She's Like the Wind fra filmen Dirty Dancing. Og på 80-tallet så var jo Swayze selve kjekkassen over alle kjekkasser. Gutta ville være den, mens jentene ville ha den. Og trodde låta gikk helt opp til tredjeplass på Billboard Hot 100. Ikke verst for en filmhelt som egentlig bare skulle danse. Emma Stenbakken derimot var knapt påtenkt da Swayze var på toppen av karrieren, men jeg tippet at Emma har sett Dirty Dancing både en og to ganger.

0: hørte Emma Steinbakken. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi nå skal mimre litt for noen sekunder av en sang kan ta oss rett tilbake til en bestemt tid, et sted eller en følelse. Men hva var det egentlig vi hørte på sommeren for 20 år siden? Kollega Vilde Pettersen har sett nærmere på akkurat det.
1: Respekt for Grandiosa!
2: Har du hørt, har du sett, har du sjekket det siste? Det bare vegetarianere som ikke lar seg friste.
3: Ja, ikke sant? Sommeren 2006 visste at en hit ikke nødvendigvis trengte å komme fra en tradisjonell artist. Respekt for Grandiosa startet som en reklamelåt, men ble raskt en del av norsk popkultur. Ellers husker mange sommeren 2006 som en før smarttelefonsommer, da livet gikk litt saktere, og hverdagen var fylt med grilling etter et historisk varmt år. Det var også en tid da teknologien kom I praktiske forkortelser. Folk sendte SMS, chatta på MSN, hørte på MP3 og var på vei inn I en verden av stadig flere mystiske bokstavkombinasjoner. Og ved siden av det her satt reality-tv, VG-lista og sommerhittene sitt preg på populærkulturen, så lett oss høre på noen av dem. En av de store norske sommerlåtene I 2006. Alexander Denstavit, en ung musiker fra Trondheim, hadde nettopp vunnet den tredje sesongen av Idol på TV2 og ble en stjerne over natta. Marit Larsen leverte en av de aller største norske pop-hitene den sommeren med Don't Save Me. Låta ble en suksess, lå høyt på listene og ble spilt overalt på radio. Den visste også at Marit Larsen hadde gått fra tida I M2M til å bli en stor soloartist. Carpe Diems piano markerte det store gjennombruddet for duo. Låta ble en stor sommerhit og løftet dem inn I rampelyset.
4: Jeg kunne bare la meg drive rett frem, kunne bare drive
3: Ravi satt også et tydelig preg på sommeren 2006 med oss to I Oslo. En låt som fanget den særegne blandingen av humor, norsk språk og pop som preget perioden.

0: internasjonale sida var det umulig å unngå sommerhitta som Hips Don't Lie og Crazy. Alt i alt var det her en tid før strømmetjenestene bestemte hva folk skulle høre på. Vi hadde radioen, VG-lista, TV og den gode gamle MP3-spilleren.
1: Ja, 2006 leverte virkelig på musikkfronten da mange av sangene fra dette året har blitt tidløse favoritter. Nå derimot skal du få min favoritt som vekker gode minner fra 2006. Dette Mary J. Blige og U2 sin One. Og hvis du har en skikkelig sommerlåtfavoritt som du vil høre her i NRK P1, så går du inn i NRK radioappen nå.

Det var Mary J. Blige og U2 som virkelig var en landeplage sommeren 2006. Og har jo lurt litt på hva din sommerlåt nummer 1 og Oscar han har innfridd. Han har sendt meg følgende melding. Jeg og kjæresten min Frida kjørte gjennom sørkysten av Spania I fjor. Og låta, ironisk nok, som ble symbolet på denne roadtrippen sommertid av Stavangerkammeratene og Staysman. Vi konkluderte med at norsk sommer mer en tilstand enn tid slash sted. Ingen setter mer pris på feriepenger og solsteik enn nordmenn, skriver Oscar fra Kristiansand og Frida fra Stavanger, som nettopp har brukt årets varmeste dag på å male inn. Nydelig melding, Oscar. Og som belønning så får du Stavangerkammeratene og Staysman med sommertid.

Ja, det var Oskar som ønsket seg litt Stavanger-referanser på sommertid av Staysman og Stavanger-kammeratene. Og du må gjerne gjøre som Oskar du også. Ønsker en sommerlåt favoritt du å gå inn I NRK-radioappen. Klokka den har passert 7:50 med 2 minutter, og vi tar en kjapp titt på trafikkbildet nå. Og vi starter litt vest for Odda, hvor Nordrepollen-tunnelen på Fylkesvei 49 stengt på grunn av en ulykke. Unnskyld, et steinras gikk det der for ikke så veldig lenge siden. Det foreløpig usikkert når Nordrepollen-tunnelen kan åpne for trafikk. Og på Sunnmøre, der Grøstrømsbrua på Fylkesvei 660 en mellom Digernese og Strømmen stengt på grunn av en ulykke for halvannen times tid siden. Mens I Eliteseriefotballkampen for menn mellom Vålerenga og Ålesund det straks pause, og det står 2-0 til hjemmelaget rett før halvtid der. Nå skal vi til Oslo igjen, for Astrid S, hun har paradoksalt laget, nok laget en sang som heter «Det regner I Oslo».

0: Sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

skal vi til en helt annen sjanger, for det oppstod et spesielt øyeblikk I Stockholm forrige helg under en konsert med den portrikanske superstjerna Bad Bunny, tok bandene hans seg tid til å hylle en av Sveriges største musikkikoner. Publikum fikk seg en overraskelse da de fremførte Avicii sin verdenskjente låt Wake Me Up I byen der den svenske DJ'en vokste opp.

Ja, det kan vi trygt slå fast at det tok av under konserten til Bad Bunny, og det her ble jo en påminnelse om at musikken til Avicii fortsatt lever videre verden over. Wake Me Up, den kom ut sommeren 2013 som første singel fra Avicii sitt debutalbum True. Låta ble raskt en global hit og I dag en av hans mest kjente låter med over 3 milliarder avspillinger på Spotify. Her hele Avicii sin Wake Me Up.

Avicii og Aloe Black med Wake Me Up her I kveldsåpent 5 minutter på 8 I eliteseriekampen I fotball for herrer nå pause I kampen mellom Vålerenga og Ålesund og det har vært enveiskjøring I første omgangen I hovedstaden hjemmelaget ledet 3-0 etter to skåringer av danske Lukas Harien og et mål av Philip Thorvaldsen Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men vi rekker en klassiker fra 90-tallet. Her Lighthouse Family og deres High.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne er fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. En 11 år gammel gutt er funnet bevisstløs i veikanten i Sarpsborg. Det fremstår som alvorlig hodeskade og en sparkesykkelulykke, ifølge politiet. Guttens forelder er på stedet, opplyser operasjonsleder til VG. I natt gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran siden kampene blusset opp igjen. Trump truer med nye angrep mot iranske kraftanlegg dersom Iran ikke vender tilbake til forhandlingsbordet. Iran truer med gjengjeldelse mot infrastruktur i hele regionen. Men Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen, er tydelig på at begge landene fremdeles ønsker en avtale.
1: Vi står ikke overfor en fullskala krig som vi hadde, som startet i februar. Det gjør vi ikke. Og det er fortsatt slik at Iran og USA har en interesse at avtalen skal gjennomføres. Men så ser vi også det at den ordbruken som brukes her nå, både fra amerikansk og iransk side, det er jo også for å, hva skal jeg si, også gi beskjed til sin egen interne befolkning i USA og Iran. Slik at det er en tøff ordbruk. Men vi har jo sett tidligere at Donald Trump, han sier mye, men gjennomfører ikke alt han sier.
0: En etappeseier, 2 andreplasser og 2 dager i gul ledertrøye. Tour de France har så langt vært en stor opptur for det norske sykkellaget Uno X. Men i dag ble det velt på oppløpet for gårsdagens vinner, Søren Wærenskiold.
2: Ja, det går sånn passe, vil jeg si. Det dype daler og høye topper. Jeg går for etappeseier i går, og rett i bakke med 3 av utøverne i dag, så Søren Wærenskiold har slått nesten fra topp til tå, men ikke noe alvorlig, mens Jonas Abrahamsen dessverre gikk inn i gjæret der, og vi så han lande på altså, hodet, og hjelmen har fått seg slag, så de er begge under undersøkelse, men vi håper at det går bra og begge starter i morgen.
0: Det sa Thor Hushovd, daglig leder i Uno X. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Hjertelig takk til NRK Nyheter. En ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får du om en liten time. Nå ble det litt reggae-vibba her i P1. Du får Bob Marley and the

Litt reggae-musikk fra Bob Marley and the Wailers er aldri feil på en torsdagskveld. Du fikk Is This Love fra 1978, og musikkvideoen til låta inneholder jo en ganske overraskende gjesteopptreden, for der dukker nemlig en ung Naomi Campbell opp, og nå tenker du kanskje at hun må være godt voksen I dag hvis hun var med I en musikkvideo som nærmer seg 50 år gammel. Men her kommer tvisten. Da videoen ble spilt inn, så var Naomi kun 7 år gammel, noe som var hennes aller første offentlige opptreden. Og som man bruker å si, tidlig krøkes som god superstjerne skal bli. Straks blir det konkurranse her I kveldsåpent. Nynn eller forsvinn ligger klart til deg I kveld også, men det blir først etter musikk fra Marie Ulven, som nå kan kalle seg skuespiller etter den imponerende prestasjonen I filmen Lave forventninger. Her får du Girl in Red, som hun kaller seg, med Too Much.

Det var ex-krokkesølvokalist Fredrik William Olsen med låta Fornøyd. Nå skal det bli konkurransetid her I kveldsåpent. Vi har kalt konkurransen Nynn eller Forsvinn, og reglene de ganske enkle. Du får høre Janne-Helen som nynner en kjent sommerlåt, og oppgaven til deg rett og slett å finne ut hvilken låt det Og I kveld så høres den sånn her ut. Ja, nynning eller ei, melodien I hvert fall der, og spørsmålet til deg hvilken låt var det Janne-Helen forsøkt å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen, og så må du for all del huske navn og adresse. Og hvis du tenker, vent litt, den her kan jeg jo, men det gikk litt for fort I svingene, så kan jeg berolige deg med at jeg kommer til å spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter musikk fra Ingeborg.

Et år fra Ingeborg, den fikk du her i kveldsåpent, hvor jeg har kjørt i gang kveldens Nynn eller Forsvinn. Oppgaven til deg jo å finne ut hvilken låt som Janne-Helen nynner på. Så nå håper jeg du har spisset ørene, eller i det minste skrudd opp volumet litt. Her kommer kveldens oppgave til deg. Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynnet her av Janne-Helen? Send svaret I NRK radioappen, og husk navn og adresse. Jeg kan jo gi dere et lite hint på hvilken låt det snakker om. Titelen inneholder noe det mye av I Sommer-Norge for tida. Mer trenger jeg kanskje ikke å si. Fasiten og vedkommende som stikker av med et handlenett og solula får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Jackson.

Ramones, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, skulle egentlig hette ja, ja, ja, men så kom en bergenser han I forkjøpet I vår, og da måtte Ramon endre titelen til litt mer knotete, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Knotete håper jeg det har vært å løse kveldens nynn eller forsvinn, jeg har fått mange riktige svar, men vi koster på oss et siste gjenhør. La da da da da da da da da da Ja, hvilken låt var nå egentlig det her? Jo, vi skal til England, hvor du finner et band som, hvis vi skal være litt streng, hadde to hits. Den ene kom I 1997 og hette Love Shine a Light, mens I 1985 ga Katrina and the Waves ut superpositive Walking on Sunshine, som var rett svar på kveldens nynn eller forsvinn. Og en av dem som visste det var Vibeke Råen fra Lier. Gratulerer så mye. Solbriller og handlenett kommer snart I postkassa di. Og nå det på sin plass å gi deg hele låta uten Janne Lens nynning. Her Walking on Sunshine.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva du gjør? Hva du gjør?
5: Gutta, gutta, gutta!
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

Det tre norske låter som har over 2 milliarder avspillinger på Spotify I It Ain't Me av Selena Gomez og Kygo ikke en av dem, men den nærmer seg milepælen. Per dags dato så har den litt over 1,8 milliarder, noe som imponerende nok I seg selv. Klokka den har blitt 8:03, og ute I trafikken så ser det stort sett greit ut på Europaveien og Riksveien, men på fylkesvei 49 mellom Odda og Jondal Nordrepollen-tunnelen fortsatt stengt etter et massivt steinras på utsida av tunnelen. Det foreløpig uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. I Eliteseriekampen I fotball for menn mellom Vålerenga og Ålesund fortsetter hjemmelaget å kjøre på. 15 minutter før slutt står det 4-0 til Enga. Nå skal du få musikk fra ex-Spice Girl Mel C. Her I Turn To You.

0: Jeg tar nok ikke veldig hardt I når jeg sier at Mel C har hatt den mest vellykka solokarrieren av de tidligere Spice Girls'a. Debutalbumet Northern Star kom I 1999 og ble en ganske stor suksess over hele Europa. I Sverige så gikk albumet helt til topps, mens her hjemme så klatret den helt opp til en tredjeplass, godt hjulpet av blant annet den energiske hiten I Turn To You. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir inn mot helga, og de siste dagene så har det jo vært sydenstemning lengst sør I landet. Nedbørsrekorden fra 1970, den står fortsatt, og det ser ut til at den blir I stund til. Statsmeteorolog Pernille Borander, jeg forstår det sånn at det starten på slutten av denne hetebølgen I Sør-Norge.
1: Det rett og slett det, altså. Fra uvanlige høye temperaturer som vi har hatt flere dager på rad, til at vi til helga får uvanlig kjølig sommervær egentlig I hele landet, for nå begynner dette høytrykket som har ligget I sør litt låst der, det flytter på seg, vi får mer ustabile luftmasser, vi får nordavind I hele landet, og temperaturen den bare faller som en stein på lørdag, så fra over 30 grader de varmeste stedene, det jo da Nesbyen som det ble ikke en ny rekord der, men det var 34,2 grader I går, til at det da knapt 15 grader midt på dagen lørdag. Så dette her blir en overgang. Det nok kjærkomment for enkelte, særlig for naturen. Men altså I helga, knapt 20 grader de varmeste stedene på lørdag, det blir på Vestlandet, knapt 20 grader på søndag de varmeste stedene på Østlandet og I Nord-Norge. Ja, rundt 10 grader, kanskje et melistryss. På fjellene I løpet av søndagen.
0: Ja, nordavind over hele landet, det betyr vel at det bare å bytte ut viftene med ullgenser. Men en dag til med tropevarme lengst sør, altså.
1: Ja, en dag til I morgen kan også de varmeste stedene på Sør- og Østlandet akkurat nå 30 grader. De aller fleste blir litt I underkant, og det kommer til å begynne å bygge seg opp noen ettermiddagsbyger igjen. Det lenge siden sist. Særlig indre strøkene da på Sør- og Østlandet, også indre strøkene på Vestlandet kan få et regnskill og litt bulder og brak, og så bare kommer det enda mer regn natt til lørdag på Sør-Østlandet, men dette bra for skogbrandfaren. Men utenom det altså, en ny dag, mulighet med en del sol og varme på Østafjellske. Vestlandet, litt mer skyer, men og den tåka langs kysten, altså den litt seig I morgen også. Nordavinden skal også ta seg opp utover dagen langs kysten, og for Møre og Romsdal og Trøndelag sin del så blir nok stort sett skyer oppholdsvær I morgen. Kanskje også en og annen ettermiddagsbyge helt sørøst I Trøndelag. Videre nordover, det har jo vært en litt sånn sommerfølelse I dag da, etter litt sånn labert sommervær. I dag har vi hatt over 20 grader I både Nordland, Troms og Finnmark de varmeste stedene. I morgen igjen så det underkant av 15 grader, skyer, litt grann regn, kanskje litt sol på sånn Finnmarksvidda og øst I Finnmark. Og på Spitsbergen, der også nordavind, skyer og litt regn.
0: Ja, til dere som har rundt 30 grader I dag, så det jo bare å nyte så lenge det varer, for det skal snu nå på I helga. Takk skal du ha, statsmeteorolog Pernille Borander, så får du ha en fortsatt god torsdagsvel.
1: I like måte.

0: Lær meg å leve, og fra Lesja skal vi til Fredrikstad, hvor vi finner Theodor Gjerløv Larsen. Han går under artistnavnet Theos, men akkurat nå så nyter han ikke rolige sommerdager I nydelige Fredrikstad. Han nemlig I Las Vegas. Der skal han representere Norge I World Championship of Performing Arts med debutsingelen Didn't See It Coming, som vi spiller her på NRK P1. Konkurransen den startet I dag, men før avreise tok kollega Ville Pettersen en prat med 21-åringen om hvordan han havna der.
1: Man måtte først sende inn en søknad, og så for, eller altså søknaden for å komme til audition. Og på audition så skulle du gjøre en sang. Hvis de var fornøyde med deg der, så kom de til å ta kontakt med deg I løpet av en ukes tid. Og etter det så fikk du da vite om du skulle være med til Las Vegas og representere Norge eller ikke.
2: Men hvordan låt sang du på audition da?
1: På audition så sang jeg en Benson Boone låt som heter Take Me Home.
2: Ok, hvorfor den?
1: Nei, altså det er en veldig fin sang og ganske bra valg med tanke på audition-scene. Siden der det litt mer akustisk, og da høres det litt bedre ut, sånn sett, med den sangen. Og I tillegg en veldig god låt da, selvfølgelig.
2: Etter audition måtte han vente en vekka på å få svar. Så kom telefonsamtalen han sent vil glemme.
1: Jeg sto på en øvelse med faren min. Vi hadde en slags teateroppsetningsøvelse I Fredrikstad. Og så sto vi backstage.

0: Jeg ble ringt opp og fikk den beskjeden på telefonen. Det er egentlig en litt morsom historie, og så, så begynner jeg liksom sånn å skjønne, etter å ha gått sånn 5-10 minutter, så skjønner jeg at ja, jeg har kommet inn på det. Jeg skal det til sommeren, jeg nå. Og så går jeg bort til pappa, etter jeg liksom har, etter jeg har fått senka meg litt, og så sier jeg, pappa, jeg har blitt tatt videre til å være med til Las Vegas. Og han blir stum i et par sekunder der. Og vi står jo backstage, så vi får jo ikke akkurat laget så mye lyd, så han bare åpner munnen og klarer ikke å lage en lyd engang. Og så står vi backstage der og klemmer i gode 2 minutter, tror jeg.
1: Theos ble en av 9 artister fra Norge som gikk videre til mesterskapet. Nå er han på plass i Las Vegas, og selv beskriver han opplevelsen som ganske uvirkelig.
0: Ja, det blir surrealistisk. Det er en scene som på altså Hotel Westgate Las Vegas Resort & Casino, heter det hotellet. Intet mindre, altså. Men det er den scenen som Elvis sto på og sang, når han sang i Comeback Special også.
1: Wow!
0: Ja, så det, der er det markert opp at her sto Elvis Presley og alt sånt.
1: Og der skal du stå?
0: Der skal jeg stå, og det er derfor det er surrealistisk.
1: I konkurransen skal Theos delta i kategorien Original med den egenskrevet debutsingelen Didn't See It Coming. Vinnerne får ikke en vanlig pengepremie, men kan blant annet få muligheten til plateinnspilling eller stipend. For Theos er det her en stor drøm.
0: Jeg må jo si at jeg drømmer om å vinne alt sammen, man må jo si det. Og eventuelt få muligheten til å jobbe med såpass bra bransjefolk og lage et album med dem i Amerika, hadde jo vært en stor drøm.

Didn't see it coming, som Fredrikstad-gutten Theos skal delta med I World Championship of Performing Arts I Las Vegas denne uka, så vi ser hvordan det går med unggutten fra Østfold. Fra trafikken tar vi med at Fylkesvei 49 Nordrepollen-tunnelen mellom Odda og Jondal nå åpnet igjen etter et steinras tidligere. Og eliteseriekampen mellom Vålerenga og Ålesund nettopp ferdig, og det ble en skikkelig målfest I hovedstaden. 6-1 ble det til slutt, og med den seieren klatrer Vålerenga opp til en åttende plass på den haltende eliteserietabellen. Straks nyheter her I NRK P1, men vi rekker Odd Nordstogas en sång som finst før nyhetene tar oss.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energy Watch, Anders Li Brenna.
1: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
2: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
1: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. Folk ønsker å få pengene tilbake på grunn av lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Sommerland i Bø har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
3: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen. Men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
4: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
5: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jarand Olsen, daglig leder i Bø Sommerland. Reporter var Rikard Aune. Laksefiske blir strammet inn i flere elver i Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske i Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks, ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før av innført avgrensninger i 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

Something Stupid med Robbie Williams og Nicole Kidman, en duett som beviser at man gjerne kan si noe dumt så lenge man synger det fint nok. Something Stupid fikk du her I kveldsåpent med meg, William, som skal holde P1-fortet fram til Oscar tar over stafettpinnen klokka 22. Om bare noen minutter skal vi til en artist som vanligvis troner øverst på festivalplakatene og fyller arena på egenhånd. Men denne gangen må hun derimot nøye seg med å være oppvarming, og det ikke hvem som helst du skal varme opp for. Hvem superstjerna og hvilken verdensartist som faktisk har fått henne til å ta rollen som oppvarmer, det får du vite om bare litt her I kveldsåpent. Og mens du tenker på det, så kan du kose deg med den her fra Stavanger-artisten Luli. Du får den jeg vil ha.

0: Nydelig duett mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Superstjerna Sigrid står som regel øverst på plakaten, men nå skal hun faktisk være oppvarmer, og det jo stund siden sist hun var det, men når artisten den enda større stjerna Ed Sheeran, så det kanskje ikke så rart. Det hele startet I fjor sommer, da Ålesunds jenta fikk en e-post. Det var lett å svare ja på.
1: Vi møttes på Ullevål stadion. Jeg hadde, teamet hans hadde sendt mail bare uka før og spurt «Har Sigrid lyst til å komme og synge på Ullevål?» Og var litt sånn «Hva sang har du lyst til å synge?» Jeg var sånn «Nei, don't kill my vibe!» Det var gøy! Så vi sang den sammen, og det var utrolig gøy.
0: Og Sigrid fikk synge «Don't kill my vibe» sammen med Ed Sheeran for et utsolgt Ullevål stadion I fjor. Og det ga altså mer smak.
1: Han var en veldig hyggelig fyr, kjempehyggelig band, veldig fine folk I crewet, og det sånn man synes jeg kan være en sånn god test på om det en bra gjeng da, I at det virket som de hadde det så fint sammen også I sitt band og crew, så det var skikkelig hyggelig å se. Og så spurte jeg rett og slett etterpå, jeg var litt sånn, dette her var veldig kjekt. Jeg kunne gjerne tenkt meg å være support. Rett på sak, litt sånn, det var ikke så god tid, ja. Og så litt sånn, ja. Og så sa han bare, ja.
0: Ja, verre det ikke, og nå tida kommet. 18. juli spiller de I Las Vegas før turen går videre til San Diego, Santa Clara, Seattle og LA. Og selv om det kan være litt nervepirrende å skulle spille på noen av de største stadionene I verden, så gleder Sigrid seg mest.
1: For å være sunnmøringen I å liksom bare bjude på med god stemning, og jeg skal jo reise med band og crew mitt, og vi gleder oss sykt mye. Og det føles veldig trygt og godt å vite at ja, jeg skal stå på noen av de største scenene I verden, men jeg skal gjøre det med samme gjengen jeg har spilt med I 10 år, og uansett hvordan det blir, så kan vi sitte sammen backstage før og etter, og det blir skikkelig, skikkelig fint. Og det blir så spennende å oppleve sammen.
0: Ja, spennende blir det, men det jo litt annerledes å skulle varme opp for en artist. Det jo ikke nødvendigvis sånn at publikum har hørt musikken din før, men Sigrid, hun har lagt en plan for hvordan hun skal få oppmerksomheten deres.
1: Jeg tenker bare jeg skal ta det med storm. Bare gå rett opp dit. Jeg skal ikke, no messing around. Det blir rett på sak, det blir rett på en høy tone. Starte med en smell. Vær så god, så får vi se om dere liker det eller ikke. Ja, jeg tror det gøy. Men jeg skal jo selvfølgelig prøve å spille et låt jeg tenker jeg kommer til å like da. Det blir nok en ballade eller to, kanskje. Men igjen da, kan du konkurrere med balladekongen?
0: Ja, det det store spørsmålet. Vi får se hvordan det går med Sigrid, som altså skal ta USA med storm de neste dagene når hun skal varme opp for Ed Sheeran på hans loop-turné. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Sigrid om denne turnéen da de møttes I fjor høst. Hva tror du Sigrid kommer til å spille da når hun skal gå på scenen med et smell? Kanskje den her? Don't kill my vibe.

Don't Kill My Vibe fra Sigrid, som altså skal åpne for Ed Sheeran I Las Vegas I overmorgen, før turen går videre til San Diego og Santa Clara I neste uke. Mer norsk musikk skal du få nå. Dette Sankt Moritz med Allting blei stilt.

0: Og Carry Home av Alex Warren og Ella Henderson, og jeg kan ikke huske på å ha sett at de to har lagt sin elsk på de norske fotballgutta, men det har flere andre internasjonale stjerner. For til tross for at Norge ute av fotball-VM, så har fans over hele verden lagt sin elsk på de norske herrene. Til og med artister og store internasjonale navn har blitt vedvarende fans av Nusa, Ødegård og Braut.
1: For mange kom det som en overraskelse da et bilde av rapperen Travis Scott sammen med Erling Braut Haaland dukket opp etter kampen mellom Brasil og Norge. På bildet holder den amerikanske rapperen opp en Norge-drakt signert av Haaland, og det ser nesten ut til at rapperen mer fan av fotballspilleren enn omvendt.
2: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Men så det ikke helt usannsynlig at Brauten fan av Travis selv. Da flyet fra Miami landet på Gardermoen, kom Haaland ikke bare ut med en utstoppet vaskebjørn i hendene. Han hadde også på seg hvite og blå Nike-sko, som fra designsamarbeid med Travis Scott selv. Let's go! I Sverige har de norske landslagsgutta både fått med- og motfart. Men en dame som skulle ønske at Norge vant, det Sara Larsson.
3: In my heart, in my personal World Cup, Norway won that.
1: Da Norge vant 2-1 i kampen mot Brasil, delte Larsson på tull at hun også norsk på sin Instagram. Og da Norge røk ut i kampen mot England på lørdag, så var det åpenbart at Larsson var skuffet.
3: No, we were supposed to ro.
4: Du ble jo invitert på middag med verdens største Marvel-stjerne. Men hva skjedde der egentlig?
5: Hvem verdens største Marvel-stjerne? Nei, det ikke det. Ikke for å være arrogant, men hvem du snakker om?
4: Jeg snakker om Tom Holland.
1: Mange har fått med seg at Spider-Man-stjernen Tom Holland aldri fikk noe svar da han nådde ut til Erling Braut Haaland på sosiale medier med spørsmål om han ville ut og spise middag sammen en dag. I NRK-serien A-laget bekreftet Haaland i fjor at dette stemte.
5: Fikk en melding av han. Jeg sier at det var en sånn spurte, ja, kan gå ut og ete middag, liksom. Og så... Jeg hadde ikke svaret, så jeg tenkte det bare var en random. Jeg visste ikke hvem det var, jeg ville ikke svare en ukjent.
1: Og tidligere denne uka fikk vi høre versjonen fra Tom Holland selv i talkshowet til den amerikanske Jimmy Fallon. Opplevelsen, det gjorde Spider-Man-stjernen ydmyk.
6: Now, tell us the truth. Did you DM Erling Haaland?
7: Yes. Yes, and I'll tell you what. That is exactly the type of humbling experience that is important for actors.
6: Yeah.
7: You know, I'll text him, I'll take him to dinner. Not even a response. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football. Nada.
6: Nothing.
1: Men nå kan det altså se ut som at dette har snudd. På tirsdag skriver Erling Braut Haaland på Instagram i en kommentar under dette videoklippet her at middagsinvitasjonen godtatt, bare litt sent. Bare å si stedet vi skal møtes, det skriver Erling Braut Haaland.
0: Det var kollega Hanna Enger Guttormsgaard som hadde snørt sammen denne saken til deg. Og en av superstjernene som virkelig har trykket Norge til sitt bryst en svensk popprinsesse. En som hadde så lyst til å ro. Her Midnight Sun av Sara Larsson.

Det var Sara Larsson som visstnok bare et utfylt passskjema unna norsk statsborgerskap. Etter at de norske fotballherrene imponert I VM, så har den svenske superstjerna nærmest erklært sin kjærlighet til Norge. Og skal vi være litt slem mot naboen, så var det ikke så mye å juble for de svenske fotballgutta, så kanskje Sara rett og slett har blitt medgangssupporter. I så fall så ønsker vi henne hjertelig velkommen over grensa. Du fikk svorske Sara med Midnight

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Anne Sivertsen med sommerfugl I vinterland Og før det fikk du Rakel og hennes La meg gå
1: Mine damer og herrer, dette kapteinen Vi nå klare til avgang
2: Alvin!
1: Hallo, damer!
0: Du har kanskje savnet de her små gutta Hvis du har det, så har du noe glede til For barnefilmsuksessen Alvin og gjengen nemlig tilbake Og I 2028 vil de tre jordekornene gjenoppstå I ny drakt. Nyheten kommer etter at Big Shot Pictures har kjøpt opp rettighetene I filmuniverset. Dette inkluderer produksjonen av en ny kinofilm som skal rulle ut om 2 år, noe som vil lande på den tida når Alvin og gjengen fyller 70 år. De tre syngende jordekornene ble først funnet opp I 1958 av skuespilleren Ross Bagdasarian I en animert tegneserie med tre ekorn som spilt I et band. Det var skaperen Ross som stod bak stemmen I de originale verkene, og han fikk hovedkarakterene til å høres ut som ekorn ved å sette opp stemmen med redigeringsverktøy.
3: All right, you chipmunks. Ready to sing your song?
4: I'll say we are. Yeah, let's sing it now.
3: Okay, Simon?
4: Okay.
3: Okay, Theodore?
5: Okay.
3: Okay, Alvin? Alvin?
2: Alvin!
4: Okay! Christmas, Christmas, time is near. Time for toys and time for cheer.
0: Jeg må bare beklage for julesanger I juli, men The Chipmunk Song den største fra det originale tegneserieuniverset fra 1958. Vi skal legge bort julelåtene her I kveldsåpent, men få med en låt fra Alvin og gjengen-universet, vel å merke I sin originalform. Denne låta fra 1978 og med I en av de nyeste filmene som nå snart får en oppfølger. Her Shake Your Groove Thing av Peaches and Herb.

Disco Funk fra Peaches and Herb. Du fikk Shake Your Groove Thing fra Alvin og gjengen Universet. Nå skal vi til Zacharias og hans harmoni her I Kveldsåpent.

Det populære The Weeknd med In Your Eyes. Klokka den straks 10, og det betyr at kveldsåpent lukker døra for denne gangen. Etter meg følger kvelden med Oscar her I NRK P1, så det ingen grunn til å forlate kanalen med det første. William Frøy og Sande takker så mye for følge. Alltid en glede å holde deg med selskap her I P1. Inn mot tilslaget og nyhetene får du Guns N' Roses og deres Paradise.

0: klokken 22. Her NRK Nyheter. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen. Det viser tall NRK har hentet inn.
1: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
2: Nei, det her var det billigere.
1: Tidligere i år frykta mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Reporter var Kajsa Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Og i Lørenskog har politiet fått flere meldinger om et masseslagsmål. Det ikke meldt om skadde personer. I India har minst en person mistet livet, og rundt 100 brakt til sykehus etter å ha blitt klemt fast i en folkemengde. Menneskene har vært samlet på en festival øst i landet. Slike ulykker skjer jevnlig under store folkeansamlinger i India, ofte som følge av manglende sikkerhetstiltak, skriver nyhetsbyrået Reuters. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife Stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært i stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

John McLean. American Pie på NRK P1 denne torsdag 16. juli, der du skrudd på radioen, og I radioen så finner du Oskar Fjørtoft, som rett og slett med I dere. Jeg gleder meg til kvelden vi skal ha her I lag. Spiller mye god musikk, skal vi. Skal ta med noen høydepunkt. Ja, for det her jo siste sendingen min før jeg tek sommerferie her fra kvelden på NRK P1. Så da tenkte jeg, da skal jeg ta med meg noen høydepunkt fra noen gjester vi har hatt på besøk tidligere, og som jeg mener fortsatt relevante gjester og fine prater å dele med deg som hører på. Så håper jeg at du har en god sommerkveld da, uansett om du befinner deg I den delen av Norge der det ikke 30 grader sol, og også hvis du befinner deg I hete bølger selv, så håper jeg uansett at du nyter dagen. Selv så jeg lånt en bil I sommer, som jeg tatt på verksted, og det synes jeg alltid litt sånn spennende, fordi jeg ikke så veldig god på bil, fordi jeg aldri hatt bil. Jeg veldig glad I å kjøre bil. Jeg hatt lappen siden jeg var 18 år, fordi når man bor på Sunnmøre, så må man ha lappen, men en gang man blir 18, eller så man avhengig av at mamsen og papsen kjører en rundt. Så, men I dag har jeg altså levert bilen på verksted, fordi aircondition ikke funket. Og det en ting jeg vet, så det at når jeg nå skal på ferie og kjøre denne bilen I det som potensielt 30 varmegrader, da trenger jeg aircondition, altså, for jeg en varm fyr generelt. Ja, men jeg sånn, vinduet åpent hele vinteren, fordi jeg kan ikke ha det varmt på rommet, for jeg altså så varm selv, så disse nettene her jo fryktelige, såpass ærlig må vi være. Jeg har vifte på rommet som bråker noe fornautikt, men av og til så skrur den seg av, for jeg på sånn tidsnedtelling, og da blir det så varmt at det hjelpes. Så I dag så har jeg fått fiksa bilen, det jeg veldig fornøyd med, og så jeg veldig fornøyd med å være her I lag med deg, og da tenker jeg folkens, at da det bare å kjøre på. Din kvelden kan bare bli bra, og den blir bra når vi fer på Kjartan Lauritsen sin Shakira.

Bangfield her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Oskar heter jeg, og I dag så var jeg stå og sanket litt voksenpoeng. Ja, det gjorde jeg rett og slett, for jeg satt ute på balkongen min, jeg solte meg, jeg hadde et godt glas med Pepsi Max, som og min favorittbrus, sitte og nyte det, og så plutselig, folkens, så hører jeg dette her. Isbilen! Og det her en lyd som gjør meg nostalgisk. Jeg mimrer tilbake til da jeg bodde hjemme, og jeg hører denne lyden her, og roper, mamma, mamma og pappa, kom her, isbilen kommer, vi skal ha is, vi må kjøpe oss is. Og mamma sånn, ja, men Oskar, vi har is i fryseren. Ja, men jeg vil ha isbilen is, det noe helt annet. Og når jeg da hørte denne lyden her tidligere I dag, når jeg sitter på balkongen, så bor jeg jo nå med kona mi alene. Vi har ikke noen unger, så her det hver mann for seg selv. Og jeg tenker, vet du hva? Jeg har lyst på en is. Jeg har lyst på is fra isbilen, og skjønner da at nå vil dette her gå fra å være noe nostalgisk til å bli at jeg sanker voksenpoeng. Så jeg teker på meg, slipper sånne, og tusler ut, og jeg går ikke så fort, for jeg husker jeg alltid var frustrerende at pappa gikk så sakte opp på veien. Jeg var så redd for at den isbilen bare skulle fyke seg videre oppover I byggefeltet, og at jeg aldri skulle få kjøpt meg en is fra isbilen. Så jeg tusler ganske sakte, fordi sånn må man gjøre for å kjøpe is I isbilen, sånn at folk blir bittelitt bekymret for om man rekker det eller ikke. Tusler bort, får tak I isbilmannen, sier at jeg skal ha to, eller jeg skal ha en da, sånn pakke med, hva var jeg kjøpte da? Hva heter det? Pistasje, kronisk pistasje. Han sier, dette der den aller beste, så dette var et godt valg. Jeg tusler tilbake, legger I fryseren, te med en is, og setter meg ned og tenker, nå Oskar, nå du blitt voksen.

0: Oblige.
1: Eller Bleach? Litt usikker der. Family Affair heter i hvert fall låta, det skal være sikkert og visst. Jeg hadde i går kveld besøk av Trygve Skaug her på NRK P1, og da utfordrer jeg Trygve til å lage noen ord, lage et dikt, lage et eller annet til de som hører på, til NRK P1 sine lyttere, nå inn i sommeren og det som da blir post-VM-følelsen som vi har etter Norge røyk ut mot England på lørdag, som snart begynner å bli en veke siden. Og Trygve, han leverte jo varene. Han leverte såpass godt at jeg tenker at vi må ha et lite gjenhør med Trygve Skaug sitt NRK P1-dikt.
2: Ja da, sola har snudd, sankthansbålet har faktisk slokna. Nesa er nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer med nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk i gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr i grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. Din neste sankthans, ja kanskje, i evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
1: Det er jo nydelig, Trygve. Ja, du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her er jo det her er godt levert.
2: Takk.
1: Er det med seg?
2: Takk for sjansen. Det er godt å jobbe litt med hjernen sin. Det har vært stille nå i stund.
1: Ja, men det her ja, sant. Nei, det her er jo en nydelig, nydelig avslutning på gjesteriet også. Må jeg si tusen takk for at du hadde lyst til å komme inn da, og spre både gode ord og gode tips da til lytterne våre.
2: Tusen takk, og takk for at du fikk komme, og nå har jeg hørt sykt om at du endelig skal få ferie snart.
1: Ja, det nærmer seg. Ja. Det nærmer seg.
2: Da må du nyte det.

Hvis du som hører på NRK P1 i kveld var usikker på hva vei du skulle, så ga Kari Bremnes deg svaret. Denne veien var låta du fikk servert her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Og fra Kari Bremnes så skal vi bevege oss litt sørover i landet. Vi skal til Thomas Dybdahl, og han har laget en låt som jeg føler kan beskrive denne kvelden som vi er inne i litt nå. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og kanskje er det akkurat det som er fargeleggingen på din torsdagskveld som det jo har blitt i dag. Så da tenker jeg, da er det bare å nyte den billige vinen, sigaretten og sola, og så setter vi på Thomas Dybdahl sin låt.

Thomas Dybdahl si låt Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og hvis det her oppskrifter de for en god torsdagskveld, så du hjertelig velkommen inn I kveldsvarmen. Og hvis du foretrekker noe annet I glaset, om det expensive wine, bruskaffe, te eller mjölk, så du også velkommen inn. Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss til en låt som får opp litt minne for meg, barndomsminne. Vi skal nemlig til Disneys verden, og selv om vi ikke skal til Løvenes konge, så det likevel det første jeg tenker på når jeg tenker på Disney, alltid Løvenes konge. Jeg husker jeg fikk min aller første bamse, det var Mufasa. Og Mufasa står fortsatt på barnerommet mitt hjemme på Sunnmøre. Og den andre bamsen jeg fikk var Simba, som da jo sonen til Mufasa, og han fortsatt med meg den dag I dag. Så en eller annen gang der I fremtiden så skal det springe rundt en liten Oscar og leke med en Simba. Altså det blir stort, det gleder jeg meg til. Og Disney har jo fargelagt en hel generasjon sin barndom, flere generasjoner sin barndom, må jeg si. Og da tenker jeg det passer helt supert å spille noe musikk fra Aladdin. Vi skal nemlig til Peebo Bryson og Regina Bell si låt A Whole New World her på NRK P1. Så her det bare å skru opp lyden og leve seg inn I det magiske Disney-universet.

0: musikk fra Aladdin. En helt ny verden. Her på NRK P1. Ah, jeg ble rolig i sjela av å høre musikk fra Aladdin her. Helt nydelig å få den en torsdagskveld på NRK P1, der jeg, Oskar, har på en måte tatt med noen høydepunkt. Jeg har hatt mange gjester de siste tida, og tenkte at siden dette her min siste sending før jeg går ut i ferie, så har jeg tatt med noen av høydepunkta. Og her denne veka så hadde jeg besøk av Jonathan Husøy, som er lege, komiker, influencer, bedre kjent som Kanonathan i sosiale medier, og han er en ekspert på dialekter. Altså, han lager veldig, veldig mye gøye filmer på sosiale medier der han bruker forskjellige dialekter, og jeg tenkte at når han var på besøk, så måtte jeg teste han litt i disse dialektene. Så jeg har fått med meg en annen sunnmøring inn i studio i dag, faktisk.
1: Det er veldig deilig.
0: Ja, det er godt.
1: Vi trives i godt lag her, altså.
0: Ja, det er noe, det er noe heimkjært med å ha det her, Jonathan Husøy, da, som er komiker, lege, influencer, og veldig glad i dialekter, da, Jonathan. Hvordan startet dine fascinasjonen av forskjellige dialekter?
1: Jeg tror det startet veldig med at jeg leket mye på østlandsk, sikkert som barn også, men også som liksom ungdomsskoleelev. Så snakket jeg mye med søsteren min på østlandsk, og har ofte slått vitser og på en måte tull. Hvis, sånn, hvis jeg skal forklare en vits, så kanskje jeg ender opp med å snakke sånn her, fordi jeg trenger det for å forklare vitsen, på en måte. Og så baller det vel egentlig på seg, tror jeg, egentlig ganske brutalt når jeg begynte på folkehøyskole, for da ble jeg utsatt for så mye ræl av noen dialekter. Ja, men så det du kan bare feie i sånn monitor mens du sitter og spiser liksom middag hver dag klokka fem, da, og så hører du liksom folk fra Trondheim som sitter og prater om den deilige kjøttkaka som Rigmor har laget i dag til oss på folkehøyskolen. Det er helt nydelig.
0: Ja, for kantindama heter selvfølgelig Rigmor.
1: Ja, hun heter Rigmor. Jeg er ganske sikker på det, i hvert fall. Kanskje det er et fake minne som jeg skapte meg, men...
0: Ja, men det er veldig fascinerende. Det du sier der også om å leke på østlandsk, det jeg snakket med mange om, og jeg selv gjorde jo også det når jeg var ung. Hvordan tror du, det her er jo bare tankeeksperimenter, men hvordan tror du det er i dag? Fordi før i tiden så var det veldig mye østlendinger på TV, og radio for så vidt da, mens nå er jo litt mer variert. Og...
1: Jeg hørte jeg snakket engelsk, men det kan en fake-rykte som jeg driver diktet opp.
0: Ja, men jeg tror på det.
1: Nei, men at jeg snakket litt engelsk, det gir jo litt mening. Jeg tipper det er bedre i engelsk enn oss, og ganske tidlig, uten at jeg tenkte så mye over det. Men, I don't know, kanskje. Og de sier jo at folk på Østlandet lekte på svensk før, men det føler jeg også er kanskje et sånt tull-ting som folk
0: sagt opp. Sverige, de leker på sunnmørsk, faktisk.
1: Ja, det skal være sikkert, hvis.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle teste deg litt. Du har jo bare gjennom dine lille pratene her også gått litt inn i forskjellige dialekter. Jeg lurte på om, kan du si en hobby du aldri har hatt før?
1: En hobby jeg aldri har hatt før?
0: Ja, det er et eller annet.
1: Fotball.
0: Ikke... Ja, det passer perfekt i disse VM-tider. Da vil jeg at jeg skal snart på en måte intervjue deg nå da, om fotball, Jonathan.
1: Okay.
0: Og så kommer jeg til å si forskjellige dialekter, og da må du bytte til den dialekten.
1: Ok, interesting.
0: Yes. Ja. Er du klar?
1: Ja.
0: Ok, hva vil du at din karakter skal heite nå?
1: Roger, kanskje?
0: Det er Roger, ja. Ok, vi er altså her på NRK P1. Jeg har fått besøk av Roger. Han er jo svensk.

Joe, End of Beginning her på NRK P1. God sommerkveld til deg som hører på det med Oskar Fjørtoft som på plass heldig det ved selskap. Min siste dag før ferie så har jeg brukt sendingen på å oppsummere bittelite grande, og det tenkte jeg vi skal fortsette med når klokka bikka 11, og etter vi har hørt nyhetene så skal vi få en enda mer høydepunkt og gode sprell fra gjestene som har vært på besøk her i kveld med meg, Oskar, den siste tida. Men før den tid så skal vi ha mer musikk. Vi skal nå til Ray, og vi skal til låta Love Me Again.

Strax er det klart for nyhetene her på NRK P1 for den tid musikk fra Kenya Grace. Her får du Strangers på NRK P1.

jeg blir glad av å høre musikk fra Nat King Cole. Jeg kjenner at jeg får litt sånn julefølelse, selv om dette her en låt som heter Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer, så det et eller annet med Nat King Cole som minner meg veldig om jula, og det kan jeg også bli glad i hvis det både for sommer og julestemning samtidig. Du hører altså på kvelden her på NRK P1. Jeg skal være en time til i lag med deg, gleder meg til det. Jeg har brukt litt tid i dag på å gå gjennom litt sånn høydepunkt fra sendingene jeg har hatt, da det siste dag før ferie for min del. Og tenker at det skal jeg fortsette litt med, men jeg skal også se litt fremover, og på lørdag så er det altså klart for bronsjefinale i VM, og på søndag er det klart for final mellom Argentina og Spania. Det her kan jo bli en veldig spennende kamp. To gode fotballag møtes. Men det som kanskje skrives aller mest om disse dager er jo pauseshowet. Ja, fordi det skal være pauseshow på dine VM-finaler, og det skaper jo litt splid og litt diskusjon, fordi det blir sagt og hintet fram imot at dette showet kan vare en halvtime, og vanligvis i en fotballkamp så er det bare 15 minutter pause. Men her altså, i USA, så blir det lagt opp til at det kan være en halvtime pause med blant annet Justin Bieber og Madonna. Og der kjenner jeg at den amerikanske greia går litt for langt for min del. Det her respekterer veldig hvis noen andre har lyst til å ha det til showet, men jeg synes det er helt pudding å skulle ha et show midt i VM-finaler, der er så mye på spill, så må spillerne sitte inn i garderoba og vente lenger fordi Justin Bieber skal synge Baby. Det synes jeg er helt spinnvilt at det er lov i det hele tatt. På en sak på nrk.no at det er visst ingen øvre grense for hvor lang en pause er, bare at det må være minst 15 minutter. Men tenk på deg som skal sitte på benken og som skal varme opp i pausa. Der bruker jeg alltid å springe rundt ut på matta i pausa. Det får jeg da altså ikke lov til, fordi Madonna skal synge Hang Up på scenen. Så da tenker jeg, vet du hva, vi vil gjerne ha VM-show, og jeg respekterer at kultur og idrett skal mikse sammen. Synes det er helt nydelig. Men please, gjør det før showet, ikke i pausa. Vi trenger ikke å ha Superbowl 2-0 når det skal være verdensmesterskap i fotball, altså. Så, if you hear me, FIFA, so can you please take away the pause show? Because I don't want it.

Lara, sjelen her på NRK P1, der jeg har tatt med meg litt høydepunkt fra den siste tida her I kvelden på NRK P1, og veldig snart nå så skal vi få et høydepunkt fra da jeg hadde Jon Niklas Rønning på besøk. Jeg utfordret Jon Niklas på å ta med seg en låt, og det gjorde han altså, så det her gleder jeg meg til. Tenk at vi setter på denne praten med Jon Niklas, vi etter vi hørte Leander sin låt sier litt om deg. Først nå Coolio med Gangsters Paradise.

0: sier litt om deg fra Leander på NRK P1. Jeg har tatt med et høydepunkt til deg fra da jeg hadde Jon Niklas Rønning på besøk, komiker og musiker, og en som har jo virkelig fargelagt internett med gode vise og gøye sunger de siste 20-30 åra. En nydelig fyr som jeg var så heldig og fikk ta en prat med, og jeg ba han også ta med gitaren. Hør her.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
2: Ja, det føles litt rart å se det uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen når folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, så det er tydelig at det er liksom, gitar og meg, det er liksom noe av det samme da.
2: Ja, men det føler jeg høyere litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sunger, og så hørte jeg at du lagde 21
1: sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så, da var jeg jo hjemme bare, og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag liksom. Da,
2: ja,
1: hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger om den situasjonen vi var i.
2: Ja.
1: Og alle satt hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
2: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo mennesker. Når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
2: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
2: Ja, da fortsetter du.
1: Ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med, så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien da.
2: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp i disse sommerfestene, som jo kanskje mange er i ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det er en haug av sommerfester i firmaer.
2: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå cirka, og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye, og så er det lett å kjenne seg enig å være deltaker selv, for du tenker at i år skal jeg ikke gjøre noe gærent, i år skal jeg oppføre meg helt bra, ikke gjøre, det er jo jobben din liksom, du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent, så da prater du om det på mandag, ikke sant? Men likevel så er det noe med at det går ikke den veien likevel da.
2: Nei.
1: Så her er en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den fett sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går det ikke hele veien.
3: Endelig er det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta, og i hvert fall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant er tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet og fint.

0: elegant entré. Midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess, så du velger å forsyne deg med tre. Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett, så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett, og sjefen sier nå er baren åpen. Du visker til kollegaen din at du er trett. Vips kommer 8 jeger på et brett. Rett før 12 forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart er det nachspiel. Og dagen i morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 16:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen og tenker at det skal bli godt å komme hjem med nøklene, for har du gjort av dem? Nå går du der og husker nesten ingenting. Du mangler både visakort og giftering. Festen er over, men livet går videre. Og tirsdag til uka skal bli din beste dag.
1: Ja, der er vi den, vet du.
2: Oi, for applaus og greier,
1: ja. Ja, nå kom det inn der 10.000-vis av folk. Nei, men nydelig, den treffer den, altså. Du beskriver jo en sommerfest som jeg kunne ha vært med på selv.
2: Ja, jo, takk. Den er jo veldig superfersk, så ja. Det er bra, den er... Det er så bra, det var gøy. Da skal jeg våge å fremføre den også på sommershowene.

Romsk heter artisten og som å komme hei med navnet på låta noe jeg alltid ser frem til når sommeren kommer, det å komme hjem, og det skal jeg om to veker, så det gleder jeg meg stort til. Da skal jeg hjem til Sunnmøre, til Larsnes, den lille bygda på Søre der, og gleder meg til å bare tilbringe tid med familie og gode venner der hjemme, som jo mye av det sommeren består av da, å være i lag med folk du glad i, og som du setter pris på. Og når vi setter pris på vennene våre, så kan vi for eksempel høre musikk fra Hedda. Her får du Just By Looking.

0: Harris, Rhea, Looking for the Summer på NRK P1. Og når jeg ser tilbake på den sommeren som har vår, så jo VM overskriften. Det jo tidenes VM-sommer I Norge, og på mandag, altså da 2 dager etter vi hadde røk ut mot England, så inviterte jeg Viaplay-programleder Gunnhild Tollnes på besøk for en liten terapitime, rett og slett, der vi pratet om kampen, men også såg fremover, og jeg spurte og spør Gunnhild Tollnes om sitt VM-øyeblikk. Du kan få høre her. Gunnhild, hvis du skal trekke frem et øyeblikk fra ditt mesterskap som du kommer til å ta med deg videre I livet, hva ditt VM-øyeblikk 2026?
1: Oh, det vanskelig faktisk, fordi det så mange. Oh.
0: Ja, vi kan ta noen av deg, altså det veldig, tid. Veldig
1: men jeg tror mange har snakket om det, men hvis du tar den supporter-biten da, så tror jeg det der øyeblikket på Times Square, hvor på en måte det ble fullt det stedet, av norske fans, det var bare rødt, det ikke å overdrive, det var bare rødt så langt øyet kunne se, og det var I en by som bråkete døgnet rundt, så var det stille mellom, det ble ropt N, og folk svarte N, O, O, og du hørte at det gikk et ekko gjennom, og det var mektig, det var så varmt, ja, men da hadde jeg frysninger, så det var skikkelig mektig, og altså trafikken sto jo litt der, jeg snakket med 2 politimenn, bare går det her greit liksom, og han bare sånn, det går helt fint, det går, vi har kontroll og kos dere og sånn, det var skikkelig fint, det kunne blitt fullstendig kaos og galskap, men så ble det bare sånn absurd øyeblikk med nordmenn som tok over New York, det jeg kom aldri noen gang til å oppleve noe lignende, og det var fantastisk å få være med på, faktisk.
0: Ja, det skjønner jeg, og det som du har sagt også, det samholdet og den der alle med på det samme prosjektet, jo en nydelig ting å være en del av.
1: Veldig. Og det var liksom, som sagt, gjerne gutte- og jentegjenger på tur som hadde hatt fest hele dagen. Det var barnefamilier, det var alt mulig. Så det var liksom en mix av hele folket. Det var veldig fint.
0: Ja, det helt nydelig. Og hvis du skal ta det inn I på en måte kampsituasjonen da, inn på bana, det noe øyeblikk som står seg ut for deg da?
1: Jeg synes det var veldig stort da Markus Holmgren Pedersen ble liksom kastet inn I det og så skåret, og du ser hvor masse det betyr for han, og så fikk vi snakket med han I mixen etterpå, og det var bare så opplagt et helt enormt øyeblikk for han da. Mm. Det synes jeg var veldig fint. Samtidig så kan man komme utenom det her uten å nevne Erling? Går det an? Jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan hende, det blir vanskelig. Ja.
1: Så går det an å ha så mye press på seg, ha så sterkt ønske om å få til å gjøre det bra for landet sitt, som han har, og så nyte det og eie det så mye som han har gjort.
0: Ja, og bare det smilet, de gongene man har sett at Haaland bommer på en sjanse, eller en duell, jeg føler han bare har gått rundt og ledd og koset seg hele tiden, og ikke sånn nedlatende latter, hvis du skjønner, sånn, som Mbappe gjorde på et punkt, for eksempel I en tidligere VM-kamp, men det var bare sånn kosesmil.
1: Veldig, og det at vi har en stjerne, så nå han så superstjerne. Altså ikke bare her, men overalt.
0: Ja.
1: Og så han så kul, og så god, og du ser liksom den ene videoen som av en million som har gått viralt, der han går bort og skal gi high five til han ene ballgutten som ikke følger med, eller dem som skal gå inn på banen med dem.
0: Ja.
1: Bare sånn fantastiske små øyeblikk og sånne ting som han gjør da, som gjør at man blir glad igjen.
0: Ja. Ja, han vært helt nydelig. Han, man jo på en måte en matchvinner der. For meg så må jeg også trekke frem det øyeblikket når Nyland redda straffe mot Brasil og matchavgjørende.
1: Fantastisk, og når du vet hele opptakten hans med alt som har vært, skriveria om Nikita Haikin, og så ender han opp med å få sin revansje. Derfor jeg var så, det var jo trist at liksom han går ut av VM og leisa da, for den returen han ga, og så det sånn, det var ikke din skyld, Ørjan.
0: Nei, det ingen som skylder på Ørjan Nyland. Altså. Vi skylder han heller å gå videre, på en måte. Det har sin en av de største grunnene til vi gikk videre.
1: Absolutt. Men det det som kanskje også noe av suksessoppskriften med det laget her, at det mange å bli glad I da, i dette Norge-laget. På hver sin måte så har de liksom spilt en rolle. Så håper også at Alexander Sørloth går ut av VM med hodet heva og glad og fornøyd til tross for at han har fått masse pepper og drit nå på vei ut. Ja. Så det må vi slutte med.
0: Ja, det bare å slutte med en eneste gang. Hvis vi nå skal se fremover, Gunnil, nå det altså EM da, om to år, det neste, og i september allereie, så kommer vel Portugal og kanskje Cristiano Ronaldo til Ullevål stadion. Hva tenker du om de fremtidige mesterskapene, kanskje først og fremst EM?
1: Jeg tenker I hvert fall at vi burde hatt et større Ullevål stadion, kanskje. Ja. Jeg tror det ganske mange nye Norge-fans som har lyst til å komme seg på landskamp igjen.
0: Ja, de har jo åpnet Ullevål for TV-titting nå under VM, men kan, klart det kan bli vanskelig hvis det skal sitte folk på matta, sånn som de har gjort disse kampene
1: det kan bli,
0: her.
1: Det kan bli vanskelig. Det kan bli vanskelig, men vi får se om vi må åpne sånn seing på Frogner eller et
0: ja,
1: eller annet sted.
0: Ja, kanskje det fortsetter med det, ja.
1: Vi får se. Men jeg tror I hvert fall det landslaget har fått seg mange nye fans som kommer til å følge veien videre. Mm. Og så det vel bare å begynne å boke seg billett til EM. Allerede gjør det billig. For jeg I hvert fall anbefaler til dem som ikke tok tur nå og som hadde hatt lyst til det. Og gjør det neste gang.
0: Ja, jeg har allerede bestilt billett.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, kan, ja. Vi kan I hvert fall si det her på radio.

sammen for Norge fra Markus Neby og Nikolai Ramme, blant annet både Markus og Martinus og Sissel Kyrkjebø med I det som kalles Stjerner for Norge. En låt som har preget denne sommeren for mange da det har vært VM-sommer. Men vi skal nå straks inn I den faste spalten jeg har her I kvelden, der jeg ser fremover mot morgendagen, der jeg gir deg noen tips til hva som skjer I morgen, noen fun facts, hvem har navnedag, hvem har bursdag, og det noe historisk som skjedde denne 17. juli. Så bare heng med videre, så skal vi før den tid også lade opp til at det I morgen, folkens, fredag. Og hva vel bedre enn å lade opp med The Cure? Friday, I'm in love på NRK P1. Riktig god torsdagskveld.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA angriper Iran for sjette dag på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet I amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier ifølge AFP. President Donald Trump trua tidligere I uka med at broer og kraftverk I Iran kan bli mål for amerikanske angrep dersom Iran ikke gikk med på en avtale. Iran har svart med at de vil angripe sivil infrastruktur I hele regionen. Hetebølgen I Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus I Oslo det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter, og overlege Ayodeji Avuyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
1: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
2: Oslo Universitetssykehus skriver I en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
1: Men det klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Smittetallene I Kongo stiger. 828 personer nå bekreftet døde som følge av Ebola-smitte. I tillegg over 2100 bekreftet smitta. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Årets Ebola-utbrudd det 17. Landet har opplevd, men det sprer seg I rekordfart sammenlignet med tidligere. Det fortalte sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressekonferanse I dag. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse. I Asker har to naboer vært I en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Politiet sendte flere ressurser, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
3: Asker også da skal ha gått fra stedet og truet med å hente våpen. Når det medført at politiet har skalert opp en del ressurser ned dit, så vi har hatt et ganske betydelig avtrykk der nede egentlig. Per nå så foregår en dialog med mistenkte og
0: NRK Nyheter Terje Tobias Tønne.
4: God sommer med NRK P1.

Det var Ylvas stemme helt til slutt I låta Bli her, og før det hørte vi også Stig Brenner. Og aller først her I Nattradion var det Lady Gaga som sang Alejandro, og Nils Åge Nonstad her I studio sier bare, endelig, fredag.

Lionel Richie var dette Stockholm You, sang han, og før det var det Ruben og Miriam Bryant som sang «Der du brente vår bro». Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne morgenen, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 i juli 1986, og flere andre steder omkring I verden. Og det hjelper jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høstet priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om Sledgehammer.

Ja, det var Tonje det. Lojal, og for det hørte Sondre just der I nattradion. Tilbake. Robbie Williams vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Der var Passenger ferdig med sin låt Let Her Go. Og for det hørte vi Sigrid her I Nattradion, Sucker Punch.
2: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det er ikke så ofte det plystring I moderne poplåter, men her var det Tom Hugo som sørget både for plystring og sang, og avrundet den norske trippelen. Før han var det Frida Amundsen, og aller først Åge Aleksandersen og sambandet.

0: sitt.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. Klokka tre I natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar om USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Elin Buvarp Årdal.
2: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
1: Samtidig det fotball-VM I USA, og Donald Trump har nå bekreftet at han skal se VM-finalen I fotball på MetLife Stadium I New Jersey. Det sier Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene I årets mesterskap. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. VM-finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områdene nord I landet. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret, verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Og her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
1: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran for sjette dag på rad, det bekreftet det amerikanske militæret. Flere broer og en flyplass i Iran truffet I amerikanske angrep. President Donald Trump trua tidligere I uka med at broer og kraftverk I Iran kan bli mål for amerikanske angrep, dersom Iran ikke gikk med på en avtale. I Kuwait har luftvernet blitt aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler ifølge landets militære. Myndighetene sier ikke noe om hvor dronene kommer fra, men Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep mot Iran ved å angripe mål I naboland I Midtøsten. Klokka tre I natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Kilda tett på Trump-administrasjonen sier at han vil legge frem etterretningsdokumenter, som anklager Kina for å ha påvirket valget I 2020, forteller korrespondent Line Buvar Pårdal.
1: Trump holder altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis. Dette skaper jo en del utfordringer for de store amerikanske TV-kanalene, for de vil ikke viderebringe løgner som presidenten kommer med. Så hvem som vil sende talen direkte nå I kveld, det gjenstår å se.
0: En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke I Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs I veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til statens veivesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder I politiet. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen, det viser tall NRK har hentet inn.
2: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
3: Nei, det her var det billigere.
2: Tidligere I år fryktet mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresiden for å sikre midlertidig kutt I drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene I veibruksavgifta. De varer I utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Og reporter her var Kaja Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.